U word hartlik uitgenooi elke Sondag vanaf 9 tot 10 na 'n wonderlike uitsending van die program O Come Let Us Adore You. Ook kom nou

U word hartlik uitgenooi elke Sondag vanaf 9 tot 10 na 'n wonderlike uitsending van die program O Come Let Us Adore Him. Ook kom nou en aanbid hom. Dis 'n tyd waar ons kom om eer aan God te bring. U is baie welkom om elke Sondag in te skakel tussen 9 en 10 op 'n Sondagoggend. Mag die Here vir u seën en berei jou voor, want ons wil die Here aanbid. Elke Sondagoggend om 9 tot 10. Baie welkom. Moenie hierdie afspraak mis nie. Myself, die aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. God seën vir u.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandagaande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandagaande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.

0: Is daar 'n saak wat pla en waarvoor ons moet praat? Of dit in die gemeenskap of op politieke front is? Ons wil praat daaroor.
1: Skakel die politiek en polemiek span van Eden FM. As jy wil hê, ons moet oor jou saak praat. Ons sal al die partye kry om hulle sê te sê. Skakel ons programvervaardiger Salet Kloete by 073-197-3517 of ons kantoor by 044-874-5085.
0: Politiek en polemiek. Vrydag tussen 8 en 9 voormiddag.
1: Gesels saam deur 'n WhatsApp te stuur na 060-505-2693 of skakel die studio by 044-884-0831.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Hilton Langevel.
1: En dis Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradys, waar ons natuurlik fokus op aktuele sake binne die Christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.

0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Daar's die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
4: Is dit meer wat ook al jy drink? Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: Kanaland, 97.9 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

0: en alleen is ek nie in die atelier nie. Vanoggend kuier broer Stefanus Josef, hy kuier vanoggend saam met ons al die pad daar uit Lady Smit, en ons gee vanoggend vir broer Stefanus Josef die geleentheid om te groet.
1: Ek wil hier vanmorgen groet met die woorde van Paulus. Ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is 'n krag tot redding vir elkeen wat glo. Ek wil vanmorgen groet elke inluisteraar in die Eden FM opvangsgebied. Ek wil vanmorgen groet elke prediker vanmorgen. Ek groet vanmorgen die prachtige mense van Kanneland. Ek wil vanmorgen groet my familie wat inluister aan die kant van die Koubokkeveld. Ek wil vanmorgen groet my skoonfamilie. Ek wil vanmorgen groet oom Willie en tannie Molly. En ek wil een speciale groet gee aan my prachtige vrou, wat my anker en ook my steenpilaar is.
0: Amen, my prachtige vrou wat my anker is. Amen. Dankie broer Stefanus, mag jy Here wonderlik seën, en dankie dat jy vanoggend bereid is om die woord van die Here te bedien. My broer Willie Wote, hartlike goeiemôre en welkom, en hoe gaan dit met jy?
2: Hartlike môre Katrina Elbrecht, ons sê vir die Here eerstens baie dankie, weer eens vir die voorreg en die geleentheid wat ons yes. het. Sy genade in die groot en sy liefde en sy genade elke oggend.
0: Ja, niet en vars. Niet
2: vars, op niet lekker geslaap.
0: Lekker geslaap.
2: Staan nieuwe moed, nieuwe kracht. So ja. Vir die dag wat voel, he.
0: Yes.
2: Maar ja.
0: Dis vrijdag, dis naweek.
2: Tannie Molly, ons het gemaakt.
0: Ons het het gemaakt, broer Willie.
2: Nog net twee oggend.
0: Nog net twee oggend. Ik sê vir oggend vir my, sy kan toch toe to go. Sy sê, my mamie leek nog so vars. Toe sê ek, ja, die Heere is goed, sy genade is goed. Ek sê, die vir die Heere werk, kyk hier achter jou.
2: Is waar,
0: hè? Amen, ja.
2: Daai is waar, daai is waar. Ja. Maar ouderling, Stefanus Josef, hartelike môre daar so. Jy en jou geliefde vroukie en die familie wat ingeskakel is. Hartelike môre, weer eens baie dankie vir die stemnotas wat jy gestuur het. Mag die Here vir u ook ryklik seën.
0: Ja.
2: En ja, ek dink is die eerste oggend wat op is van Kinderland.
0: O, is dit 'n nuwe prediker? O, baie welkom broer Stefanus Josef.
2: Weer eens hartelike môre daarso. En dan vanmôre ons pragtige luisteraars wat elke oggend so mooi ingeskakel is op hierdie grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap
0: ja.
2: met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Weskaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek maar altyd sê, gaan en gemaak vir u geliefde 'n heerlike, 'n stomende koppie koffie of 'n stomende koppie tee. En moet nou natuurlik nie die koekie nie beskuit
0: ja,
2: daarby vergeet nie. Dit is 'n moet. Ja, dis einde van die maand. Ja, daar is beskuit in die huis, daar is koekies in die huis.
0: Is ons is in die huis.
2: So liewe luisteraars, geniet dit vanoggend. Skakel maar die bure, die vriende, dat hulle ingeskakel is.
0: Amen. Vanoggend daar nog geen pineappelie. Was lekker, was baie lekker gewees. Ons eet die ander rustig en kalm.
2: Ja, sê. Maar jy het nodig gehad gisteroggend.
0: Ja, baie. Ja, baie goed gedoen. Baie goed gedoen. En die reuk, die pineappel reuk was so goed. Die geur, ja.
2: Absoluut. Jy kan wat pineappels koop, sê dit in die motor, as jy by die huis kom, ruik jy, en jy klim weer in. Dan ruik jy die lieflike geur, ne.
0: Ja, om wil jy weet mis wat, hoe ruik dit as daar water in een motor hy pineappel doen sy werk. Ja, nee. Nee, baie dankie, broer Willie. Liewe luisteraars, baie dankie. Kom, ons geef vir jy die telefoonnommerkies in die atelier is 044-884-0831. Die gebedslienommerkies 073-18-5-6. Die WhatsApplien en die stemnota nommerkies is dieselfde is 060-505-2693. Die kantoornommerkie, jy kan met die wet praat aan die kantoor 044-874-5085. Dan, liewe luisteraars, haal die pen en papier, die swart boekie, die Bybel. Al dit het vanoggend gaan broer Stefanus Josef aanhaal uit Lukas 13, vers 7 en vers 8. En vanoggend sê sy tema, 'n prachtige boom sonder vrugte. Dit lyk nogal mooi groen, maar daar is niks nie. Amen. Maar dit is die tema vanoggend, 'n prachtige boom sonder vrugte. En vanoggend lees broer Stefanus saam uit Lukas 13 van vers 7 en 8. Amen. Amen. Ons vat musiek
2: aan, kom ons terug. Ek wil net gou vir Afid, Tannie Mekkie of jy, Sister Mekkie en vir Wendy ook sê baie dankie, dat gister haar ingeloer.
0: So dat bietjie rondgeloop.
2: Met Ryko Maga, so weer eens baie dankie vir die keierkie. En Wendy, baie dankie vir dit wat jy vriend gedoen het. Ons waardeer het die diepte van ons hart het, hoor.
0: Prachtig. Goeiemorgen, julle tweetjies ook.

0: Carpe Diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM Kannaland 97.9 FM Stereo.
2: Kom ons lees vanoggend saam uit Lukas 13 van vers 7 tot met en met vers 8. Uiteindelik het hy vir die tuinier gesê: "Kyk, ek kom soek nou al 3 jaar lank vruchte aan hierdie boom en kry niks. Haal hom uit. Hoekom moet hy die grond nog langer uitput?" Die tuinier het geantwoord: "Meneer, gee hom nog een kans. Los hom nog hierdie jaar en ek sal besondere aandag aan hom gee en baie bemesting." Tot sover God se gelese woord. Nou ek wil vanmorgen my tema vanmorgen van die gelese woord is vanmorgen: 'n prachtige boom sonder vrugte. Nou as ek in die vanoggend gaan kyk na 'n boom, dan sien ons Dawid praat in Psalm 1 van 'n boom wat geplant is by die waterstrome, waarvan die blare nie verwelk nie en alles wat hy doen word voorspoedig gedoen. Nou as ek in die vanoggend gaan stil word en ons kyk vanoggend na hierdie boom, vir 3 jaar lang is hierdie boom tussen die wingerde. Vir 3 jaar lang is daar bemesting vir hierdie boom. Vir 3 jaar lang word hierdie boom met onkruid beheer bespuit, sodat daar nie gifgoed of enige negatieve ding op hierdie boom kan klim nie. En daarom dat die boom se blare so prachtig en lowergroen is. En hierdie boom staan tussen die wingerde. En die wingerde se bemesting wat hulle kry is om hulle druiwe torse groter en meer gesonder te maak, terwyl die vyeboom net daar staan en spasie inneem en grond uitput. Want alle water, alle bemesting gaan in die grond in waar hierdie vyeboom staan. En toch is daar geen vrugte aan hierdie vyeboom te bespeer nie. En dan is die vraag vir oggend, wat ek vir oggend wil vraag is: so kan ons betekens kyk dat Jesus altyd weer 'n boom sal vergelyk met 'n mens. En vir Jesus in sy gelykenis is 'n mens en 'n boom baie na aan mekaar, want alles is in Christus ingeënt. En as ons vanoggend kyk na hierdie boom, dan sien ons hierdie boom is 'n pragtige boom. Welige takke, pragtige blare. Maar helaas aan hierdie boom is vir die afgelope 3 jaar geen vrugte nie. En ek glo wanneer iemand by so 'n boom verbystap en jy is honger en jy soek iets om te eet, dan sal jy baie diep teleurgesteld wees as gevolg van die feit dat hierdie boom by wie jy nou ingedry het geen vrugte jou kan gee nie. En so is ons as mens ook. Baie kere kom mense, omdat jou vriendelikheid, jou persoonlikheid mense aantrek, mense laat nader kom, mense al honger het. Maar wanneer hulle tot jou nader, kom hulle tot die besef dat by jou is geen vrugte te bespeer nie. By jou is daar absoluut niks nie. Dalk is het omdat jou lewe in jouself ingesentreerd is. Dalk is omdat jou lewe net gebaseer is op hoe jy dinge sien, op hoe jy dinge doen en hoe jy dinge aanvaar en hoe jy dit doen. En daarom kan daar nie vrugte aan jou boom wees nie. Dalk is dit jou houding wat veroorsaak dat daar nie vrugte aan jou boom is nie. Dalk is daar bitterheid te bespeer aan jou boom en dit veroorsaak dat geen vrug daar kan voortbestaan of daar kan lewe nie. En daarom is dit van kardinale belang dat ek en u moet ons eie boom ondersoek en gaan seker maak wat is die oorsaak dat my boom nie vrugte dra nie. Eerens ken my boom nie of eerens ken ek nie van selfverloning nie. Eerens het ek nog nooit gehoor van selferkenning nie. Eerens het ek nog nooit gehoor dat daar iets soos 'n belydenis is en waar ek 'n daadwerklike poging aanwend om toe te sien dat my boom tot sy vol kapasiteit kan vrugte dra. Dan wil ek vanoggend sê, wanneer ons na die boom kyk en wanneer ons kyk na die blare, dan sal ons sien dat die blare as eintlik die voedingsbuis van die vrugte wat aan die boom uitkom. En al is die blare hoe prachtig en daar is geen vrugte nie, dan beteken dit iets in jou blare is ook verkeerd. Iets in jou houding is verkeerd. Iets in jou karakter is verkeerd. Iets in jou loop en jou opstaan is verkeerd. Iets is verkeerd in jou lewe wat veroorsaak dat jou vrugte nie te voorskyn kan kom nie. Iets is drasties verkeerd in die manier hoe jy groei dat jou vrugte nie tot hulle volle kapasiteit kan uitgroei nie. En daarom is my vraag vanmorgen, as ek en u vanmorgen ons bome gaan beoordeel en ons kyk vanoggend na ons bome se groei en ons kyk na die blaargroei en ons sê vir onsself, maar eers kort my boom nog bemesting, eers kort my boom nog kunsmis, eers kort my boom nog onkruid bestryding, want my boom kan nie vrugte voortbring nie. Dalk is my boom nie opgewasse vir die aanslaa van buite nie. Dalk kan my boom nie kritiek hanteer nie. Dalk hou my boom nie van terechtwysing. Dalk glo my boom nie aan respek nie. En dit is betekens al hierdie type van goed wat 'n negatiewe invloed het op my boom en dit is hoekom my boom geen vrugte kan voortbring nie. Want my boom stagneer in die oplewing tot vrugte. Omdat my houding en my manier van hoe ek dinge doen my boom terugsit en my boom nog weer eens laat wonder oor wat is die plan om voorkant toe toch 'n vruggie te kan voortbring. Ja, my boom is dalk 'n boom wat skade weegee vir die voels van die hemel. My boom is dalk 'n skade boom wat skade weegee vir die mens, die medebroers en sisters. Maar wanneer daar 'n hongerte is en wanneer daar 'n dorst is, dan kan my boom niks bied om hierdie mense wat onder die skade van my boom sit om hulle te bied nie, want my boom het geen vrugte nie. My boom is vrugteloos. En dan wil ek vanoggend vir u vra, hoe beoordeel u vanoggend u boom? Word u boom ook vanoggend beoordeel saam met die wingerde? Sien u boom ook vanoggend die pragtige trosse wat hang aan die wingerdstok? Of is u boom in hierin besig om te sterf in sy wortelstelsel, daar waar hy geanker in Christus Jesus is? Is my boom sy verhouding met Christus Jesus besig om heeltemal tot niets te gaan as gevolg van my lamlendigheid, van my slappigheid? en die feit dat ek myself nie kan disiplineer nie, of is my boom besig om te sterwe as gevolg van my nalatigheid in my binnenkamer, omdat ek nie meer die erns en die tyd inspan om voor my maker te lê en my maker te erken in die grootheid en in die almag van sy opstanding nie. En daarom is my boom in hierdie tyd sonder vrugte. My boom gaan deur al die seisoene en steeds goeie seisoene, swak seisoene, steeds is daar geen vrugte aan my boom te bespeer nie. Steeds draai mense om wanneer hulle na my boom kyk en die loofgroenblare kyk, en wanneer hulle begin een vrugte soek, dan stap hulle teleeggesteld, kop in die grond, stap hulle weg, eenvoudig, en hulle sê vir hulle self, dit was nou regtig nie die moeite werd nie, want alles het so rooskleurig en belovend gelyk, en toch is daar geen vrugte nie. En ja, miskien is jy vanmorgen een persoon wat aansien het in jou gemeenskap en in die plek waar jy bly. Maar waar is jou vrugte vandag? Miskien is jy vanmorgen een goeie pa en een goeie huweliksmaat vir jou vrou, maar die vrugte ontbreek. Jy is daar vanmorgen die wonderlikste prediker wat die beste boodskappe kan na vore bring, maar die vrugte aan jou boom ontbreek. Telk is jy die vriendelikste persoon met die mooiste glimlag in jou omgeving, maar waar is jou vrugte? Want die vrugte, die Bybel sê, die boom sal aan sy vrugte geken word. Nergens praat Jesus van die boom word aan sy blare geken nie. Die boom word aan sy vrugte geken. En wanneer jou vrugte van kwaliteit gehaald is, wanneer jou vrugte gesond is, dan sien mense dit raak, jou geestelike vrugte wat na vore moet kom, sodat mense dit kan begeer, sodat mense by die vrug wil kan uitkom, sodat mense kan deel word van die vrug wat jy uitstraal, sodat mense die vrug van jou vorentoe kan vat, sodat ander mense kan hoor van hierdie prachtige vrug, hierdie kwaliteit vrug wat jy voortgebring het. Maar helaas is daar geen vrugte aan jou boom nie. Selfs nie is vanmorgen een kwaliteit vrugie aan jou boom nie. Daar is vanmorgen nie eers een knoppie, een vrugknoppie aan jou boom nie. Jou boom is vanmorgen een prachtige boom wat leweloos is sonder die vrugte, die geestelike vrugte wat hy moet uitstraal, wat hy moet uitlewe tot eer en verheerliking van die Here se groot naam. Dalk as jy vanmorgen na jou eie boom kyk, dan sien jy dat in jou boom ontbreek liefde. Jou boom ontbreek vanmorgen vertrouwe. Jou boom ontbreek vanmorgen geloofsvertrouwe in Christus Jesus soos een mosterdsaadjie, sodat jy dit kan aangryp, sodat dit jou weer kan dring as gevolg van die liefde om vrugte knoppies te kan voortbring wat op die einde van die dag gesonde en vrugbare vee te kan voortbring, sodat dat mense wanneer hulle na jou kyk, dat hulle nie die blare, die loofgroenblare en die belovendheid daarvan raak sien nie, maar dat hulle die vrugte sal sien wat by jou leefwyse pas, die vrugte wat by die bekering pas. Maar dan eers my broer, my suster, dan het ons nodig om tot by selfverloning uit te kom. Ons het nodig om by selferkenning uit te kom. Ons het nodig om die kruis weer aan te gryp. Ons het nodig om weer tot belydenis te kom. Ons het nodig om God aan te roep in die almag van sy skepping en God te ken in sy grootheid. En wanneer ons dit reg kry, dan kan God ons weer in ons volle kapasiteit herstel, dan kan die byl van ons stam af weggehaal word en ons kan voortlewe, omdat die genade van Christus Jesus gekeer het dat ons uitgekap word, maar dat ons ieder nog een kans gebied word om toe te sien dat wanneer ons nou in hierdie nieuwe seisoen, in hierdie nieuwe jaar inbeweeg, dat hierdie nieuwe jaar ons oor sal oopmaak, ons geestes oore sal oopmaak, dat ons geestes harte sal oopwees, dat ons God sal aanroep in ons hart, met ons siel en met ons hele verstand, en dat ons die Here sal volg in alles wat ons doen en in alles wat ons begin, en dat ons God die eer sal gee vir ons lewe wat hy ons elke dag skenk, en dat sy genade dan eers oorvloedig oor ons lewens sal wees, omdat ons God nou geerken het in die grootheid van sy almag. En ek wil vanmorgen wil ek draai met hierdie gedagte. Christus Jesus het vir ons gesterf sodat ek en u 'n lewe kan hê, maar 'n lewe in oorvloed, sê die woord van die Here. Ek draai, mag die Here u vanmorgen lieflik sien. Amen.
3: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag, almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
4: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
5: Besoek Martens begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
1: Eden FM Kannaland, 97.9 FM Stereo.
6: Baie welkom terug, liewe luisteraars. Ja, baie dankie, broer Stefanus Josef, vir die woord vir oggend. Mag die Here wonderlik steun. Hy het vir oggend aangehaal uit Lukas 13 van vers 7 en 8, en sy tema was vir oggend 'n pragtige boom sonder vrugte. Dan het hy afgesluit met 'n oorvloedige lewe wat Jesus Christus vir ons wil gee. Baie dankie vir die woord vir oggend. Mag die Here wonderlik seën. Ek sê vir broer Willie, die broer het so bekende stem, soos iemand wat ek al gehoor het. So baie bekende stem, maar baie dankie, prachtige stem vir die radio. Kom, ons gaan dadelijk oor na ons oproepies en boodskapies wat ons ingekreed. Antie Mary Moelman het vroeg ingeskakel. Antie Mary, glo het gaan goed met u. Ja, was goed om die stem te hoor. Sy sê, goeiemorgen Antie Moody, ek is ingeskakel. Dankie vir julle opofferings vir oggend. Sy sê, net verjaardag wense aan Dorothy Pietersen, wat vir oggend verjaar. Antie Dorothy, jy moet lekker verjaar, sê sy. Sy sê, jy moet 'n lieflike dag het. Weet, hulle is baie lief vir u. En dit kom dan nou daar van haarself, en is van Millereen en dan Liesel en Willie en die hele breë familie, hulle is baie lief vir jou. Dan sê sy, daar is nog iemand wat verjaar, dis Dani van Voeg, hy verjaar. Vandag sê sy, Dani, mag jy ook 'n pragtige dag het, bly by die Here, bly die persoon wat jy is, mag die Here wonderlik sien. En dan sê sy, almal wat in Hubbardsdale verjaar het, mag julle ook 'n wonderlike tyd gehad het, en glo julle het lekker verjaar. Mooi dag, Antie Mary. Die Here sien, dit kom nou allemaal van, al die boodskapjes kom van Antie Mary Moelman daar uit Mossel Bay. Dan verjaar iemand, mama Dina het ook vir my een voice note gestuur. Sy sê, goeiemorgen Antie Molly, Drina Duplessis, sy verjaar vandag. Sê vir haar, sy moet 'n wonderlike dag het, en ons is baie lief haar. Dit kom daar van mama Dina. Drina, hoop jy verjaar lekker? Mama Dina sê, baie liefde vir jou. Dan het Benny boodskapie gestuur, hy sê, goeiemorgen Antie Molly en broer Willie, mag jy 'n pragtige dag het, kom ons wees lief vir mekaar. Juffrou Phyllis in die span, baie dankie vir Elise boodskapie. Deedre Spandeel, baie dankie vir jou boodskapie vir oggend. Nella Geldenhuis, hartelike goeiemôre en dankie vir jou boodskapie. Dan is vir my 'n padkos boodskapie gestuur. Wel dat daar uit Mosselbaai, sy sê hartelike goeiemôre aan die Molly, Bro Willie en Prediker. Ek is vroeg ingeskakel. Dankie vir die week se opofferinge. Ons waardeer vir u. Baie baie dankie. Dan het Henry Utah boodskapie gestuur vroeg vanoggend. Baie dankie, hy sê blessed day. Baie dankie, blessed morning. Baie dankie, dit word waar, a dear. Oom Niek groep om juffrou Christel, baie dankie vir Elise boodskapie. Mag die Here wonderlik seën. Broer Desmond en sister Magda, hulle sê hartelike goeiemôre, geseënde dag vir julle ook, 'n mooi en geseënde dag. Liesel, baie lang klas van jou gehoor, sy sê goeiemôre mamsbody, geseënde dag vir julle, mooi dag vir jou ook Liesel, lekker om van jou te hoor. Dan het Johanna van Wyke boodskapie gestuur, baie dankie Johanna, sy sê goeiemôre aan die Molly Bro Willie en Prediker, dankie vir die woord. Ek groet vir Annie Klein Hans, Antie Lizzie, Kerel Volkwyn, sterkte met jou skoon seunse heengaan, daai baie sterkte, mooi dag en naweek vir almal, veilig wees, my kinders is die pad, die kinders is op die pad, dit kom met baie liefde van Johanna, baie dankie daar uit Parkdean, baie dankie Johanna, ons bid vir die kinders op die pad, vir reis genade. Dan het ek 'n boodskapie gekry hier van my naamgenoot, dit is nou Antie Molly, sy het 'n boodskap gestuur Kennedy, daar uit Nysna uit, waar sy haar dank uitspreek, sy sê vir my baie dankie, Antie Molly, my foon was gesteel, sê sy, baie kontakte verloor, en amal wat my nou gebel het, en boodskappe gestuur het, het op Eden FM gehoor, weer eens baie dankie, vir ons Eden FM radiostasie, wonderlike, goeie werk wat julle doen, ons waardeer julle opreg, ons waardeer die radio, en ek is altyd ingeskakel, en sê, as hulle altyd 'n boodskapie wil deurstuur, dan is Eden FM die radio, om dit bekend te maak, sê, baie, baie dankie, ek gee dadelijk vir Bro Willie, is u gereed?
7: Ek is altyd gereed, dankie Tannie Molly, eerste boodskapie daar vanaf Martin Liter vroeg wat sê, as jylle wat sleg is, dan weet om goeie gaves aan jylle kinders te gee. Hoeveel te meer sal jylle vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat om bid? Matteus 7 vers 11-12.
6: Amen.
7: Benie daar van Ribbesdal, morgen wil jy geseene dag, kom ons bid vir mekaar en wees lief vir mekaar. Morgen Benie, Dorothy Rasmus, morgen Brevelis, is te mooi, geseene dag vir jylle en een mooie naweek. Baie sterkte daar.
6: Baie dankie.
7: Petronella Filies, baie dankie vir jy boodskapie ook. Elke ochend Winnie van Albertina sê amen, ma Molly, oom Willie, dankie vir elke oggend se vroeg opstaan om ons te bedien, dit word opreg waardeer. Geseënde Vrydag aan almal ingeskakel, Winnie van die Ara. Gebed asseblief vir Antie Dina van Rooyen, 80 jaar oud, met kanker gediagnoseer. Bid dat die pyn sal verlig in Jesus naam, as ook vir krag en sterkte vir Anja wat na haar omsien. Winnie van die Ara, baie baie
6: amen.
7: Sterkte daar so, en dankie Winnie vir die boodskapie.
6: Yes, morgen Winnie.
7: En die Juta, baie dankie vir die boodskapie, ook so vroeg vir oggend. Verskoon toch. Volgende boodskapie sê, welkom op hierdie Vrydag, Bro Willie, Antie Molly en Bro Stefanus, ingeskakel, wachtend op die woord, groet is allemaal wat ingeskakel en wat verjaar vandag, maar God hulle nog vele jare spaar, en selfs om die gemeente, IJM, Marijs Lafontier, aan Luna en Nelson Maria Brits, haar echgenoot, aan my collega's die Heere sê, dit kom van Elmarie en Metrogrounds, dankie, en dan gee sy so, een koppie groentee, een koppie en koffie, en twee donuts.
6: Ek sal die koffie vat, en die donut.
7: Ja, ek vir die thee, ek druk ons die thee. Thee en die donut, baie dankie, het so lekker wees.
6: Dankie Elmarie.
7: Baie dankie Elmarie. Volgende boodskapie, Nelle Geldenhuis sê hier so, goeiemorgen, die tekst van oggend is God is getrou. Hy sal nie toelaat dat jylle boe jylle kracht te versoek word. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkomst gee. 1 Korintiërs 10 vers 13. God is getrou en in beheer. Ons moet net glo en vertrou. Een mooi dag hier daar is al. Dan, Soemarie, baie baie dankie vir die boodskap hier. Ja, geniet maar al die kostblik en alles wat jy moet pak vir oggend vir die kinders.
6: Sterkte daar, Soemarie.
7: Baie baie sterkte daar so. En gaan maar een drukkie vir op peanut. So, weer eens aardelike môre daarso. Die volgende boodskapie het vroeg ingekom hier, so hy sê hier so, goeiemorgen, bid is lief, Zelda, Jaden, Jordan, Josia en Delano Boes van Kasia Bosbou. Volgende ene, bro Martin, Liter, ons het die boodskapie gelees, skoon toch, jy lyk mys een par aan my keel is op vroeg in die ochend. Die volgende en sê, morgen vra net voorbeelding van Antie Soes, oom Koos Herredeen, van Ivan, Jackie Herredeen, van Antie Moegies en Omani Hofman, Flip en Nelly Hofman, Johanna en Alfred Nameka, van oma Bet Molma, van my pa, van die bekend en onbekend, van Benny van Riversdal. Volgende boodskapie sê hier so, gooi sene naweek allemaal, Maureen van Acacia.
6: Amen.
7: Volgende boodskapie sê hier so, gooi sreikse sê met jou verjaarsdag, Betty Gowell, seker Gowell, hoop jy geniet die dag van jou bure, kom haal van jou bure af, so baie, baie geluk dan so. Die volgende boodskap is een stemnota, kom ons speel hom gauw.
8: Goeiemorgen, die Molly, morgen en al Willie, morgen onze prediker, ek wil net vanmorgen, vir die Heere sê, baie dankie vir sister Lissie, van Aswieging wat verjaar vandag, en vir Mikael Frans, en dan wil ek ook oor sister Lisele sê, baie sterkte, oor hulle begrafnis van morgen, wat sê die dag aan die molie.
7: Ja, sê dankie aan die
6: Lena. Baie sterkte dan.
7: Ja, baie sterkte dan so. Volgende is ook een stemnota, kom ons speel hom gauw.
9: Hartelike goeiemorgen, Tannie Molly, bro Willie, ons prediker van oog en afwachting vir die woord, ja, dis vrijdag, ons is deurgedra, van oog en wil ons net baie, baie geluk, sê dan die Drina Duplessie, een Mosselbaai met haar 70ste verjaarsdag vandag, en die Drina, goedheid en guns op die leven, maar die Heere, wie sien vir die nieuwe fase van die leven, jy is nou op die genade jare van die Heere, baie dankie Tannie Molly, bro Willie, vir julle opofferings, mag die Heere vir julle reiklik sien, baie liefde en sien van Elzo en die Dorie Cameron uit die prachtige Mosselbaai.
7: Hartelike môre also
6: by. Hartelike môre.
7: Doreen.
6: Baie geluk toe klap 70.
7: Klap 70.
6: Ja, Drina's 70 jaar oud.
7: Geliefd, baie geluk. Môre wil net Nathaniel van Wyk geluk wens met sy 20ste verjaarsdag dat die Here hom sal seën en nog vele jare spaar. Dit kom van sy ouma Kyt in 'n Slangrivier. Baie geluk daarso. Die volgende boodskap is hierso. Goeiemorgen bedienaars, ek wil net baie dankie sê vir Eelis gebed. My neef Pieter Februari is baie beter in Woester, hospitaal in Betty geland. Ons gee vir die Heere al die lof in die
6: ja,
7: eer.
6: Ja, die Heere kry die eer.
7: Die volgende boodskapie.
10: Goeiemorgen, Tannie Molly. Ek wil net sterk sê, Bikker, dat hulle raarskbol wat hulle skbol opgestel oogend aan die dood opgestaan het en aan die lof familie. Hulle moet sterk wees, die Heere is nabij aan die wat gebroken van hart is. Want die molie jylle my mooie dag uit haar nie atelier Stella van karakter.
6: Ai, jylle Stella, baie sterkte daar nie.
7: Ja, baie sterkte
6: daar. Baie die leerders ook en al die opvoeders daar, baie sterkte, ons bid vir jylle, hoor.
7: Amen. Ja. Die volgende boodskap is hier so. Morgen aan die molie om William Predikus, ons is bevoorreg om weer een nieuwe dag te kan aanskou. Ek stuur boodskappe, maar die bot bly terug boodskappe stuur, dan los ek maar. Want ek dink ek, ja, ek wil julle net bedank vir julle opoffering sterkte toewens, alle voorspoed in julle lewe, Elmarie wat gereeld groet, allemaal wat ingeskakeld, geseene Jesusdag, Lorna, morgen Lorna,
6: morgen Lorna,
7: Nelson, nie, stuur die boodskapie,
6: nie, stuur jou boodskapie, Lorna, al praat met jou, jy stuur het vir ons,
7: moet jou nie stuur in die bot,
6: ja, jy praat later met die bot, as jy om wil antwoord, hoor,
7: volgende boodskap, goeiemorgen, mams, Monnie, pa, wil die prediker, die even familie, geseene dag vir allemaal, Vlooi, morgen Vlooi. Volgende boodskapie sê, goeiemorgen die baar is geluk, mense gaan vanochtend aan Rueida Barends, pastoor Cornei Kutsie, wie vandag verjaar, en toe Ledien Bota, wie die 20ste Graan Birthday gevier het, en ook die Meijer tweeling met Nolien en Marceline, wie op 24 Mei verjaar het, mag Abba Vader julle een geseene nieuwe levensjaar gee, en julle sy guns elke dag oor julle levens ervaar, tonne liefde van Apostel Bota en sy dokter Magnesia. Hartelike môre apostel en baie dankie vir die boodskapie en baie geluk aan almal wat verjaar het.
6: Ja, baie morgen, geluk.
7: Môre pastoor, bid vir my, ek wil by die Here bly asseblief en vir my kleinkinders. Ons bid vir u sterkte daarso.
6: Ja.
7: Die volgende boodskap, goeiemôre EJ Benjamin. Sewe vingertjies oud vandag. Mag jy sommer lekker verjaar. Bly die sprankelkind wat jy is kosbaar vir Jesus En ek dank liewe Jesus vir jou omgee ouers, kom vir Auntie Sheen en Luke. Baie geluk daar so Benjamin. 7 vingertjies oud vandag. Geniet het, lekker vir jou. Die volgende boodskapie sê, goeiemorgen, wens jou die mooiste dag toe, vol van ons Heerse genade en liefde, mag sy vrede in jou hart voel vandag. Mooi loop, Dominique Titus van Oudtshoorn. Dankie vir die 2 donuts en die 2 koppies koffie. Die volgende boodskapie sê so, morgen aan die Molly om Willem Prediker, dankie vir die wonderlijke woord, sterkte van nog een dag in ons leven, God seën Elise van Dijsselsdorp. Morgen
6: Elise.
7: Volgende boodskapie sê so, morgen Willem aan die Molly sterkte aan die Hofman familie en Jacobus familie, Psalm 23, Delia en Steven.
6: Morgen Delia en Steven.
7: Goeiemorgen aan die Molly om Willem, dankie dat jy altijd bid saam met ons vandag, wil ek voorbinding vraag vir ons kleinkind, Zeilen, Donsen en vraag dat hy asjeblief by Jesus sy voete moet bly. Dankie oma Annelies Alexander van Nysna.
6: Wow.
7: Dan wil ek ook volgens sommer halve David Manuel en Christina Jafte ook sê hartelike morgen. David, dankie vir die heerlijke keierkie gister. Die volgende boodskapie sê, goeiemorgen Willie en my eie mamie Molly, baie dankie vir die prachtige boodskap. Ek waardeer het baie, mamie, julle moet veilig bly en baie liefde, Monica in Oudtshoorn.
6: Dankie Monica.
7: Morgen Eden FM, kan julle, ja, hier is nou een vir muziek. Volgende ene sê, morgen Michael Heeman daar in Mosselbaai Jeugdcentrum, ons kan net sê dankie dat die Heere ons oor opgemaak het. Ek hoop dat gaan goed met jou en jy moet een mooi naweek hê en verlang seker die rugby net sien, jy hou van jou sport, dis mooi, maar nou moet jy jou rustig hou, met jou been pas jou op, vir Auntie Teresa, iemand van Willemoor, lief vir jou.
6: Oh, sterkte daar.
7: Sterkte daar. Volgende boodskap, morgen Auntie Molly, om Willie en Prediker, dankie vir die woord, Auntie Molly, ek het u gehoor gisteravond, ja, ek mis my lewensmaat toch so baie, dankie dat u nog aan my dink, allemaal moet ek gesene dag, ja, om Willie, ek hou ook baie van thee, met een lekker warm brood. Oh, dankie Juliet.
6: Juliet. Hy sterkte Juliet hoor.
7: Sterkte daar so. Hartelike goeiemorgen bro Willie. Sister Molly en Prediker. Geseënde dag en naweek vir julle. Stay blessed. Stevie Kip. Volgende boodskap sê morgen om Willie tannie Molly Prediker. Geseënde dag. Mooi naweek vir al ons luisteraars. Komende maandag 1 juni verjaar my queen. Annelien Everts. Dit kom van paaste Dion Evers. Hartelike morgen paaste.
6: Gelukkig bederf haar paaste. Is my so dokter Evers.
7: Ja, dokter. Hoe is nou dokter?
6: Is so dokter Evers. Baie geluk.
7: Baie geluk also. Die volgende boodskapie sê, goeiemorgen gelukmense vir ochend aan Gina Lee, Hanna Fousie en Pieter Pietersen en Kylan Adams met julle geboortedag. God seën vir julle. Dit kom van Paasenstraat en omliggend. Dis al onse boodskapies.
6: Om Willie, ek het nog hier so ou paartjies wat ek baie graag wil doen. Karen en Charlie, hartelike goeiemorgen en dankie vir julle boodskap. Julle sê goeiemorgen, hoop dit gaan goed, wacht vir die nieuwe nommer. Ok, nee, ek gaan dit vir julle inbox hoor, ek gaan my nieuwe nommer inbox. Kobus Pietersen, hartelike goeiemorgen Kobus, ek wacht nog vir jou, ons het ons nou gesels, hoop het gaan goed met jou Kobus. Maar Sarah, hartelike goeiemorgen daar uit Oudtshoorn, sy sê morgen ma Molly en pa Willie, dankie vir die woord, liefde ma Sarah, liefde vir jy ook, en om daar nie hoop het gaan goed, daar met jylle, is ons nou weer, daarom ons nou weer, naweek, nie, ek gaan nergens die naweek, ek het baie ander goed om te doen. Sabina Buys, daar die prachtige Mosselbaai, baie dankie vir jy, een boodskapie, mag jy hier wonderlik, een seën, dan om wil jy, baie dankie vir al my fotoekies, wat ek nou hier van jy gekry het, mag jy hier wonderlik, een seën. Baie dankie, Teresa, en manlief, ek sien jylle is wakker aan Oudtshoorn, lekker om van jylle te hoor of te sien, jylle is wakker, mag jy jylle wonderlik sien, en wil jy het hier nog een boodskapie?
7: Sabine Buys, baie dankie vir daar die boodskapie, hy het Mosselbaai, wat sê jy so ook, het goeie oogmaak, sê jy so, wees vandag soos die vos, sing eet en wees vrolik, dankbaar vir die nieuwe dag, en ook die wete, daar een vader is wat altyd sorg en voorsien, okay. Amen.
6: Ek het nog een boodskapie.
7: Baie dankie,
6: Sabina. Dion Alipada uit Laaiplek. Lekker om van jou te hoor, Dion Brits. Hoop het gaan goed met Mersha, ook in Oudtshoorn. Mersha, ek was so lang klas in Oudtshoorn. Maar eersdaags maak ek my opwachting in Oudtshoorn. Sommige, jy weet, ek daag net op. Hy sê, morgen antieke trinkie. Julle moet een mooi en een geseende naweek hê en een mooi dag. Baie dankie. Dion, jylle moet ook een mooi dag hee daar in Laaiplek, en baie dankie vir al my lichtfoto's wat jy so vir my stuur. En wil jy nog een boodskapie?
7: Ja, voel ook net daar vir Linda en vir my seun sê ook baie geluk. Hulle skool is vandag 1 jaar oud.
6: Oh.
7: Outonika Kids.
6: O, Outonika.
7: Outonika Kids, ja.
6: O, die kleuterskool.
7: Die kleuterskool.
6: O, baie geluk julle tweetjies.
7: 1 jaar oud.
6: En met julle besigheid en ek hoop julle groei ook. O, daar is die koek. Baie mooi koek. Die radio is ook 23 jaar oud, ne? Lieve luisteraar, ja, die radio is 23 jaar oud. Ek het gedink is, hy sal ouer, maar dis mis nou vanaf die permanente lisensie. So baie geluk Eden FM. Doen so voort. Mag die Here wonderlik seën. Weet nou nie of ons verjaardag gaan nou nie, maar ons het ons 'n breakfast gehad. So lieve luisteraars, ons gaan oor na die algemene gebed.
2: Here, as ek vanmôre stil word, dan dank ek U vir die kosbare woord wat vanmôre so lieflik met ons gepraat het. Dank Here dat U vanmôre vir ons weer eens kom leer dat U woord is die naprediker van U eie woord. Dankie Heilige Gees dat U my in hierdie oggend hier kon gelei het in gees en in waarheid. Ek wil vanmôre bid vir die verjaarsdag versoekies wat vanmôre ingekom het. Ek wil vanmôre die seën van die Here bid oor elke luisteraar wat vanmôre ingeskakel het. Ek wil vanmôre die seën van die Here bid oor Eden FM se werksaamhede in die naam van Christus Jesus. Halleluja. Ek wil vanmôre die seën van die Here bid op Tannie Molly en om Willie in besonders in die magtige en in die oorwinnende naam van Christus Jesus, halleluja. En ek wil vanmôre kom bid, Here, dat U om Willie en Tannie Molly bonatuurlik sal seën met hulle werksaamhede en wil U vir hulle 'n God van baie nabyheid kom wees in hulle werksaamhede. Ek bid dit vanmôre in die naam van Christus Jesus met baie baie danksegging. Amen en amen. Ek wil dan ook vanoggend my telefoonnummer aan U gee is 0810496952. Baie dankie. Liewe luisteraars, ek wil U graag dankie sê dat U vanoggend my toegelaat het om saam met U in U woning rondom die woord te kon vergader. En ek wil vir U toewens Gods rykste seën in hierdie dag wat voorlee. Bye,
6: dankie broer Stefanus Josef en bye dankie vir die gebede vir ek en Willie. Ons het dit altyd nodig en bye dankie vir almal wat vir ons bid. Mag die Here wonderlik seën. U sal nie weet wat u gebede vir ons beteken nie. Regtig waar. Broer Willie, wie is ons prediker môreoggend of wie kuier saam met ons môreoggend?
7: Tannie Molly, niemand anders as broer Matthew Maton.
6: Broer Matthew.
7: Kanaland.
6: Ons wacht vir u, broer Matthew. En, sister Vicky, laat weet nou vir my, ek kon nog nie gister weer een draai maak by die hospitaal daar by Gershon en sy mamie nie, maar laat weet vir my hoe gaan het. Ek is ook nog nie vandag beskikbaar, maar het sal goed weet om ook te weet hoe dit gaan. Maar baie dankie en sterkte daar vir hulle. Broer Willie, baie dankie vir die knoppies wat jy druk en net die na gaan het Lynn Kloetie wees saam met u met die ontbijt program, ons hoop sy is al hier, as ek het nog geen gezichtje gesien nie, maar as sy sê, ons moet nie vergeet om vir haar te bid nie, en ons doen so, Lin, jy hoef nie bekommer te wees nie, ons bid vir jou. So, liewe luisteraars, as die Here nog nie gekom het, die morgenoggend 5:00, kuier ons dan weer, saam met u. So, tot dan, groet ons vir u, hier uit die George Atelier, Maranatha, dat Jesus kom definitief weer.

0: alles Binnen in uns bleibt. Für ewig in ewig. Amen.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê 'n begrafnis moet besonder wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
3: Besoek Martens begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
4: Eden FM George 93.8 FM Stereo.

0: ek is Pastor Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

Jy sal dus kakel op Eden FM, ons tyd 6:30, die nieuwshoofdstukke in Afrikaans. Met Morney Pietersen, goeiemôre. In die nieuws om 7:00, drie verdagtes sal maandag in die Tembalethu Landdroshof verskyn in verband met die moord op 'n man wat gisteroggend dood aangetref is in Ramaphosa in Tembalethu. Die hoofsweep van die MK-party het gister in die Landdroshof in Kaapstad verskyn op aanklagte van bedrog. 56-jarige gesoekte voortvlugtige is woensdag by sy huis in Kabega Park in Kabega in hegtenis geneem vir die beweerde seksuele mishandeling van sy dogter. En die premier van die Weskaap, Ellen Wendy, het 'n 4-dae lange assessering afgesluit van sommige van die gebiede in die provinsie waar die ergste hierdie erge weer vroeër van dese maand getref is. Dit is meer vanoggend om 7:00.

0: Is ingeskakel op Eden FM, ons tyd presies 7 uur, die nuus in Afrikaans met Morne Pietersen. Goeiemôre. Drie verdagtes sal maandag in die Tembalethu Landdroshof verskyn in verband met die moord op 'n man wat gisteroggend dood aangetref is in Ramaphosa, Tembalethu. Die liggaam van die 35-jarige slagoffer is met verskeie stomp beserings gevind en hy is op die toneel dood verklaar. Daar word beweer dat die slagoffer die vorige nag deur 'n groep mense aangerand is tydens 'n burgerwag aanval. Die polisiekommissaris van die Tuinroete distrik, generaal-majoor Pumzile Setyana, het gister die toneel besoek. Die Suid-Afrikaanse polisiewoordvoerder Christopher Spies sê die verdagtes, onderskeidelik 19, 30 en 37 jaar oud, staan elk op 'n aanklag van moord en hulle bly in polisie-aanhouding.
1: Tembalethu detectives is investigating a murder case following an incident. Circumstances surrounding the incident is under police investigation. We can also confirm that we have already taken people into custody for interrogation purposes. The Governor, the District Commissioner, also visited the scene. Investigation continues.
0: Die hoofsweep van die MK party het gister in die Landdroshof in Kaapstad verskyn op aanklagte van bedrog. Die 46-jarige Mabatu Mokwena Zondi is op borgtog van R30.000 vrygelaat. Daar word beweer dat sy tussen Augustus 2024 en December 2024 vier individue as navorsers by die party gewerf het en betalings geëis het onder die voorwendsel dat het vir die regskoste van die president van die party was. Hulle is na bewering gedwing om 50-60% van hul salarisse te betaal. Die woordvoerder van die Valke, Zinzi Hani, sê die verdagte het die lede ongeveer R233.317.99 uitbedrieg. Die saak is uitgestel tot 18 Junie 2026. 'n 56-jarige gesoekte voorvlugtige is woensdag by sy huis in Kabega Park in Kabega in hegtenis geneem vir die beweerde seksuele mishandeling van sy dogter. Die verdagte, wat 'n VSA-burger is, word gesoek op aanklagte van verkrachting en seksuele aanranding wat deur die slagoffer se moeder in 2017 by die San Antonio Polisiedepartement aangemeld is. Volgens berigte het die verdagte na bewering sy dogter oor 'n tydperk verkracht toe sy 12 jaar oud was. Hy het toe uit die VSA gevlug en is later na die Oos-Kaap, Suid-Afrika, opgespoor. Polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê die verdagte sal na verwagting vandag in die Kabega Landdroshof verskyn.
2: The suspect allegedly raped his daughter and shared explicit text messages with her over a period. Upon completion of the investigation, the suspect had fled the United States of America and was later traced to Eastern Cape, South Africa. Interpol National Central Bureau Pretoria traced the suspect and executed a Section 51B warrant upon receipt of the USA's extradition request with support from the Nelson Mandela Bay District Intervention Task Team, Crime Combating Unit and Mount Road Crime Intelligence. The suspect is expected to appear before the Kabega Magistrates Court on Friday, the 29th of May, facing an extradition application by the government of the United States of America to the Republic of South Africa.
0: Die premier van die Weskaap, Ellen Wendy, het 'n 4-dae lange assessering afgesluit van sommige van die gebiede in die provinsie wat die ergste deur die erge weer vroeër van dese maand getref is. Wendy sê die omvang van die verwoesting is enorm, maar ten spyte hiervan is amptenare hard aan die werk om beskadigde infrastruktuur so vinnig as moontlik te herstel. Wendy is vergesel deur verskeie provinsiale regeringsministers, rampsbestuur amptenare, burgemeesters, munisipale bestuurders en verteenwoordigers van NROs. Teen 28 Mei het Eskom aangedui dat 84% van die betrokke gemeenskappe heraangesluit is. Wendy sê hulle verstaan die frustrasies van inwoners wat langdurige kragonderbrekings moes verduur ten volle.
3: I, along with a number of the provincial ministers, have now concluded a 4-day trip around parts of the Western Cape that have been so severely damaged from that, or the two fronts that hit us, along with severe winds. Initially, obviously, it's about saving lives and protecting those that were displaced, the 204,000 displacements, and we ask for patience as we rebuild, and let's do this together. Let's make sure we also try to, wherever possible, build back better. And of course, what stands out for me is where we have done this in the past.
0: Dis die einde van die nuus versorging aangebied deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuushoftrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Ons volgende bulletin, die weer volg net hierna. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, Vrydag die 29ste dag van Mei in 2026. Die Klein Karoo gebied, insluitende dorpe soos Oudtshoorn en Duisendorp, minimum 9, maksimum 19 grade Celsius met bevolktheid wat voorspel word. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenbergbaai, 11 van 18 met bevolktheid. Die Essequa, Albertina, Riversdal, Heidelberg, 8-19 gedeeltelik bevolk. Die Kandeland, Calisdorp, Ladysmith, Zoar, 8-19 gedeeltelik bevolk. Swellendam, 9-18 gedeeltelik bevolk en Uniondale, 9-16 met bevolktheid. Die weer aan ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweather.co.za.

0: Fleetwood Mac with Tell Me Lies, Tell Me Sweet Little Lies. There's no such thing as a sweet little lie. I like the melody of the song. I don't particularly like the words. Please don't tell me lies, people. Please don't tell me lies. Please tell me the truth. And that is what we bring you here at Eden FM, is the truth. And the truth is, today is Friday, baby. It is weekend. We can wind down. We can relax. We can hopefully have our favorite takeaway tonight and just put up our feet and, have some very much needed R&R, rest and relaxation.
1: Chip happens, but sorting your windscreen is fast and easy with PG Glass. SMS CHIP to 43141 now for a fast callback. That's CHIP to 43141. We will get your repair sorted.
2: PG Glass repair, PG Glass replace.
3: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values, met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en the Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradys.
0: That's it. We are your voice in the paradise. And with that, we are crossing over to John Plykies with our sports news.
4: In hierdie verslag gaan ons kyk na rugby, tennis, sokker, en ons gaan ook een draai maak op ons plaaslike front. Hartelijk welkom by ons verslag. En soos gewoonlik natuurlik op 'n Vrydag 'n lywige sportverslag van al die naweekse sportgebeure. John Plykies as my naam. En ons begin hierdie verslag met internasionale sportsnuus. Die Franse tiener Moïse Koyami het donderdag die jongste man geword wat die derde ronde van 'n Grand Slam toernooi haal, sedert Rafael Nadal 23 jaar gelede. Die 17-jarige promoterskeuse het 'n terugvegpoging deur Paraguayse Adolfo Daniel Vallejo oorleef om 'n epiese oorwinning met 6-3, 7-5, 3-6, 2-6 en 7-6 in die Franse Ope te behaal. Yannick Sinner sal nie vanjaar sy eerste titel in die Franse Ope wen nie. Die ongekeerde Argentijn Juan Manuel Carrondolo het die eerste gekeerde in die tweede ronde met 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 en 6-1 geklop. Sinner het verlede jaar in die eindstryd teen Alcaraz verloor. Bafana Bafana is woensdag aan die presidentiële gasthuis in Pretoria onthaal voor die nationale sokkerspan se deelneme aan die wêreldbeker toernooi in Noord-Amerika. Suid-Afrika gaan vir die eerste keer sedert 2010 aan die vierjaarlikse skouspel deelneem. Daar was Sondag groot ontevredenheid toe junior sokkerspanne wat oorwegend buitelandse spelers in hulle groepe nie toegelaat is om in 'n prestigeryke kliptoernooi in Kaapstad deel te neem nie. Volgens SAWA bepaal die reëls van die nasionale kompetisie dat spanne nie deur buitelanders oorheers mag word nie.

Die tweede ronde van die Indian Knockout toernooi vir onder 18 seuns en onder 20 vroue as die naweek in Strandfontein Bietselsplein gehou. Die Stormers kan 'n sterker kaderspan te wag te wees in Saterdag se waar enige rugby kampioenskap kwart eindstryd aan die Kaapstad stadion in Kaapstad as die een teen wiele twee naweke gelede in Wallis vasgeval het. Corneel van Sail, Kaderp se afrigter, het donderdag onthul dat drie Walliese toetsspelers, die vleuel Josh Adams, los voorspeler Alex Men en center Mason Grady weer tot sy beskikking is nadat hulle van beserings herstel het. Ons gaan nou kyk na ander bepalings in die reeks. Vanavond om 8:45 kom Glasgow Warriors te staan teen Connect. Saterdag se bepalings, en dis natuurlik almal Suid-Afrikaanse tyd, om 1:00 kom die Bulls te staan teen Munster. En dan die groot derby om 3:30 sê die Stormers die stryd aan teen Cardiff. En die laaste wedstryd vir die naweek om 9:00, dis die kragmeting tussen Leinster en die Lions. Ons gaan ook onder meer kyk na die bepalings van die Super Rugby Pacific Reeks vir die naweek. Vanoggend om 8:55 skop die eerste Nieu-Seelandse derby af en dis die kragmeting tussen die twee aardsvyande, die Crusaders en die Hurricanes. Dit word opgevolg met 'n wedstryd om 11:25 en dis die kragmeting tussen Reds en Fuiuandrua. Saterdag se bepaling lyk soos volg: die eerste wedstryd skop af Saterdagoggend vroeg om 7:25 en dis die kragmeting tussen die Brumbies en Moana Pacifica. En die laaste Nieu-Seelandse derby vir die naweek skop af om 11:25 en dis die kragmeting tussen die Chiefs en die Blues. Ek wil ook onder meer baie dankie sê vir my kollegas, die sportverslaggevers van die onderskeie koerante, onder meer vir Liesel van Niekerk van die Oudtshoorn koerant, Michelle Pienaar van die George Herald, as ook vir Mark Watt vir hulle besondere bydra aan die gedrukte media. Die Blitsbokke betree die pylvlak van hulle aanslag om die World Championship 7 titel by hulle World Series kroon te voeg, wanneer hulle die naweek in Valladolid, Spanje, aan die tweede toernooi in die reeks van 3 deelneem. Nou die bepalings lyk soos volg: vanmiddag om 1:26 is dit die kragmeting teen Groot-Brittanje. Dit word opgevolg om 5:08 met die kragmeting teen Kenia en die groot toets saterdag om 1:23, dis die kragmeting teen Australië. Die Junior Springbokke het 'n reuse hupstoot gekry vir Saterdag se laaste wedstryd in die Vier Nasies reeks teen Georgië op die sportterrein van die Paul Roos Gymnasium in Stellenbosch. Het hulle kaptein Riley Norton en die veelsuidige agterspeler Zeketolo Ziyaya wat terugkeer. Die game teen Georgië begin om 2:30 Suid-Afrikaanse tyd. Die Oudtshoorn Motorklub het Saterdag 23 Mei die vierde been van die SWD Ovaalbaan Kampioenskappe op die Arnold de Jager Ovaalbaan aangebied. Altesaam 46 motors van die Oudtshoorn en George Motorklubs het deelgeneem met deelnemers wat oor 8 verskillende klasse meegeding het. So wat 500 toeskouers het die byeenkomst bygewoon. Die uitblinker van die dag was Hendrikus Botha van die Oudtshoorn Motorklub, wat met sy blitsvindige Ford Fiesta as bestuurder van die byeenkomst aangewys is. Hoërskool Outeniqua se atlete het gedurende die 2026 seisoen hulle staal behoorlik gewys met medaljes en uitstaande prestasies op provinsiale, nasionale en internasionale vlak. Van die grootste uitblinkers was Jaden Forrie, graad 11, wat goud by die Afrika spele gewen het in die 200 meter met 'n rekordtyd van 20.88 sekondes, asook in verspring. Hy het verder silver verower saam met die 4x100 meter aflosspan by die African Youth Games. Nog medaille wenners sluit in James Hewitt, Jaden Forrie, Marco Lesch, Keenan Nathan, Megan Botha,
en Tanya Viljoen. Union Stars het hulle jaarlikse toekenningsfunksie Vrydag 22 Mei gehou, waar spelers en lede vir 'n suksesvolle seisoen vereer is. Die hoogtepunt van die aand was die aanwysing van die 16-jarige Jazai Kamfer as speler van die seisoen. Sy is ook as een van die uitblinkers van die seisoen erken na haar insluiting in die CSA Youthspan wat vroeër vanjaar in Januarie teen Zimbabwe se onder 19 span meegeding het. En hierdie verslag sluit ons af met die bepalings van die SWD Rugby Voetbal Unie. Ons gaan kyk na die bepalings van die A-spanne as ook die Superliga A. Met nog net 3 wedstrijde oor om sy plek in die top 8 van die Suidwestelike distrikte die Superliga te verseker, het dit nou crunch time vir Heidelberg geword. Heidelberg bekleed met 27 punte tans die 7de plek, terwyl Crusaders met 30 punte in die 3de posisie is. Dit beteken dat Sadra se kragmeting 'n ware toets vir albei spanne en die wedloop sal wees om 'n gunstige posisie voor die uitspelrondes te kan verseker. Evergreens en Briston met 32 punte elk voer tans die boottoon. Dit maak die mededinging aan die boppunt van die punteleer self intenser. Nou ons gaan kyk na die bepalings van die A-spanne. Uniondale met kragte met Seagulls. Collegians kom te staan teen Riversdal Dorp. Prins Albert sê die stryd aan teen Oudtshoorn. Jaguars met kragte met Albertina Rangers. George sê die stryd aan teen Nelson United. En Happy Hats kom te staan teen Eagle Stars. Nou, ons kyk na die bepalings van die Superliga. Crusaders met kragte met Heidelberg. Blanco kom te staan teen Evergreens. Progress sê die stryd aan teen Harlequin Forces. En All Blacks kom te staan teen Riversdal Blues. Ons het ook 'n draai gemaak in die Boland, by die Boland Groot Uitdaag, en ons kyk na die bepalings daar van die Breë Langeberg. Robertson sê die stryd aan teen Young Hamiltons. Villages Woester kom te staan teen Alberts. Taupa met kragte met Eastern United. En ek dink die groot derby in die Boland is Swellendam, wat die stryd aan sê teen Montaki. En dan die laaste derby, Young Good Oops, sê die stryd aan teen McGregor. Vir Eden FM Sport, op 'n heerlike sonskyndag, hier vanuit ons Oudtshoorn atelier, is ek John Plaatjes.

Mr. Meat & George bring vir jou die beste middel tot einde van die maand aanbiedinge. Kom kry nou jou pork packs teen slegs R89,95 per kilogram. Een kraalwors teen slegs R89,95 per kilogram. Mr. Meat rooi worsies vir R76,95 per kilogram. Mr. Meat patties R84,95 per kilogram. Chicken leg quarters R64,95 per kilogram. En kom kry ons speciale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98,95 per kilogram. Solang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Weddington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.

0: Joanna. Give me hope, Joanna. Joanna's not the one that gives us hope, Dr. Victor and the Rasta Rebels. But more importantly, I have got my wonderful friends here in studio from Eden Beds, Leonardo, Micheline. How are we all doing today?
1: Morning, Lynn. Ach, awesome. Kan ik klaar nie? Altijd goed, dankie.
0: Hoe gaan dit met julle vandag?
1: Ach, fantastisch, man. Ons het een fantastische week gehad
0: by
1: Eden Beds. So, ons kan rechtig klaar. Ja. Maar morgen luisteraars, en dankie dat julle weer julle ore spits hierdie tyd van die oggende om aan ons te luister, aan ons ou stemme te luister.
0: Maar dis altyd soveel pret.
1: Nee, beslis, hoor. Ons geniet ons self, en die luisteraars sê ook altyd dat hulle het geniet wanneer ons op die radio is. So baie dankie luisteraars, ons waardeer regtig baie.
0: Ja, fantasties. So let's begin. Ons het al klaar vir hierdie wonderlike mense gewelkom. So, wat is die sportsnes vandag?
1: Ja, so ons het weer eens een volle naweek, hierdie naweek aan.
0: Ja.
1: Die spanne speel weer lekker teen mekaar hierdie naweek. As ek reg is, is het een baie vir Britsen hierdie naweek,
2: nie?
1: So Britsen het een baie hierdie naweek. Britsen leen nog steeds top aan die punte leer, so geluk daar so aan Britsen, al die mense daar van die oudswering, geluk daar so vir Britsen. En dan speel die All Blacks en Riversdale Blues, speel een bykie daar op oudswering, speel hulle. En dan Blanco en Evergreen speel, die George Derby, dat gaan nog lekker groot een wees daai. En dan Crusaders en Heidelberg, en dan Progress en Harlequin speel ook hier in naweek, en dan Silver Stars en Barbarians, al die spanne wat ek eerst genoem het, dit is thuiswedstrijde vir hulle, so dit gaan fantastisch wees. Die naweek moes Grootbrak gespeel het, of Britsen gespeel het,
0: ja.
1: Maar hulle speel volgende week, soos hulle baie naweek hier in naweek. En dan top aan die punt te leer, ons het nog steeds, soos ek nou net gesê het, vir Britsen, en dan Evergreens leed een rapsie onder hulle, al wat verskil is een punte verskil, een punt point difference, soos hulle sê in Engels, maar hulle auto leer op 32 punte. So Evergreens het nog een game ook ons kyk maar wat hier in naweek gaan gebeur saam met Blanco, Evergreens en Blanco. So Britsen, julle is besig om ingehaald te word, julle sal julle sokkies moet optrek daar so, en dan Crusaders lê derde, en Silver Stars lê vierde, en Mosselbaai Barbarians lê vijfde, en Grootbrak lê sesde, maar tussen die ses spanne is dan net vier punte verskil.
0: Sure.
1: So die tussen die top en die sesde span,
0: wow.
1: Vier punte verskil, so dis een wedstrijd wat jy kan verloor en jy kan sesde lê.
0: Ja.
1: Dit is actually waar oor het gaan.
0: Net sport, nie?
1: Dis sport, so dit ja. is a hitte, daar op die punte leer. so ons sê vir almal wat hierdie naweek speel, sterkte,
0: ja.
1: En ons wens julle alles van die beste, wens ons vir julle toe.
0: Absoluut. En sê vir my, Leonardo, watter item gesels ons oor vandag?
1: Wel, vir die wat aangevraad het nog die heel tyd, ons het uiteindelik ons pijn reeks klaargemaak. Die mense vra nou al die afgelope 3 jaar vir ons om ons pijn reeks klaar te maak, om seker te maak dat ons lekker pijn furniture inkry. So ons het ons pijn furniture beginne inkry van laas week af.
0: Ja.
1: En dit is fenomenaal. So ons het ons eerste advertenties gister beginne plaas, en gister al somme onmiddellik toe ons advertenties plaas, toe verkoop ons amper kwart van die trok wat ingekom het eergister.
0: Fantastisch,
1: joh. So al die advertenties is geloot, so die mense wat altyd vir pijn meubels gesoek het, ons het nog een limited pijn reeks, net om vir julle voorbeeld te gee, dit is ons bankbeds wat nog steeds daar is,
0: ja.
1: Maar nou is ons bankbeds gewaarnis of is gewhitewash, wat ons noem beach wash, so nou kan jy het tussen wit of jy kan hom waarnis, kan jy hom kies, so hy kom nie mee in rouw uit nie.
0: Ja, ja.
1: Ons vorige bankbeurs het in rouw uitgekom, ons het ontslag geraak van dit, want baie mense het vir ons gevra om dinge te doen, om hom te verf, ja. Of om hom te waarnis.
0: Ja.
1: En dan ons het die waans, precies die selfde, ons het die waans kom ook nou in wit en in gewaarnis uit. Ons het die waans, het ons ook een groot reeks nou in hulle gekry, die waans is die houtbekkie, soos ons om ken, so hy kom ook nou in wit en in waarnis uit, en dan het ons ook ons headboards ingekry, ons pine headboards is ook nou ingekry, en dan die een wat die mense die meeste vooraan gevraag het, is wanneer kry julle bedkassies? So
0: ja.
1: Mense, ons bedkassies is daar, en ons het een groot verskeidenheid. Ons het een verskeidenheid van 6 verskillende bedkassies, wat jy vanaf kan kies, tussen wit en waarnis, so ons het een lekker verskeidenheid van bedkassies daar. So kom maak een draai by Eden Beds, ons gaan nou ook praat oor die prijse,
0: ja.
1: Maar ons is excited oor ons nieuwe pine reeks wat ons gister begin het.
0: Dit is baie, baie exciting, hoor. Ek is mal oor hy whitewash, en ek wil net ook sê, dat ek die ander dag, I did a little bit of inspecting myself, en ek praat nou mengels, nee, ek het op julle
2: webteister,
0: thank you Micheline, yes, julle het a baie, baie, very switched on, very switched on website, ja. I'm trying to do 10 things at the same time, ja. So, sê vir my, Leonardo, of wie gaan ons vir vandag sê van die testimonials van die gemeenskap?
2: Ek gaan vandag saam met ons deel een bietjie oor dit. Ons het, soos Leonardo sê, ons het gister sommer toe ons pine items begin adverteer, toe stap daar van ons gemeenskap in, wat sommer oor kan die, soos hulle sê, oor kan die pad bly.
0: Ja, ja.
2: En Lynn, hulle het oma en mama het ingestap net om vir dogter te help om 'n bed te koop, het
0: ja.
2: Sy nou in haar plekkie intrek en alles. En toe ek nou vir oma wys ons 'n nuwe pine item, so sê sy het gesê, die dag is voor sy doodgaan, dan wil sy ook, soos jy sê, in a whitewashed room wees. En kyk jy nie, net daar besluit sy gaan haar pedestals vir haar koop. Sy soek 2 pedestals,
0: ja.
2: En ek sê die pedestals by, en kyk jy, ons het begin by 5.5, en op die ouwe net werk ons al na 10.500 rand toe. Want ouma het besluit, sy soek haar pedestals, sy soek haar headboard, ja. En sy wil alles afgelever hier met haar bed. So ek sê vir jou, dit was so speciaal geweest.
0: Ja.
2: En sy sê, sê vir die kliënte, dit is waarlik kwaliteit, dit is waarlik bekostigbare prijse,
0: ja.
2: En jy kry die beste vir jou geld.
0: En dit is werkelijk mooi, nie? Ek kyk nou na die fotokies hier so, dit is regtig baie, baie, baie mooi. So, wat een speciale aanbieding het ons vir die luisteraars vandag, Leonardo?
1: Ja, so, behalwe ons matras het ons ook nou ons pine product uitgebring,
0: ja.
1: So ons het een speciale aanbieding op ons hele reeks van pine producte wat ons uitgebring het. Net om vir julle voorbeeld te gee, ons divans, ons enkel bed frames, soos jy al lang hulle houtbekkie wou gehad het, nee, jy sit nou, ons verkoop hom gewoonlik vir 2.5, hy is nou afgemerk na 1299 rand toe, en jy kan hom in wit kry, of in waarnis kry, en dan ons headboards, ons het 2 verskillende headboards, in ons pine producte, en dit is baie, baie mooi afgewerk, mense, hulle is gewoonlik 2999, en hulle is afgemerk na 1999 rand toe, en dan ons bedkassie, ons houtbedkassies, echte pine hout bedkassies,
0: ja.
1: Is afgemerk van 1999 rand, wat al klaar baie goeie prijs is. Mense gaan kyk een bykie hoeveel kost kwaliteit bedkassies daar buiten. Ek het nou die geskrik toe ek in die winkel instap, toe sien ek die goedkoopste bedkassie wat hulle het, is 4.500 rand.
0: It's crazy.
1: 4.500 rand. En by ons begin jou bedkassie of gewaarnis, of jy kan hom in wit kry, gewhitewas, 999 rand, begin ons bedkassies mee, dan het ons baie, baie ander specials ook daar so in ons houtprodukte, so jy kan enige tyd te draai kom maak daar so, maar kom ons beweeg aan ons matrasse toe, en ons beddens toe, ek denk baie van ons mense wag altyd vir die beddens, want ons is after all is ons bed company. So kom ons begin by ons kussings hierdie week, ons kussings is afgemerk van 350 rand af na 160 rand toe, en onthou mense, dit is ortho ortopediese kussings. Dit is nie gewone kussings, nie wat platval nie. Dit is ook non-collapsible, soos ek nou nie gesê het, maar R160 vir 'n ortopediese kussing wat saam met jou nek, saam met jou skouers en saam met jou kop vorm om seker te maak dat jy 'n goeie nagrus kry. Ek dink nie een winkel in George kan hulle ortopediese kussings vir die prijs verkoop nie. Soos Lynn ook nou daar gesê het, nie eens in Suid-Afrika nie. Die rede kom ons dit vir die prijs kan verkoop, is met ons die hele manufacturing proces hanteer ons, die rouprodukte van elke product hanteer ons, die by mekaar sit, en die manufacturing proces hanteer ons self as Eden Beds. So dit is hoekom ons prijse daar kan val, R160. En dan ook ons enkel size 76 matrasse, so klein bietjie kleiner as die enkel matrasse, is afgemerk na R499 toe. Nou, waar het jy al gehoor van 'n matras wat R499 is, mense? Ek dink die Iver St. George is 'n matras wat R499 is, nie. Jy betaal nie vir 'n stukkie spons mee R499, nie. So, ons hoek op nou matrasse vir R499. Dan ons Eden Bamboo enkel beddens, ons volle enkel beddens Eden Bamboo is afgemerk van R2999 na R1899 toe. Jy het 100% reg gehoor vir 'n volle bed R1899. En dan ons droom dubbelbed, hierdie bed vir 100 kg per persoon, kom ook met 'n waarborg afgemerk van R5999 af na R3999 met 'n besparing van 35% op dit. En dan so Orthopedic Flex, wat ons hierdie jaar geloods het, in die begin van die jaar het ons hierdie bed geloods, ons het hom geloods vir R5000, maar die mense was nie baie happy nie, want hulle het altyd vir ons gesê, as julle beddens loods, sit julle altyd specials op hom, so ons het geluister aan julle, so ons het hom afgebring van R5000 vir 'n dubbelbed na R2999 toe. Mense, dit is onder kostprys, so dis 'n besparing van 40% daar op hom, so julle kan enige tyd kom loer, dan dis 'n verskrikkelike lekker bedjie daai, en dis 'n volle dubbele bed. Dan ons upholstered headboards, so ons moet nou praat oor upholstered en ons pine headboards, so ons het twee verskillende types. Ons upholstered headboards is ook afgemerk, ons het 6 verskillende type upholstered headboards, van die headboards wat oorgetrek is, en 2 verskillende pine headboards. Ons upholstered headboards, so vir ons C-enkel en ons driekwart is afgemerk, en ons dubbel en ons queen is afgemerk, en het begin maar van R1299 vir een headboard, mense. En dan ons Symphony dubbelbed is ook afgemerk, hy is afgemerk van amper R7000 af, mense. Hierdie bed kom met 'n 10 jaar waarborg, afgemerk na R4999 toe. En dan vir die wat gewag het vir ons hotelbedjie, ja, is afgemerk. Ons, dit is gewoonlik die bed wat ons vir ons, al ons hotelle, al ons Airbnbs, al ons resorts, ons lodges, bied ons gewoonlik hierdie bed aan. Eerstens, hierdie bed kom met 'n 15 jaar waarborg, kan 120 kg per persoon dra, en sy gewone prijs is gewoonlik R8000, wat klaar baie goeie prijs is, en hy is afgemerk na R5999 toe. Dan het ons baie ander specials op ons website ook, soos ons laas week gesê het, meer as 70% van ons producte is tans op special op ons website, so jylle kan enige tyd op ons website het draai gaan maak. Ons pijn producte is ook nou gelaai op ons website van gister af, so jylle kan ook gaan kyk hoe lyk het. Daar's in diepte foto's gevat van al ons produkte, en jylle kan ook natuurlik vir ons skakel as jylle enige vraag het oor enige van ons produkte wat ons nou net oor gepraat het.
0: Brilliant! Jossie! Lekker baie special. So, Micheline, ons gaan nou 'n bietjie met jou gesels oor die betaal opties asseblief vir die publiek.
2: Ek hou daarvan om altyd te sê, Lynn, kom kuier vir my in lewende lywe by nommer 12 Nelson Mandela Boulevard. Dan kan jy kontant koop, jy kan met die kaart koop, of jy kan sommer jou lay-by onmiddellik doen. Ja. En dan lekker van die lay-by is het R1000 deposit toe, en dan betaal jy oor 3 maande af, Lynn. So dit beteken, as jy nou R20,000, het maak jy sakkie R1000 deposit toe,
0: ja.
2: Maar dan deel jy jou bedrag op sommer oor 3 maande, en dan doen jy jou ding. Maar wat ook dan lekker is, ons het ook beskikbaar dat jy online, jy het mos gepraat oor ons online,
0: ja.
2: www.edenbeds.co.za en jy kan aankoop online. Jy hoef nie van ons delivery gebruik te maak, maar jy kan klaar koop en jy kan kom optel by ons of jy kan delivery add en ons lever af vir jou by die huis. Ook op ons webtuiste is Payflex, baie mense ken het as Pages Now, so wat lekker van hom is, jy kan self kyk, Lin, vir wat is jy kredietwaardig? En dan sal hulle vir jou sê, is jy kredietwaardig vir 'n maand optie, vir 2 maande optie, vir 3 maande optie, en dan kan jy onmiddellik in 24 uur onmiddellik jou hele basket kry by jou huis. Denk jy nie, dis lieflik nie?
0: Dit is lieflik, ja.
2: So kom keier vir my by nummer 12 Nelson Mandela Boulevard in George, die ou George Industrial, oor kan we by Kaas Leonardo en dan kan ons om 'n lekker van bed tot bed lê.
0: Ai jou, daar sê. Okay, so last but certainly not least, wat is die kontaknommers vir u?
1: So, julle kan ons enige tyd kontak by op ons landlyn natuurlik by 044.
0: Ja.
1: 8733707 ek herhaal hom 044 8733707, so dis ons landlyn nommer en dan ons WhatsApp nommer waar al hierdie specials wat ek nou net genoem het, ons pine specials en ons bed specials gaan is op ons status daar so op ons WhatsApp en julle kan ons kry by 06 22 98 7389. WhatsApp nommer is 06 22 98 7389. Onthou mense, dit is nie op die WhatsApp lyn, is nie 'n belnommer ongelukkig nie, dit is 'n rekenaar nommer, so julle gaan ons nie in die hande kry as julle ons bel op die WhatsApp nie. Julle kan ons slegs op ons dinge se bel, op ons landlyn kan julle ons bel. Maar baie dankie, ons waardeer dit.
0: Baie dankie julle twee, it's always such a treat to have you guys in studio, it just it fills my cup, really it does. Baie dankie, kan nie wag vir volgende Vrydag en lekker naweek.
1: Dankie Lynn, dankie al die luisteraars, ons geniet dit altyd om Vrydag in julle ore te wees.
2: Bye bye julle.
0: Bye bye.

Dus Joost en meneer Paarden is hier, hier in FM. Goedemorgen, baba. Welkom. Lekom Samuel te kan keier in rechtstreeks hier vanaf Jax. Dus waar ons Samuel is. Ja, niet te min en niet te veel. Lekom hier te kan wees. Dit is jou kontryprogram. Gewoonlik saam met collega Jolien Verhoes en Mekier. Maar dit is my plezier, Jason Stanley, om in jou geselskap vanochtend te kan wees en Samuel te kan keier hier vanaf Jax. Ek sê vir jou, dit is een bedrijwigheid indien jy nie weet nie, hier oor kan jy oor die brug kom van die dorp, op pad Pakkelsdorp toe, jy gaan al die gazebo's hier sien van die verskillende entiteite, verskillende brands om ons so te stel, wat ook deel is van Jax, en dan ook 1FM wat hier saam met die keier, en ook later gaan ons vir

0: Dus jouw stem in de paradijs, hier is Eden FM. Goedemorgen en bye-bye. Welkom, lekker om samen jou te kunnen wees. Ik is Jason Stanley, rechtstreeks vanaf Jax. En ons gaan later vir u meer vertel wat ons hier doen en hoekom ons hier is, maar dis ons plezier om saam met jou as ons luisteraars te kan keier vanochtend hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. En jy kan saam keier, saam gesels 060-505-2693 is ons WhatsApp nummer in die atelier, en dit is u saam met ons kan gesels en keier, maar onder andere vertel ons vir jou van Jax en ook van hulle produkte en ook die brands wat hier vandag saam met hulle is om hierdie dag mee te maak. Maar kom ons keier saam mekaar en gesels en geniet hierdie dag, geniet ons saam mekaar. Baie dankie ook aan ons collega wat saam met gekyk is in 6 en 9, Lynn, vir haar, baie dankie. Sy is weer maandag terug op die brug saam met jou. En dan ook later kan jy aansluit by Sebastian Kuldrich, wanneer hy saam met die keier op Eden FM. Ons het ook een dame wat, ek dink so een bietjie meer as een maand terug, as ek my nie misgis nie, was sy saam met ons by Bossa gewees, en sy daar ook opgetree, Michelle, sy is ook vandag saam met ons, en ons gaan haar geleentheid gee ook later, om saam met u as ons luisteraars te kan keier hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. Maar geniet die oomblik saam met ons, dis vrijdag, en baie lekker om saam met u te kan keier.
1: FM George 93.8.

0: Dit was nie alledaagse begrafenis nie. Natuurlijk was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n story vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou, nee, dit was nie 'n gewone begrafenis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafenis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za
2: Besoek Martens begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
3: Mr. Meat and George bring vir jou die beste einde van die vryheidsmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pork packs teen slegs R89.95 per kilogram. Ou kraalwors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat rooi worsies teen slegs R76.95 per kilogram. Mr. Meat patties teen slegs R84.95 per kilogram. Chicken leg quarters teen slegs R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.
4: Dis jou stem in die paradise, dis Eden FM. Now, many people don't realize how dangerous the combination of water and electricity can be, both inside and outside the home. Water conducts electricity, so it's important to be extra careful during heavy rain. So tune in today at 11:15 as we chat to Eskom about electricity safety during the rainy season. That message is brought to you by Eskom. So ek het die vroeg vertel dat ons draai gaan maak en gaan keier saam met Michelle. Sy is ook vandag hier, so Michelle gaan vir ons 2 liedjes doen en ons vat tot en met die hoof nuus bulletin hier op Eden FM, jou stem in die paradys. So kom ons sluit aan by Michelle met haar eerste liedjie.

0: Daar sê, lekker aan het klap van, dis die man is nie as Michelle en mal oor jou, hier op Eden FM, jou stem in die paarde. Hy skyns na 10 uur, 2 minuut oor die uur van 10 uur op Eden FM en kom ons sluit aan by ons volledige nuusbulletin hier op Eden FM en dit word vir jou gebring so skyns na 10 en later aan gaan Michelle weer vir ons een paar van haar liedjes doen en ons sien uit daarna. Baie welkom aan u as ons luisteraars hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons is rechtstreeks saam met die vanaf Jax hier in die industrial area. Dit is waar ons kyk, as jy hier voorbij rij, dan sal jy al die Vla banners, die gazebo sal jy sien. En dan kan jy dalke draai, nie dalke, kom maak een draai, kom sê hallo vir ons, en kom kyk aan hier die promosies ook, wat hulle vandaar het hier, binnen en buiten, en keier saam met ons op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons gaan binnenkort vir jou, jou volledige nuusbulletin bring, op Eden FM. Bye bye, welkom.
1: Eden FM, jou stem in die paradijs, daai lekker gevoel. Wees vry. Eden FM Neisner, 99.7 FM Stereo. This is Eden FM Country, weekdays from

Jy luister na Eden FM, tydpunt volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. 'N 63-jarige vrou wat daarvan beskuldig word dat sy haar suster onthoof het, is donderdag na die Valkenburg psigiatriese hospitaal verwys vir verdere evaluering. Kort daarna het sy nuwe Afrikaanse regshulp, Suid-Afrika Prokureur, afgedank en volgens bronne 'n ewige uitbarsting gehad oor die vooruitsig van tronkstraf. Die voorval vorm deel van die voortgesette regsproses teen haar, terwyl owerhede wag op die psigiatriese verslag wat sal bepaal of sy geskik is om verhoor te staan. Gauteng polisie ondersoek aanklagte van moord en poging tot moord na 'n skietvoorval in Centurion donderdagmiddag waarin 2 mense gesterf en 2 ander beseer is. Volgens die polisie het die slagoffers in 'n Toyota gery toe 2 gewapende verdagtes op motorfietse nader en op hulle losgebrand het voordat hulle gevlug het. Die bestuurder en voorste passasier is op die toneel dood terwyl die

die twee oorblywende insittendes na die hospitaal geneem is. Een soektocht na die verdagtes is van stapel gestuur en die motief word steeds ondersoek. Specialized Security Services het 'n dringende waarskuwing uitgereik oor die toenemende verspreiding van sogenaamde vuil diesel in Suid-Afrika. Die organisasie sê besmette of onwettige veranderde brandstof word al meer aan niks vermoedende verbruikers verkoop, wat risiko's vir engines, voertuigveiligheid en die integriteit van die brandstofketting inhou. SSS sê, misdaadnetwerke is betrokke by die verspreiding van die veranderde produk, wat dikwels met minderwaardige of gevaarlike stowwe gemeng word. Owerhede en die bedryf om toesig en wetstoepassing te verskerp om die verspreiding van die onwettige brandstof te bekamp. Die spreker van die nasionale

Toko Didiza sê parlement se oorsigmeganismes moet versterk en behoorlik befonds word om doeltreffende aanspreeklikheid te verseker. Sy beklemtoon dat komitees voldoende kapasiteit, kundigheid en ondersteuning nodig het om hul grondwetlike pligte na te kom, veral in die monitering van staatsverrigtinge en besteding. Didiza sê verbeterde stelsels, beter koördinering en sterker institutionele hulpmiddels is noodsaaklik vir parlement om sy mandaat na te kom. Haar opmerkings vorm deel van voortgesette gesprekke oor die versterking van wetgewende toesig en die bevordering van deursigtigheid. Korrektiewe dienste sê die aktiewe van voortvlugtiges dier voort en verwerp 'n ondersoekverslag wat beweer dat byna 28,000 paroolgangers insluitend gewelddadige optredes nie opgespoor kan word nie. Volgens die departement is die syfers misleidend en weerspeel dit nie die huidige stand van gemeenskapskorreksies se werk nie. Die departement sê sowat 53,000 paroolgangers en proefbeamtes is steeds onder toesig. Amtenare sê moniteringstelsels funksioneer en dat pogings om oortreders wat paroolvoorwaardes verbreek op te spoor voortgaan. Ten slotte, die finansiële aanwysers een rukkie gelede het die rand teen R16,24 teen oor die Amerikaanse dollar verhandel, die euro teen R18,99 en die Britse pond teen R81. Goud verkoop teen $4,506.25 per fyn ons. Brentry olie teen $91.67 per vat en die bitcoin verhandel tans teen $73,144.71. Ja, dis die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.

Ja, toe welkom terug. Hier volg die weerverslag vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vandag Vrydag, die 29ste Mei 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, Deris, Duisendorp, 919 bewolk, langs die Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Baai, 11, 18. Essequa, Abitinia, Riversdal, Heidelberg, 8, 19. Kannelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar, 7, 19, Swellendam, 8, 18 en Uniondale, 9, 16. Hierdie weerspelling is aan u gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM nuus is ek Julien.

Als jij van Oudsoren 1 is moeg van die stofventel kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin a WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudsoring die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: This is Eden FM Country. Weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Dis 9 tot 12, dis Eden FM, dis jou kontryprogram. Ek is Jason Stanley in jou geselskap. En wat 'n plesier om saam met jou te kan kuier van

Go George passasiers, luister gou hier. Het jy geweet dat ons inbelcentrum van 5 uur in die ochend tot 8 uur in die aand beman word? Oproepe na 0800 044 044 verbind jou met 'n ingeligte agent wat kan help met ritbeplanning of kan verduidelik hoe ons busdiens werk. Onthou hierdie nommer 0800 044 044. Go George, help met graagte.

0: show, 70 Paradise. Dit is hier in de FM. Baie, baie lekker om saam met jou te kan keier. Rechtstreeks hier vanaf Jax, dis waar ons is. En saam met jou keier, baie lekker klanke, wat ons vir jou bring. En jy kan saam keier, saam gesels, daar sê, baie, baie lekker. En Sebastian Coleridge is ook saam in die atelier. Sebas, goeie morgen aan jou.
1: Goeiemorgen aan jou, Jason, kan jy vir my hoor?
0: Ek hoor vir jou.
2: Ek kan niks hoor, man. Ja, daar hoor ek nou, ja. Ja, hartelijk goeiemorgen aan ons luisteraars. Welkom terug hier by ons Stem in die Paradijs. Ons keer lekker saam hier in George, in die industriële gebied. Dit is waar ons is, net langs die begrafplaas, waar ons nou lekker staan, keer. En net oorkant die brug, as jy nou oor die brug kom, dan sal jy sien aan jou linkerkant, daar is Jax, nee, Jax, groot, geel, baie mooi. Groot geel, jy kan het nie mis nie. Is een nieuwe winkel, prachtig, hy is nou al die tyd hier so, en ek sien allemaal, al die rolspelers is ook vandag, ek sien Durham is hier so, en dan sien ek ook daar, Safe Top, of is ook hier so, en groot, sien ek ook daar vir Protec, Protec'se manne is ook hier, Multishaar, Pinnacle, ja nee, wat Protec'se manne, Ruwag is hier so, The Power to Create, die Tool manne nie, en SG Convenience, ja, en weer eens Dulux, al die verskaffers is hier so, dan sien ek ook hier, heel wat van ons luisteraars wat het draai kom maak, so, hierdie man lyk baie bekend, die met hierdie koeldrank in sy hand, hartelijk goeiemorgen aan jou meneer, ek sien vir jou, ja, hy sien nie vir my nie, maar nou ja, lekker keer ons saam, 060-505-2693, ons nooi vir jou vriendelijk uit om te kom kyk, ek het ook van kaptein Malcolm Poyeux gesien hier in die rondte, ek het hom hier in die rondte gesien, het gesien, is mos nie meer een kaptein nie, is nou luitenant nou nie, een kolonel, ja, is een kolonel Poeje, nou mens raak een bykie die mekaar van al die klomp titels, jong, maar ek het vir kolonel gesien nie so, goeie dag aan jou, en iemand lyk ook soos Antie Molly wat daar loop, is my oom my nou nie misgis nie, is het sy daar, vrachtig, dis sy, Antie Molly, hoe gaan dit met jou? Ek sien net een koeldrank daar, ons is twee binnen in die bus, maar ons keer lekker saam, en dan sien ek ook langs in ons, keer ook nog een A spannikie, lekker, is lekker. Mevrou, hoe gaan het met u alright? Wat is u naam mevrou? Susan Creer. Is u van George? In Pakkelsdorp. En hoe van hierdie sake is u mama? Ja, nummer 1 sê u. Prachtig, prachtig. Wat het jy al gesien? Interessant. En is nou etenstijd nou? Jammer dat ek inbraak maak daarby etenstijd, maar geniet om, mama. Dankie. Ja, so het is ook met die luisteraars gesien en gesels, hulle sê, hulle is hier op hulle etenstijd en daar gaan nog een damiekie, wat is haar naam nou weer, wat daar loop? Nesli. Dit is Nesli daar, nee. Nesli sal het draai moet kom maak hier by ons. Ons keer nog steeds lekker saam, natuurlijk 060-505-2693. Ek gaan bykie later saam met u keer, dan gaan ek natuurlijk vir u daai splinter, een nieuwe snit vir u speel, een interessante lied, wat ons op ons spelen zet, gaan ons lekker saam met keer, en ek hoop jy geniet elke oomblik daarvan. So as jy nou hier uit Pakkelsdorp het kom, jy beweeg van Pakkelsdorp, of jy luister nou vir ons, kom maak maar een draai, en kom gesels saam met ons, keer lekker hier binnen, kyk wat is te koop by Jax, kyk waar oor het gaan, baie interessant, lekker winkel, kyk wat doen ek nou, ek moet nou iets skryf Jason, ek gaan skryf rachtig Jax hier by my paswoord, kan het waar wees, he? En so gaan die dinge maar aan, maar nou ja, Antie Molly, ek hoor vir jou, kom gauw hier na toe, ek sien vir jou, Antie Molly het gesê, sy gaan gauw draai kom maak by my. Antie Molly? Molly het nou tyd vir soenere hier so. Molly, kom. Antie Mol, sê hello vir my hier so. Praat, hello. Goeiemorgen. Jason, ek hoor hier van Antie Molly nie. Morgen, Antie Molly.
3: Goeiemorgen, Sebastien.
2: Meneer,
3: hou met.
2: Alles aan die beste vir jy, meneer. Kijk, mooi aan die dame.
3: Michelle. Morgen aan Jason.
2: Morgen aan jou ook, Antie Molly.
3: Man, ek is so bezig hier buiten.
2: Antie Molly, jy het nou haar rondgeloop tussen die mense. Hoe lyk dinge?
3: Dit lyk prachtig daar buiten.
2: En hoe lyk het binnen in die winkel?
3: Ek is op pad toe, roep jy vir my.
2: Ja, ek moet.
3: Maar ek is op pad, sien jy wat het ek in my hand?
2: Ja, ek sal maar geniet.
3: Want daar is ietsie wat ek nou gesien het, wat ek moet gaan koop.
2: Ja.
3: Voor het uitverkoop word. Want ek het het rechtig baie, baie nodig. Maar hartelike goeiemorgen aan die luisteraars. Ook, en hulle moet kom kyk.
2: Ja,
3: en kom kyk, Etienne, hartelike goeiemorgen, ek nog jy en Tanya gesien nie. Maar ek glo hulle sê buite by die stalletjies, julle moet tog 'n draai kom maak.
2: Ja.
3: So dankie Sebastian, ek gaan
2: weer later
3: met julle gesels. Baie dankie. Lekker om te wees.
2: Yes, lekker om te sien. En dankie dat jy saam met ons kom gesels het, né? Baie dankie man. Baie dankie. Nou ja, dis kan ons vir 'n musiekbreek gaan.
0: Ons sal nou nog gaan vir 'n musiekbreek. Of vir musiekbreek Sebastian, maar baie lekker om te kan keier. Mona, kan ons kyk of ons een of twee van ons adverteerders of die manne en die dames en allemaal wat hier saam is vandag by die geleentheid ook kan kry om een bietjie te gesels. Maar dan en daar Sebastian, dan gaan Michelle vir ons een liedjie doen. Sy is hier en sy gaan saam met ons keier. Sy het voor ook twee liedjes gedoen en sy gaan nou gaan sy ook een van haar liedjes weer vir ons doen. Jy is ingeskakel op 1 FM. Hierdie is jou stem in die paradijs. Lekker om saam jou te kan keier.
2: Ja nee, baie dankie daar aan jou Jason. Ons maak ons gereed vir die sangstuk wat nou gelever gaan word, nee, rechtstreeks. En dis nogal interessante initiatief dit, nee. Kyk, dit is nie elke dag wat jy iemand live hoor sing op die radio.
0: Glad nie. En sy doen dit, sy het met ons geleentheid, Sebastian, daarby Bozza, het sy ook opgetree. En ek sê vir jou, dit was een lekkerte om sy met haar te kon keier, Michelle. So kom ons gee oor vir haar, en sy gaan vir ons haar liedjie doen, en dan gaan ons aansluit ook by ons volledige nuusbulletin om 11 uur hier op 1 FM, jou stem in die paradijs.

De show 70 Paradise is ingeskakel op Eden FM. Baie dankie Sebastian Kolderich met daardie NIS bulletin volledig. Baie lekker om saam jou te kan keier en vir jou hierdie program te kan bring. Die tyd aangeskuif na so 8 minute oor die uur van 11 uur die nou is ingeskakel is. Baie lekker om hier te kan wees en saam met jou te kan keier. Moet nie vergeet nie, ons gaan ook later aansluit by Jolene Verhoeze Mekeer. Sy gaan ook gesprek het saam met Eskom en dit vind plaas so om kwart oor van dit plaas so, jy kan daarvoor ingeskakel wees ook hier op Eden FM, jou stem in die paradijs, moet dit nie misloop nie, meer inlichting daar oor gaan ons ook vir jou gee, so wees deel daarvan. Kom ek kyk gewoon net en maak seker dat ek alles deur het en vir jy ingelig het oor alles en nog wat, jy kan dit jy kan ook na ons web thuis toe gaan www.edenfm.co.za indien jy wil saamkeier en indien jy meer wil weet ook van Eden FM, dis die beste plek om te wees en saam met ons hierdie program mee te maak. 060-505-2693, dis ons WhatsApp nummer hier in ons atelier en dis hoe jy saam met ons ook in contact kan kom en saam met ons te kan keier weer daar die WhatsApp nummer 060-505-2693 dis die WhatsApp nummer hier in ons buiten uitsendings eenheid en ook in ons atelies kan jy dit kry.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Droppie in die boks om binde, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
4: Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
5: Blas en Bloem, premium krye welstand, kry 500 milliliter vir slechts R100 elk. Kien Bloem vir mans, vir hoog energie en stamina. Ondersteun testosteroon, bevorder krag en bloedsirkulasie. Lei die bloem vir vroue, balans

0: Eden FM, your voice in paradise. With our rhythm and swing, you will ask for more.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare herfil opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: Dit is moeilik om oor te praat, toch is iets wat ons allemaal raak, of het nou jou eie is, of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
3: Besoek Martens begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
4: Blossom Bloom, premium krye welstand, kry 500 milliliter vir slechts R100 elk. King Bloom vir mans, vir hoog energie en stamina. Ondersteun testosteron, bevorder krag en bloedsirkulasie. Lady Bloom vir vroue, balans hormone, verlig PMS en krampe, verhoog by en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Help met pH balans, bevorder hormonale balans. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, astma, hartlywigheid en slaaploosheid. Verspreiders gesoek. WhatsApp of skakel Trish 063-344-3484, Hoppie 082-445-2448.

0: Shirley Adams, jou nuwe woonstel lyk so mooi. Ag, nuwe meubels,
1: rekenaar.
2: Het jy die lotery gewen?
3: Ek is moeg vir sukkel. Tyd vir 'n nuwe lewe, Nettie. Sit, ek skink vir ons iets koel. Ons het iets om te vier.
2: Ek is omtrent beïndruk. Nou toe, praat. Wat vier ons?
3: Geduld, vriendin. Dus, met komplimente van Philip Pieter.
2: Oh, dankie.
3: Ons drink op ons skip wat uiteindelik anker gooi. Laat weet my as jy ook 'n rekenaar soek. Ek het 'n kontak op Kleinpult.
2: Met geld wat ek waar kry, vriendin?
3: My kontak kry dit tweedehands, maar dis top kwaliteit.
2: Pas op vir gesteelde goed.
3: Nie my probleem nie. Wat die kop nie weet nie, maak die hart nie seer nie.
2: Dis 'n nuwe een.
3: Ginsie, asseblief. Ek loop môre middag bietjie vroeër weg Kleinbult toe. Ek wil my besigheid in die bed sit. Ek slaap oor.
2: Waar nogal?
3: Jy vra te veel vrae.
2: En jy is skielik baie geheimsinnig. Kan ek aanneem Philip Pieter is betrokke?
3: Waar val jy nou uit?
2: Jy is baie hand om die blaas met hom, Philip.
3: Ek was op sy plaas om oor dagga olies te praat. Mm-hmm. En al moet ek het self sê, hy het ons twee gehelp om met ons agterente in die potter te val. Nou onthou ek. Vincent Vogel se bakkie was op die plaas. Het die skepsel by jou kom stories aandra.
2: Nee.
3: Kyk hoe skaamteloos lieg die vrou.
2: Julle twee het wyn onder sy soet doringboom gedrink.
3: Ja, ek het so gedog. Het jy geweet die bankrower wat doodgeskiet is, die ene Koevoet Breinders, is toe al die tyd Vincent

0: oom.
1: Ag, alles skinderstories.
0: Nee. Alles ijskoue feite. Dis sy stiefpa se halfbroer.
1: Dit maak hulle nie bloedfamilie nie.
2: Kom jy op vir vogel?
1: Die Breindersman was 3 maande op die dorp. Het hy en Vincent ooit by mekaar gekuier?
2: Vra eerder waar het die 2 skelms die bankroof beplan?
1: Ag nee, asseblief. Vince is 'n goeie siel. Hy sal nie 'n vlieg kwaad aan doen nie.
2: Die man is 'n sukkelaar. Ek sal kom nie na by my nie. Sies.
1: Jy is wreed. Een mens kan sien, hy hou van jou.
2: Oh, nee, dankie, vogel wat gerus maar verby kan vlieg. Verby en ver, baie ver.
1: Middag, kaptein. Het maak potpourri toe vir die middag. Ons sit die barakke in, soos jy kan hoor.
3: Doodreg, Nettie. Ons kan somber hier buiten gesels.
1: As dit oor die bankroof gaan... Ek weet net wat die skindertonge my vertel het.
3: Julle is reg oor kan die bank. Het julle nooit iets verdag opgemerk nie?
1: Vandat die mense die bank begin verf het en die nuwe garage in aanbou is, is alles vreemd vir my. Mm-hmm. Ag, daar was so baie wat kom en gaan en ek het my later nie meer daaraan gesteur nie.
3: Ek verstaan. Ken jy die ene meneer Brown?
1: Praat jy van die snaakse man wat langs my venoot Shirley Adams bly?
3: Het hy langs haar gebly?
1: Ja, by haar ou woonstel. Margriet Manders het vir Shirley nou 'n grand nuwe woonstel laat kry.
3: Hoekom het sy verhuis?
1: Ag, sy soek 'n groter plek. En ja, die man het haar die creeps gegee.
3: Hoekom? Was hy lastig?
1: Shirley sê so.
3: Maar jy het hom nie geken?
1: Nee.
3: En toch het jy hom 'n geleentheid gegee? Na ons bierdorp, Kleinbult.
1: Oeh, hou die polisie my dop.
3: Jy het petrol ingegooi 2 blokke hier vandaan. En meneer Brown het voor aan die passasierskant van jou motor gesit.
1: Eindelijk het hy 'n geleentheid by Shirley gebedel. En toe smeek sy my om die man te gaan aflaai.
3: So het meneer Brown nie sy eie vervoer nie.
1: Dit het nie vir my so geklink nie, maar ek het ook nie gevra nie.
3: En waar laai jy hom toe af, in Kleinbult?
1: Voor die koffiewinkel. Hy wou vir my 'n koffie koop. Ek het maar gesê ek is hastig.
3: En waaroor het hy met jou al die pad gepraat?
1: Snaaks, nou dat jy vra. Hy het net oor Shirley uitgevra. Ek het die idee gekry. Hy hou baie van haar.
3: Interessant.
1: Hy het gereeld vir Shirley sjokolade gebring. Dit het haar eintlik geïrriteer. Sy het gedink die ou man lê aan by haar.
3: En hoe het meneer Brown weer teruggekom na Maritzburg toe?
1: Ek het geen idee nie. Ek het hom ook nie gevra nie. Ek was half bang. Hy vra my om vir hom te wag.
3: Dankie.
1: Hoekom al die vrae oor die ou man?
3: Jy weet natuurlik, meneer Brown was toe die bankrover wat in die bankkas ene Koevoet Bruinders doodgeskiet is.
1: Is dit Vincent Vogel se oom waarvan almal praat?
3: Ek leen nie my ore uit nie. Feit bly staan. Die dag toe die man Kleinbulte gevat het, was die dag voor die bankroof. Nou ja, ek moet gaan. Nogmaals, dankie vir die inligting. En ons praat weer.
1: Naand, Shirley, hoe gaan het daar op Kleinbult?
4: Oh, nee, vriendin, ek het skielik net probleme.
1: Hoezo, wat fout?
4: Ek het my motor geparkeer en somme na 'n paar plekke toe gestap, maar toe ek terugkom was het net weg, gesteel.
1: Wat? Jou motor? Dis verskrikkelijk. Oh, en jy wou met alle geweld net gister die versekering op jou riding kanselleer.
4: Oh, dankie toch, ek het nie. Ek het die assuransie gebel en hulle het my so ewe daaraan herinner. Ek moet die saak dadelik by die polisie aanmeld vir 'n saaknommer.
1: En? Net jy toe?
4: Het is al wat ek laatmiddag doen. Hou op en af, bel en praat.
1: En sal die assuransie help?
4: Klink daarom so, maar dit gaan nie oornag gebeur nie.
1: Maar jy het daarom slaapplek?
4: Ja, vir vannag. Die polisie sê my ou motor is baie gewild vir onderdele. Hulle word gesteel en dieselfde nag nog opgechop om op die swartmark verkoop te word.
1: dis nie goeie nuus nie.
4: Ja, ag, dit gee my nou seker kans vir nuwe wiele. Jy weet self, ek was moeg van my skedonk.
1: En jy het so pas skuld gemaak met jou nuwe woonstel?
4: Ai, wie sê vir jou dit was skuld? Jy kyk my lekker vlak, nie?
1: Jy moet praat, as daar iets is wat ek vir jou kan doen.
4: Jy kan. Kom haal my asseblief môre voor werk, 7 uur in Kleinbult.
1: Waar?
4: Voor die koffiewinkel, in die hoofstraat.
1: Waar ek jou lastige buurman afgelaai het.
4: Sst, ek wil nie oor vogels oom praat nie.
1: Sies, jy maak nie mooi met die arme Vincent nie.
4: Nou maar, vat hom dan vir jou as jy dink hy so oulik.
1: Kaptein van Rooi was vanmiddag hier. Hy wil ook met jou praat.
4: Ons het niks om vir mekaar te sê nie.
1: O nee, hy wil weet hoekom die meneer Brown so al agter jou aan was.
4: Wat se klomp twak het jy vir die man gespin?
1: Ek het hom net vertel wat jy my vertel het.
4: Wat het jy hom vertel? Jy moes die man in Kleinbult kom aflaai?
1: Hy het dit klaar geweet. Ek het hom vertel, jy het my mooi gevra om dit namens jou te doen.
4: Dit het niks met kaptein uit te waai nie.
1: Dis die man wat in die bank geskiet is, Shirley. Jy maak my skielik baie bekommerd. Ek besef nou eers. Dis van dat jy een of twee keer saam met die meneer Brown met koevoetbreinders Kleinbult toe gery het, dat jy skielik so vol geld is.
4: Nettie, zip die losmond van jou styf toe. Kry my môreoggend 7 uur en ek wil nie wag nie.

0: Nou ja, hartelijk goeiemiddag, welkom terug hier bij Jou Stem in die Paradijs. Interessante liekie daar, ek het saam met my hier het ek aan Timolie. En Timolie, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag Sebastien, goeiemiddag aan die luisteraars.
0: Nou ja, is lekker om jou hier te kan sien, Timolie, is lekker om buiten te kan te wees. Om hulle voorsmaakie vir wat ons gaan doen oor een maand van nou af.
1: Is het, is dit so?
0: Ja, die soepdraai weer.
1: O, dis, ja, absoluut Sebastien, is lekker om hier te wees. Waar keer ons vandag, ons keer by Jack's.
0: Jy by Jax, ja, voel jy winkie?
1: Ek voel die winkie, hy snij nogal diep.
0: Hoe sê jy?
1: Hy snij diep.
0: Oké, dan sê gaan vir my, Antimol, ons is hier by Super Value, nee, Super Value is ook een van die mense wat die stalliekie het, die so by Jax, nee. Ga jy vir ons gauw sê, wie is al die mense?
1: Wie is Sebastien, baie dankie vir die geleentheid. Ek staan hier by Super Value's stalliekie. Hulle is ook een van die borge van Eden FM. En ek het nou vandag besluit, vandag kom ek by elke stalletje om en elkeen gaan hom voorstel en sê wie hulle is en wat hulle doen nie vandag, want ons kyk hierdie by Jax.
2: Hallo Auntie Molly, dankie vir die geleentheid. Ek is Keisha van Super Value Foods, dan het ons vir mam Eunice en dan het ons vir Malikie. Ons is by Jax Hardware. Die rede hoekom ons hier is, ons klein besighede ondersteun mekaar in alle tye, veral die besighede wat in die industrial area is. So waar daar een party is, is Super Value Foods daar. Ons het op die oomlik ons chicken thighs range, wat ons het die pops, die original early cheesy eniekie en dan die chili cheese een. En dan het ons ook een paar cheese grillers wat ons ook het van Linka. So ver het allemaal dit nog geniet en ons geniet het hier.
1: Baie dankie, ek geniet julle cheese grillers, ek het nou al omtrent geëet, ek is so bang ek krie later een maag gaan doen, maar die chili bites is net so lekker Jason, ek sien hoe geniet jy en Sebastien vir julle, maar baie dankie julle by Super Value, ons vraag ons luisteraars om die besighede te ondersteun wat Eden FM borg of ondersteun, baie dankie julle, mooi dag verder, ek stap oor na die volgende stalletjie. En Jason wees vir my waar ek moet gaan. So ek stap, liewe luisteraars, is lekker om saam met julle te kuier. So ek stap nou van stalletjie tot stalletjie en elkeen gaan vir hom voorstel en hulle gaan vir my sê wie hulle is en wat hulle doen. Met wie praat ek nou hier? Wie gaan hom? Is het sy tafel? Hoe sê jy, wat is sy naam? Hier is hy. Nee, is daar nou niemand voor my? Is nou net jy wat voor my staan? Nou gaan jy jou voorstel, ne? Hy wil ookie praat hier. Amal haar klop weg. Ek gaan na die volgende stalletjie toe. Jyltemal weg is. Die, kan jylle glo die manne wil nie praat nie. Hulle stel ons nou uit hier by Jax. En hier sê ek by jy prachtige dame. Dit lyk my, die vrouwe wil vandag praat. En hy gaan vir die geleentheid gee om te sê wie sy is, wat hulle doen, wat hulle als hier by die stalletjie doen.
3: Dankie, ja, ons is mos nie skaam nie, maar Lies hier so van SG Convenience. So, ons is in die FMCG bedrijf, dit is Fast Moving Consumer Goods. Basies wat ons doen is, ons verskaf voorraad aan al jou klein besighede. As jy een yskas het en jy benodig enige voorraad, so koeldrank, chippies, chocolates, is jylle meer as welkom om uit te reik na ons toe. Ek gee ook my nommer, ons het nie George Depot nie, ons kry ons stok uit PE uit, 074-534-9868, en dis Marlies.
1: Dankie, baie. Marlies, baie dankie, terwyl jy gepraat het, ek so vir my een sweetie gegryp op die tafel, baie dankie, ek waardeer het, baie dankie julle, tot die volgende keer, ek is op pad na die volgende stalletjie toe, hier sit twee prachtige meneere, meneere, wie van julle twee gaan vanmiddag met ons praat, wat julle doen, why are you here? What are you doing here?
4: We are from Hamilton, Ring Road. We distributing fresh array, continental, and soil products. Okay. So, yes. And silicones. Yes. Dat is waar daar om hier te wees. Deel van Jax uitstalling.
1: So alles wat julle hier uitstel is by Jax beskikbaar?
4: Yes. Dat is alles daar, is alles daar krijg. Waterproofing, flashery producten, alles is daar.
1: Prachtig, baie dankie. So, jy moet net na Jax toe kom, en alles is hier by Jax beskikbaar. Ek stap na die volgende stalletje toe, maar voor ek met die prachtige meneer praat, wil ek daarom nou net sê, toe ek nou sien wat hy op sy tafel het, toe Powerfix, toen ik zien wat hij op zijn tafel heeft, is ik dadelijk hier bij Jacks en ik het mij gaan krijgen. En ik is zo blij, ik heb mijn stalletje draai gemaakt. Hij gaat hem voorstellen en dan gaan hij zeggen mij wat alles op zijn tafel is en waar ons luisteraars dat kan krijgen.
5: Dagse. So, my naam is John, ek verteenwoordig Powerfix in die Garnered area. Ons het hier so 'n paar oulike nuwe uitstallings, naamlik van jou timber cleaner wat jou hout revive, heavy duty algae wash, mold en algae, daai probleme daar buite en in jou stort in die ceiling. Hy verwyder hom in 'n paar sekondes en hy verkoop teen R46 by Jacks. En dan het ons grease my daarse vir al die greasigheid op die tyres ensovoorts. Want ons aluminium cleanerkie daar, ons het bietjie spreyverf op die toonbank, ons het hier so motor plasticizer en 'n paar ander produkte wat die probleempies oplos by die huis. Alles te vind hier by Jacks Tamsui in George.
1: Baie dankie John, hoor, ek sien het soms so deur jou paar jou deur jou goedjies gegaan, is lekker en baie dankie, ek kon toe my heavy duty, kon ek toe binnenkant in George. Sê wie?
5: En ons verkoop terpentijn en tinners ook.
1: Terpentijn en tinners, allemaal wat het nodig het, kom kry dit hier by Jacks. Baie dankie John, hoor. Die volgende stalletjie, waar is ons verteenwoordiger hier van die volgende stalletjie? Hier is nou, die kliëntediens, waar is ons kliëntediens? Hy is nou bezig met die kliënte hier. Is daar enige iemand wat kan, hy is gewoon bezig met die demonstrasie hier. En ek hou hom soms so bykie dop, maar ek wil hy met een paar woorde sê, hy net sê wie hy is, en wat hy vandag by sy stalletjie het.
6: Ok, so hallo allemaal, ek is Adrien van Gondeleer. So ons is bestaan al van 1999, en ons specialiseer net in automotive en bykie detailing. So polish, spray guns, bykie koppies, spray koppies, ons het sealants, ons het een hele variety van goedkies. So maak een draai en sal ek vir julle bykie, en ons het een hele reeks van industrial reeks ook. So kom kyk bykie en ja, dan sal ek bykie meer in detail verduidelik.
1: Baie dankie hoor, ons waardeer dit. Ek stap gauw, Jason of Sebastian, gee my net die geleentheid om hier binnenkant in die winkel in te gaan en net vir ons luisteraars bykie te kan vertel wat die binnenkant in die winkel aangaan. En ek dink dit sal net goed wees as ons vir hulle bietjie vertel. Hier is al die tools hier buite. Waar is ons verteenwoordiger van die tools? Jy moet sê wie jy is en wat jou stalletjie alles hier. Die is baie interessante sake.
7: Ja. Hoi, goeiemiddag. Ek is Dylan van Inco. So ons het lekker paar Inco new launches. Jou nuwe 166 Newton impact boortjie, al jou 20 volt tools en dan natuurlijk nou ons nuwe 42 volt reeks wat ook gelaunch het. So ja, beslis 'n draai kom maak, bietjie kom kyk wat kan die tools vir jou bied, 100%.
1: As ek nou net weet wat elke tool doen, dan sal ek nou vir my, omdat ek nou mos 'n weduwee is, dan moet jy maar dingetjie self doen. So ek dink, as ek weet wat al hierdie, hoe hierdie tools werk, en ek kan een bietjie DIY doen by die huis, sal ek het nogal baie bediep waardeer. Maar ek sal Jacks toe kom, om te kom kyk, sodat julle my kan wys wat ek kan doen. Maar baie dankie hoor, ons waardeer dit. Ek wil nou nog ingaan, kan ek nog ingaan?
0: Ja, nee, Jason, baie dankie, ons gaan nou maar oorgee aan jou, Jason.
8: Daar sê baie dankie Sebastian Kulrits, hy is aan die buitenkant saam met Antie Molly. En ons gaan weer geleentheid gee vir Michelle, wat vir ons weer twee liedjies gaan doen hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. 25 minute voor die uur van 1 uur. Baie baie welkom aan al ons luisteraars wat ingeskakel is. En Michelle, as jy reg is, sluit ons aan by jou met Before He Cheats op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Janie, wat 'n lekker handeklap daar vir Michelle. Ons praat later, skakel ons weer oor, dan gaan Michelle by ons aansluit, net hier op jou gunsteling radio, 1FM, jou stem natuurlijk hier in die hart van die paradijs. Ons keer lekker saam, yes, you must remember now, it's an outside broadcast, so things are not like it used to in studio, you know. So yes, welcome back, and I saw that, Auntie Molly, what is their name again? Super Value Steam. Yo, I must have never seen people get dance like Super Value Steam today. And we're talking about, thank you so much to Alexander, the branch manager, who made sure that the team is here. So Kiesla is the one that was jamming there. You know, Kiesla was jamming, clapping her hands, jamming, and then it was so contagious that Auntie Eunice felt, no, I have to join, you know. Auntie Eunice said, okay, I will join. And Malik was the cameraman. So everything is caught on camera. All right. Let Etienne come to the studio and tomorrow. Anyway, thank you so much. Let's have a quick look and see what is on the menu today, all right? Yes, let me tell you about the following. Timberlake residents, listen up. Listen to some very good news. A new Go George bus route between Timberlake and Garden Route Mall was launched on Sunday. Route 11 departs from the Circle in Nelson Mandela Boulevard, serving all the bus stops between the Circle and the N2, traveling via the highway to the mall. So take a look at the timetables on the website, which is www.gogeorge.org.za. And how the route can work for you, you know. So that's a message from Go George, and I trust and hope that all the commuters, that the people that use Go George, enjoy that, you know. So yes, that is something that we really need to share right here on Your Voice in Paradise. Something very interesting as well that I've noticed, and I've been watching this for a while now, you know. I've seen a lot of things, and I must share this with the listeners, because this is a very exciting campaign, you know. You can stand a chance to win one of 10 fully equipped food trailers with Boxer. It's simple to enter. All you need to do is buy 2 advertised participating products and swipe your rewards card for, you know, automatic entry. That's it. You're in it to win. The competition runs until the 10th of August. The winners announced on the 31st of August. So don't miss out on your chance to hustle into something bigger. That's a Nyama Battle brought to you by Boxer. Never pay more than the Boxer price. Well, I told you that is a very interesting one, and I need to share that one with you, you know, so that you know exactly what we're talking about. All right. And also something interesting that I saw, that's for the job seekers, a must for the job seekers, because we have a lot of unemployment youth, you know, unemployed youth and unemployed people right here in the Garden Route, and a very interesting initiative that's you know, sticking its head out. For all the unemployment job seekers in George, this is especially for you. Join the Western Cape Government and Go George on Friday the 5th of June at the Blanco Community Hall for about 9:30 in the morning for the launch of the Get You to Work Job Seeker Travel Voucher Program. Bring your ID with, and you can show you that you can get registered and meet the team this Friday at 9:30 at the Blanco Community Hall to find out how this program can support your journey to employment. Interesting one, that one. So yes, we got to make your way to Blanco. It's going to be happening on the 5th of next month, you know, the 5th of next month. Interesting things happening right here on Your Voice in Paradise. All right. And you know, the number is 060-505-2693. That is the number, 060-505-2693. With us in studio, we are joined right here by our good friend. Meneer, hoe gaan het? Kom maar kijken of die microfoon aan is. Ek dan gauw, kom ons maak hem gauw daar zijn. Hoe gaan het dan met u, meneer?
1: Baie goed, dankie man. Daar is geen klagtes hier so vandag nie. Die gees loop hoog, so. Wat gaat ons klaar?
0: Ons het baie lang laas gepraat. Ek het u nog gesien by die Garden Route Mall. Nee, het saam met sy resig gesels. Nou sê over die luisteraars, wie gesels saam met ons vandag?
1: My naam is Etienne Vivier. Ek is die eienaar hierso by Jack's Build and Trade.
0: Ja, ja.
1: En as ek sê ek, is het ek en my vrou lief, Tanya.
0: Mm-hmm.
1: En ja, wat wil jy nog weet?
0: Nee, ek wil net geweet by u, Etienne, vandagse verrigtinge, hoe voel u oor vandagse verrigtinge en hoe sien u die atmosfeer?
1: Ek dink hierdie atmosfeer is uitstekend.
0: Ja,
1: ons het baie geseënde dag hierso.
0: Absoluut.
1: Ek moet sê die mense kom en dit is my so lieflik, want dit is, ek voel die gemeenskap, ek voel die mense wat by mekaar kom, ek sien hoe hulle lag en gesels en mekaar terg, en ek sien die boerie rols loop so stroop, ons het nou al die manne gestuur om nog te gaan koop, en nee, ag, dit is net te lekker.
0: Ja, ja. En wat sou jy nou toeskryf aan die sukses vandag, om al hierdie verskaffers en al die rolspelers te sien, by mekaar, net die Bjacks?
1: Ja, ek dink dis wat my so trots maak, jy weet die mense wat hier allemaal opgedaag het, eerste plek, ons span in die winkel wat so hard gewerk het, maar niks hierso het gebeur net ons nie. Dit elke verskaffer wat hier uitstal van voor tot achter het saam bygedra tot die hele sukses hierso.
0: Absoluut.
1: Hulle het hulle moeite gedoen, hulle het hulle kazibos al van vanoggend 6-7 uur begin hulle opslaan.
0: Yeah.
1: Almal het hulle ding kom doen, maar voor dit wat achter die skerms gebeur het is om hierdie winkel uit te brei en al die rakke te skuif en al die goed oor te pak en die prijse
0: groot
1: op
0: taak,
1: te kry, dit was een massieve taak, maar ons is baie, baie blij, want nou weet ons, ons het een grote reeks wat ons vir die mense kan aanbied, en die mense wat nou hier binnen rondloop en mense help om te kyk wat wil hulle hee, dit is net mooi om vir my om te sien.
0: Prachtig, en dan sê ek ook, dat is een nieuwe editie, daar toe die winkel, vertel ons gewoon bykie daarvan.
1: Ja, vandag is eindelijk een feest vir ons, want ons het in November, het ons die bezigheid oorgeneem, by een wonderlijke paarkie, Willem en Ansie Botha, en hulle het ons ook so bykie gehelp hierso, en toe ons nou vol stoom aan die gang begin kom, en ons het besluit, ons wil hierdie bezigheid, een bykie van ons eie, smaakie gee,
0: ja.
1: Ons het nou lekker uitgebrei, maar een van die goed is, ons het saam met die ouwens, ons het een war room hierso, dis een koffieshop,
0: hy is
1: saam met Bruce en Sharon, wat hulle koffieshop bedryf hier binne, ons gaan architektoniese ligte en nieuwe maniere hoe om ceilings en partitions en sulke goeders te doen, so daar is een klomp maniere wat daar uitgestal word van wat se type ligte jy in jou plafond kan sit.
0: Prachtig.
1: Wat se type muurligte, al die verskillende goeders daar, so wat ons gaan doen is, dit gaan te koop wees.
0: Ja, ja.
1: En ons het ook ons raadsaal, wat 12-14 sitplek raadsaal, het ons ook nou vandag gedoop.
0: Wow.
1: Waar mense kan inkom, as hulle konferensie het, daar is nie rarig sulke plekke wat hy ook kan makkelijk kry nie.
0: Toch so waar.
1: So specifiek vir mense, wanneer daar produk reekse gelaunch word, of bezighede wat een span wil by mekaar kry, en daar ons gaan hom so opstel, dat jy kan Zoom en Teams of wat ook al, waar jy kan ver weg praat met jou architect of jou ingenieurspan, soos een samenwerkingsspasie, waar mense kan hulle projekte en goed voor en toe vat.
0: Dis nog een interessante prestasie daar, nee, goeie initiatief daar.
1: Baie dankie.
0: Nog voete daarby te kry.
1: Ja, ons baie interessant. So, ons wat ons wil hê is, ek dink een van die goed wat ek baie van hou, ons is 'n familiestoor, ons is familie georiënteerd, ons het 'n groter verfafdeling nou as ooit tevore, ons het ekstra verfmengmasjiene bygesit.
0: So julle meng self kleure?
1: Ons meng nou self kleure, ons
0: Prachtig.
1: Het twee tinters hierso, wat hulle kan met hulle oog die kleure lekker kyk, en dan kan hulle vir jou sê, kom ons maak die kleur, so as jy een huis het wat jy wil oorverf, en jy wil min of meer die selle kleure goed by mekaar kry, dan bring jy een sample, en dan sit ons het by mekaar, ons meng vir jou die kleur, en ons wil baie graag met ons ervare span die mense kan raad gee wat goed is, jy weet, regte type verf op die regte goed kan sit, sonder
0: regte produk, ja, nee, baie interessant, en ek moet sê, die familieatmosfeer is definitief daar, kyk, ek het nou ingeloop vanoggend, ek het nou niemand geken in die winkel, ek het rondgekyk, ek het gesien, jy is bezig daar om te gesels met iemand, toe wil ek nou nie steer, maar toe kom ons met twee na my toe, meneer, ons nie loop rond, hoe kan ons jou help, maar dit het die mens laat goed voel, weet jy, rechtig waar, as jy dat jylle jou nie wil help of wegkryp tussen die rak, en hulle kom vind uit of hulle hoe kan assisteer, dis een goeie begin daar,
1: ons
0: sê altyd first impressions last.
1: En verseker, jy weet, wat soos ek nou vir een van die vriende wat ook hier kom draai het sê, Een mens kan nie noodwendig altyd garantie, jy gaan alles reg doen nie, maar ons leer.
0: Dis waar,
1: en wat ons wil weet is, wat wil die mense hê? Wat wil ons klante wat inkom, wat wil hulle hê? Ons het gesê, ons het rekeninge met meeste van jou groot verskaffers. So as jy na ons toe kom met 'n lys van materiale, jy het 'n projekkie, ek kom eintlik van die BC konstruksiebestuur agtergrond, ek het projekte bestuur as 'n projekbestuurder ook, en ek het ondervinding vir jare wat ons ontwikkeling gedoen het. So hierdie is vir ons 'n nuwe besigheidjie, dis vir my ons babietjie wat ons nou groot maak.
0: Ja, ja,
1: maar met daai kennis kan ons die mense wat kom kan ons adviseer. So ek sit graag met die persoon wat 'n projekkie beplan en gee vir hulle raad. Jy weet, en kyk wat wil hulle doen en dan vat ons die prys, die materiaallyste. Ons sal dit vir hulle prys en dan vir hulle ook om 'n tafel sit, dat die ou kan die goed vooruit beplan, wanneer wat nodig is. En as iets nie in die winkel is nie, dan koop ons dit aan. Ons het 'n klomp aankopers hierso, so ons kan goeders aankoop wat jy nodig het vir 'n projek.
0: Prachtig, Etienne. Etienne, bye bye, dankie. Ongelukkig moet ek nou breek vir advertentie, maar dit was regtig lekker om saam met jou te gesels. Alles sterkte daar vir jy in die span, of wil ek sê vir jy in die gesin, want dit is 'n familie besig het.
1: Ach, Jessie, baie dankie, en ja, tot ons staf is ook ons familie.
0: Absoluut.
1: Weet? En ons gemeenskap, ek wil net sê, die gemeenskap is awesome, maar ek waardeer al die ondersteuning, en dan wil ek maar net sê, dankie vir julle goeie werk.
0: Baie dankie.
1: Ek dink, met julle goeie werk wat julle doen, sou ons definitief het nie kon gedoen het sonder dit nie.
0: Dankie. Baie dankie, Etienne. Dit is die bestuurder hier van Jax, Etienne.
2: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Neisner, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tills start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.
3: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martens Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
4: Martens Funerals sê 'n begrafnis moet besonder wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
5: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langerhoevenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
6: Hi, I'm Alan Windy, Premier of the Western Cape. We are focused on delivering well-maintained roads, accessible healthcare and quality education. The Western Cape has the lowest unemployment rate in the country because we are constantly looking at new ways to grow our economy and support small businesses. How can we help you? Call us on 0860 142 142 for support with your small business or any other government service. Thank you to every resident for being part of the Western Cape story. Together, getting it done for you.
0: All right, welcome back. Getting it done for you. It's time for us to join Jolene for Rosa McKeer right here on Your Voice in Paradise. We'll see if we can get Jolene for the news. All right, so stay tuned for that one. Your news coming up in a bit. A quick ad break and then we'll be back right after this.
7: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse? Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons saaiwil afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
8: Money Matters on Eden FM. Struggling to make sense of your finances? Want tips on saving, budgeting, investing, and growing your money? Then make sure you tune into Money Matters, your weekly financial feature on Eden FM. Join us every Tuesday at 7:40 as we unpack money matters that affect you and your family, with practical advice and expert insights to help you make smarter financial decisions. Don't miss Money Matters, every Tuesday at 7:40, only on Eden FM. The voice of the garden route.

Jy luister na Eden FM, tyd precies 10 uur, jy volg die nuus in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemôre. 'N 63-jarige vrou wat daarvan beskuldig word, dat sy haar suster onthoof het, is donderdag na die Valkenburg psigiatriese hospitaal verwys vir verdere evaluering. Kort daarna het sy nuwe Afrikaanse regshulp, Suid-Afrika Prokureur, afgedank en volgens bronne 'n ewige uitbarsting gehad oor die vooruitsig van tronkstraf. Die voorval vorm deel van die voortgesette regsproses teen haar, terwyl owerhede wag op die psigiatriese verslag wat sal bepaal of sy geskik is om verhoor te staan. Gauteng polisie ondersoek aanklagte van moord en poging tot moord na 'n skietvoorval in Centurion donderdagmiddag waarin 2 mense gesterf en 2 ander beseer is. Volgens die polisie het die slagoffers in 'n Toyota gery toe 2 gewapende verdagtes op motorfietse nader en op hulle losgebrand het voordat hulle gevlug het. Die bestuurder en voorste passasier is op die toneel dood terwyl die 2 oorblywende insittendes na die hospitaal geneem is. 'N soektog na die verdagtes is van stapel gestuur en die motief word steeds ondersoek. Specialized Security Services het 'n dringende waarskuwing uitgereik oor die toenemende verspreiding van sogenaamde vuil diesel in Suid-Afrika. Die organisasie sê, besmette of onwettige veranderde brandstof word al meer aan niks vermoedende verbruikers verkoop, wat risiko's vir engines, voertuigveiligheid en die integriteit van die brandstofketting inhou. SSS sê, misdaadnetwerke is betrokke by die verspreiding van die veranderde produk, wat dikwels met minderwaardige of gevaarlike stowwe gemeng word. Owerhede en die bedryf word versoek om toesig en wetstoepassing te verskerp om die verspreiding van die onwettige brandstof te bekamp. Die spreker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, sê parlementse oorsigmeganismes moet versterk en behoorlik befonds word om doeltreffende aanspreeklikheid te verseker. Sy beklemtoon dat komitees voldoende kapasiteit, kundigheid en ondersteuning nodig het om hul grondwetlike pligte na te kom, veral in die monitering van staatsverrigtinge en besteding. Didiza sê verbeterde stelsels, beter koördinering en sterker institutionele hulpmiddels is noodsaaklik vir parlement om sy mandaat na te kom. Haar opmerkings vorm deel van voortgesette gesprekke oor die versterking van wetgewende toesig en die bevordering van deursigtigheid. Korrektiewe dienste sê die aktiewe opsporing van voortvlugtiges duur voort en verwerp 'n ondersoekverslag wat beweer dat byna 28,000 paroolgangers, insluitend gewelddadige optredes, nie opgespoor kan word nie. Volgens die departement is die syfers misleidend en weerspeel dit nie die huidige stand van gemeenskapskorreksies se werk nie. Die departement sê sowat 53,000 paroolgangers en proefbeamtes is steeds onder toesig. Amtenare sê moniteringstelsels funksioneer en dat pogings om oortreders wat paroolvoorwaardes verbreek op te spoor voortgaan. Ten slotte, die finansiële aanwysers 'n rukkie gelede het die rand teen R16,24 teen oor die Amerikaanse dollar verhandel, die euro teen R18,99 en die Britse pond teen R21,80. Goud verkoop teen $4,506.25 per fyn ons. Brentolie olie teen $91.67 per vat en 'n bitcoin verhandel tans teen $73,144.71. Ja, dis die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.

0: All right, welcome back. We belong together. That's what that message says, all right? Beautiful stuff, good music. It's 19 minutes past the hour of 1 o'clock, and then I got a gentleman right here. Brother, hartelijk goeiemiddag. Voor wie wil jy gegroet? Brad, voor wie wil jy gegroet?
1: Ja.
0: Wat is jouw naam?
1: Mijn naam is Clement Alcaster.
0: Clement.
1: Clement Alcaster.
0: Clement, yes. Nou, Clement, voor wie wil jy gegroet?
1: Clement van Zeewonting.
0: Nou, voor wie groet jy vandaag?
1: Ik wil vandaag Mary Jane. Mary Jane Damons.
0: Ja?
1: Wat zo leren in bed? Wat wat laatst is?
0: Je kan niet dat zien.
1: Ik zei, ze moet opstaan. Ik denk, weet ik. En Maxwell Alcaster. En Noes Alcaster. En Monique Alcaster.
0: Je groet hulle.
1: Ik groet hulle. Ik is lief voor hulle.
0: Je is lief voor hulle, ja. Wat is jouw naam?
1: Clement Alcaster.
0: Clement Alcaster. Jason.
1: Adam. Hallo, noem ik Klapsteen.
0: Wat is jouw naam?
1: Hallo, noem ik Klapper.
0: Klapper, oké. Okay. Bye, dank je, Klapper, man.
2: Daniel Klapper was in die huis. Hy was hier saam met ons. Lekker om saam met elkaar te kuier. Baie welkom hier vanaf Jack's Hardware Supplies. En dit is waar ons saam met die kuier. Lekker open dag wat hier is. Spanne wat saam kuier. Verskaffers wat hier is. En saam kuier. En as jy geleentheid het, kom maak 'n draai. En kom wees deel van hierdie geleentheid wat hulle het. Hier aan die voorkant van Jack's. Maar ons kreeg samen tot en met drie uur toe.
0: Ja.
2: Baie lekker. Sebastian Kolritz.
0: Ons gaan nog een live performance weer zeggen.
2: Ja, ons gaan nog een live performance weer. Geet later. Hier gaan die mannen ook van Africa Skills voorbij. Je kan zien, alles moet gewerkt, jong. Alles moet gewerkt. Maar een lekker naamig voor jullie, dames en heren. Daar sê, so kom ons kuier verder lekker saam met jou. Hierdie is jou stem in die paradijs. Dis hier in FM.
0: Oké, die nummer is 060-505-2693. Goeiemorgen. Ek wil graag daarmee ouers Philip en Maggie van Pakkelsdorp baie geluk wens met hulle 44 huwelike herdenking. Mag God hulle ryklik seën en mag hulle nog vele, vele jare gelukkig saamleef, nee. Baie lief vir hulle van hulle dokter Natalie hier al die pad van die Weskus af. Nou ja, baie dankie Nat vir daai boodskap. Ek het hom ontvang so. En wat sê hierdie enetjie vir my? Ja, daar het ek hom ook gemis, nee. 060-505-2693. En lekker keer ons saam. Jason Stanley, jy moet jou dag geniet, broeder. Sê hierdie boodskap. Ja, die boodskap hier deurgekom, wat sê Jason Stanley, jy moet jou dag geniet. Hallo Sebastian, dis weekend. Nee, wat? Hier gaat ons, DJ Stone sê, DJ Stone sê, diep lus vir 'n woelige saak sê, en iemand sê vir my, Sebas, daar episode 6 van die bankroos, van die bankroof althans. Dat was interessant. Jason, iemand sê vir my, Sebastian, nee man, die man praat uit van die bank.
2: Nee, die bankroof is hier regie, man.
0: Nee.
2: Ja, hy is hier regie. Waar kan jy uitpraat, man? Man. En die ander man het ook uitgepraat, het. Meneer, jy man, hy sake los, aan by die huis.
0: Nogal babbelaas.
2: Ja, ja.
0: Middag, Sebas, is aan die soos en nie so. Van vank, roof althans. Was interessant. Jason, iemand sê vir my, Sebastian, nee man, die man praat uit van die bank.
2: Nee, die bankroof is hier regie, man.
0: Nee.
2: Hy is hier regie. Waar kan jy uitpraat, man?
0: Die man.
2: En die ander man het ook uitgepraat, het. Meneer, jy man, hy sake los, aan by die huis.
0: Nogal babbelaas.
2: Ja.
0: Middag, Sebas, is aan die soos en nie so, van vier en sterkte daar. Ek wens sterkte toewens daar vir iemand in die hospitaal van Ernestine in Dijsselsdorp, nee. Sterkte sê van die soos en van vier en wat in die hospitaal is, nee. Sterkte daar, dis Ernestine van Dijsselsdorp, wat die boodskapjes die het. Ja, nee, dis maar een paar van die boodskapjes wat ons ontvang het. Jy kan saam met ons selfs op 060-505-2693. Gepraat daarvan saam met ons gesels. Let me just engage with the following and share a couple of very interesting thoughts with you. Don't wait until there's no trips left on your Go George smart card. You can top up at any of the Go George smart kiosk, at the mobile kiosk park near you, or at any of more than 300 top up vendors all over town. Phone the Go George call center on 0800-044-044 to inquire about your nearest vendor. To find out the latest vendors list, you can click on the smart card button on the website, which is www.gogeorge.za. All right, there you have it. That is your a little bit of a reminder as to where you can find more information with regards to Go George, you know. And also, if you're staying in Tembaletu, you don't know that, let me indulge you. Tembaletu residents, listen up. Some very good news. The new Go George route between Tembaletu and the Garden Route Mall was launched on Sunday. Now, the Route 11 departs from the Circle in Nelson Mandela Boulevard, serving all the bus stops between the Circle and the N2, traveling via the highway to the mall. So take a look at the timetables on the website, which is www.gogeorge.org.za, and see how the route can work for you. Well, very interesting initiative from Go George. So now everyone in Tembaletu, please take care and take note that you can now move from Tembaletu straight to the mall. Alright, yes, very interesting initiative. Good music coming your way, and then an ad break. So yes, stay tuned for that one.

0: have it. Can we give a round of applause? Ah, brilliant stuff. That's not the end. That's not the end. A little bit later, she's going to be performing, will be performing again. So, yes, make it a point. A little bit later, quick ad break coming up, and then we'll be back right after this.
1: Is een gelicentieerde agentschap wat jou verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
2: Laat jou eer kan jou swoeg en maak jou kar se klankstelsel jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values met pastoor Ruben Kerspy. Sondag om 11 voormiddag en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradys.
3: Dit ruik mos soos vis en chipskattebol, koningskos, so sê ek mos.
4: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
3: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
4: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
3: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
4: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710.
3: So sê ek mos.
4: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
3: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
4: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
3: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
4: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
5: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
6: Mr. Meat & George bring vir jou die beste einde van die vrijheidsmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pork packs teen slechts R89,95 per kilogram. Ou kraalwors teen slechts R89,95 per kilogram. Mr. Meat rooi worsies teen slechts R76,95 per kilogram. Mr. Meat patties teen slechts R84,95 per kilogram. Chicken leg quarters teen slechts R64,95 per kilogram. En kom kry ons speciale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slechts R98,95 per kilogram. Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.
7: Blossom Bloom Premium Kruie Welstand kry 500 milliliter vir slechts R100 elk. King Bloom vir mans, verhoog energie en stamina, ondersteun testosteron, bevorder krag en bloedsirkulasie, lei die bloem vir vroue, balans hormone, verlig PMS en krampe, verhoog by en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid, help met pH balans, bevorder hormonale balans. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slaaploosheid. Verspreiders gesoek. WhatsApp of skakel Trish 063-344-3484. Hoppie 082-445-2448.

0: Sweden, what's happening, brother?
1: Viva DJ Sebastian. To ek nou daai boodskap vir jy kan sien is agter. Toe hulle 'n program daar gehad van baie van die mense wat sê daar's geen God nie. En hoe sê ek dit? Nee, dit is maar die Bybel sê, en dit is Psalm wat sê die dwaas in sy hart sê daar's geen God nie. Toe dink ek, nee, ek stuur maar daai boodskap uit deur wat Brooke Benton sing deur te sê, if you think God is dead, just look around in. Ja, wie jy? Mense sê dat jy, mense sê dat in hulle lewens en hulle optrede, dat daar sê jou God die.
2: Ja, ja, nee.
1: Maar ons lewe vandag, nou, dier wie kan ons leef en dier wie staan ons op?
2: Ja, ja, ja.
1: Is net genade, man. Is net genade,
2: ja, nee? Baie waar, broeder, genade. Ja, nee. Nou sê my groot vriend Klem hier so, dis waar, Sebas, is net genade. Hy is al die pad van die Karoo, van die Glenkar, nee. Klemmie is daar van Kereroese wereld, nee. Dat is een appelman daar, joh. Dat is een lang klover, nee. Kereroo. Wie was Kereroo? Nou ja, a friend indeed is a friend indeed. So gepraat van a friend indeed, jy weet, sê jy vir my die song, wat nou jy speel, Jason, laat haar dink in haar jongsdae. With your love. Tot sien Chris nog hand in hand geloop het. Toes Chris nog daar in die veld, in die blauw kleren. Chris is nou nie meer daar nou nie. Wil jy sê waar die weet gever, daar het die sy vertel my al die goeikies jou, as jy nie daar is. Maar as jy daar is, dan hoor jy niks over. Ja, maar jy weet ons, ek weet jy verlang ons nou, jy weet. Ons weet van jou.

taking you back to a era. Remember how we kyk my vriend so ver in die verte sien ek jou. Ek dink aan hy jare toe die anker hier in die wingerd rondgehardloop het. Waarby hy bank, ek moes 'n bank aan die hoofstraat. Yes, Absa Bank. En 'n klomp winkeltjies

Hartlik goeiemiddag hier in FM. Ja, ek groet vir jou uit die hartjie van die Klein Karoo. Oudtshoorn. Welkom by Vrydag die 29ste Mei 2026. 11 minute oor 3. En hier is ons daglikse drive-outsin. Ek deel graag vanmiddag saam met u Jakobus 5 vers 13. As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing.

was daar vir my net een lied. Net een lied, wat beide hierdie twee uiterstes vir ons kan saamvat. Want jy sien, ons moet altyd met ons die hoop moet ons behou. Keep the faith. Keep the faith, Eden FM. Welcome to Friday.

Yes, indeed, the journey of life is not an easy one. Never lose hope, hier in FM. Jakobus 5 vers 13. As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. Ja, Here, ons bid vandag vir hulle wat swaar kry. En dan wil ons in die selle asem, Here, ook lofliedere sing, saam met die wat opgeruimd is.

0: Eden FM, are you ready to have a good time with the Hops?
1: Oh!
0: I'm looking so much forward. Maar kom ons volg die protocol. Dit is baie belangrik, nee? Ons kan nie die drive begin sonder die nodige protocol wat gevolg moet word. All protocol observed. Hi Gabby Lou, welcome to the drive.
2: Goeiemiddag, goeiemiddag, waar jy vanmiddag in die wereld is, nie? Ja, jy. Suid-Afrika, I really love my life. Ek praat met jou daar, in die noorde.
0: Jepa.
2: Ek praat met jou daar, in die syde.
0: Jepa.
2: Jy in die weste, en definitief jy in die ooste. Net waar jy nou is, nie?
0: Ja, jy.
2: I really love my life.
0: Net so Gabby Lou, ingehaak en ingeskakel op die afternoon drive. Oh, ek sê net na lekker vrijdagmiddag. Waar is jylle hier in FM? Waar is jylle hier? Is Asante? Middag, my kind.
3: Mama vat my huis toe.
0: Hallo, Bompie. Bompie, hoor jy so?
3: Mama vat my huis toe. Sam vir my. Kom maar.
0: Baie dankie, Asante. Ach man, jy is te poenankies. Hi, Lima. Good day.
4: My name is Lima and I listen to Pola Hoske Dops.
0: Limi. Limi is all tuned in to the afternoon drive. My nummer in Atelier Ndal 605-526-93. Thank you very much, Anasa Gouba, for the 3 o'clock news, weather and financial indicators. Uit die prachtige Mosselbaai, hier is meneer en mevrou Cameron. Hallo, good day.
5: Hartelike goeie middag, Pola Hoske Dops.
0: Middag sê.
5: Ingeskakel, waar brand het, waar brand het. Wow, dit is een prachtige dag hier in Mosselbaai. Lekker man. Ek is om een mors af in Navik. Baie geluk daar aan die Sere Moelman, daar aan die kant van Benevelen Park, af te oor wat vandag haar verjaarsdag weer. En aan die Drina Duplessis in Mosselbaai, ook vandag haar 70ste verjaarsdag weer. Baie geluk, julle dames. Goedheid en gins al ons Eden FM magazine burgers is om een hartelike groet, baie liefde en sien geniet na die pol op van Elzowin en Dorin Cameron hier uit die prachtige Mosselbaai choppa.
0: Lekker choppa. Kan jy nou meer 33 sekundes lang? Nou, daai is mos nou lekker aanvaarbaar, man. Baie dankie, Elzowin en Dorin Cameron. Maar as die pol hops gedops, ek is ingeskakel en ingehaak. Ek groet al my Eden FM maatjies van A tot Z. Niemand is uitgesluit nie. Hallo van hulle dag en die dankie vir die lekker muziek. Dit kom van Irene November, Aslam Mosselbaai. Hi Irene. Wat sê jy Irene? Ja, jy. Hier is Pastor Malcolm de Jager.
6: Middag, sê pol hops. Pol hops, is weekend special, my broer. Is weekend special.
0: Wat sê jy, pastor?
6: Hoe sê die Heidelbergers? Hulle is gewaar, as ek sê. Gooi die ding in die lucht.
0: Dat is klaar wat het zo is.
6: Is een weekend special, pol hops.
0: Lekker, pastor, Malcolm de Jager. There can only be one, the people's pastor. I just love that guy. Hallo, good day, good afternoon.
7: Pol hops, baie dankie vir... Hy voorgebed en alles wat jy nou vir ons gedoen het daar.
0: Amen.
7: Op die radio hoor. Jy word opreg waar deur 'n grootte hoor.
0: Baie dankie Antelina, baie
7: ja,
0: dankie.
7: Ja nee wat. Eden FM het gekom om te bly.
0: Amen.
7: En jy moet maar nou die ding laat in die lucht kom nee. Want dit is klaar wat dit so is.
0: Dit is klaar wat dit so is, Antelina.
7: Gooi jy ding in die lucht, hola op. Elde Wijn, staan by, hola op is in die huis.
0: Jee, mazzekind.
7: Dan wil ek vir sister Lizzie van Asweging sê, baie geluk. En vir my keilik sê geluk, bring vir ons ook bruisvlees.
0: Ja nee, hulle moet. Baie dankie, Antelina. Goeiemiddag, Pola Hops, ja jy, ek praat met jou, ja jy, wat die boodskap lees, dis naweek, gooi sommer alles in en deur die lucht, Durban en Londen toe, lekker jy, dit kom van Floy, wat soek jy in my kwaai? Kom ons breek wat vertensie en dan groot Nuggie en Jody doen volgens die nationale lied van die Afternoon Drive.
8: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
9: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek. Sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
10: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
9: Michael Lind en...
11: Don't be in die box om binnen, waar kom jy vandaan?
9: Pieter van der Westhuizen.
12: Wie sê kind is jy?
1: wat my so verlei, weet jou ma van jou.
9: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

0: Ja, ek hoop daar waar jy nou na my luister, is jy veilig om hier te begin. En as dit 'n bietjie koelerig is, dat jy warm genoeg aangetrek is. En as dit warm is daar waar jy jouself bevind, is daar enige plekke dalk wat warm is, nou soos in hierdie oomblik, langs die kus in die Klein Karoo, Hessequa, Kannaland, Nuis na Plet, Uniondale, ek weet nie. Maar as dit warm is, dat jy, ja jy, dat jy koel is. Ons klim net dieper en dieper in die vrijdagmiddag.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: Getting Hot, lekker Gwen hier op die Afternoon Drive. En dan laat weet ons kantoor dame, die gesig van Eden FM, Tannie Yvette. Sy sê vir my nee wat Paul, dis cool hier. Koue windjie wat hier inkom by die kantoor. Jy weet, daar moet nie een koue windjie inkom nie. Jy weet, een koue windjie nie, is al wat die mens nodig het om knieserig te raak. Maar toe die deur, jy weet, maar kom bot toe. Sit een kombees onder het. Laat dat nie een windjie deurkom nie, net ook dat jy trek. Baie dankie, weet dat jy ook ingehaak en ingeskakel is. Ek sien vir Beverly by 06-05-05-26-93. Dat is 27 minuten voor die uur van 4. Welkom by die Afternoon Drive. Hallo Bev, wat sê jy?
1: Hi, goeiemiddag. Hola, hola, hopsa. Ek het gedink, Babalicious gaan een bykie van dag kom keier.
0: Ek ook.
1: Maar daarby is Babalicious, hou die ding binnen in die lach. Missing you so much.
0: Babalicious?
1: Dat is maar net lekker as jy lekker is. Het kom met baie liefde van Beverly.
0: As jy lekker.
1: Ja, rut, rut, rut. Thank you, Paula. En doe net as jy het altyd doen.
0: Dank je, Mengel.
1: Jy weet net doen. Thank you.
0: Daar sê, dat is onze eie Beverly. Beverly is ook deel van die Afternoon Drive ook al, nee. Openbare diensaankondiging, wervingsveldtog vir veiligheidsoors. Die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling doen 'n beroep op inwoners om veiligheidsoors te word om tydelike noodsorg aan kinders in krisis te bied. Daar is 'n dringende behoefte aan veiligheidsoors reg oor die Weskaap om kwesbare kinders te help deur hulle in veilige en sorgsame gesinsomgewings te plaas. Jy het nie vorige ervaring nodig nie, net 'n omgee hart, 'n veilige huis en 'n bereidwilligheid om te help. Om meer uit te vind, skakel die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling tolvry by 0800-220-250 of besoek www.westerncape.gov.za/childprotection. Sluit aan by die kring van sorg. Word 'n veiligheidsouer.

0: I've told you it's all about feel good music and feel good vibes. Good afternoon. Lekatino. Malerbano. Oh yeah. Yeah. Destino met Catalina Malerba and you heard it.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
0: Hy was nog baie baie lekker geweest. Yvette laat weet, sy sê vir my, sy het 'n kombersie oor haar bene. Maar die manne weet nie van die deure toemaak nie. Manne daar by Eden FM George. Luister oom Paul wil met julle praat vanmiddag. Maak asseblief tog die deur toe agter julle, asseblief tog. Maak die deur. As jy by die deur kom dan kry jy hom toe. So maak hom asseblief weer toe. Want daai oop deur, né, veroorsaak 'n ongemak vir tannie Iwet. En nou moet sy met 'n kombersie met 'n rakkie oor haar beentjies sit. Jy weet stief my foto wat ek sien, watter tipe kombersie jy daar oor jou beentjies. Ek dink nog so moet terug, nee, back in the day. Ek en juffrou Rachel Mooney. Ons het op verskillende plase skool gehou, buite kan die dorp. Ek was op Kraaldorings, ja. Dis waar ek was en sy het skool gehou op Groenfontein. Nou daai tyd, dis nou hier in die 90er jare. Het sy so 'n klein minietjie gery, 'n minikar het sy gery. En soggens vir al die lute van die jaar, nee, as ons hier uitry, Kallisdorp toe, want jy daai mos nou af na Kallisdorp, maar ry by die Kallisdorp dam, vir die van u wat nou daai omgewing ken. Maar die pad hier uit, dan sit jy ook maar so met jou kombersie oor die beentjies. Want die heater van die miniwerkie so, jy moet maar nou improvise. En dit bring my sommer by vanmiddag se geselsie. Ek wil dit nie 'n topic noem nie. Topic klink te swaar vir Vrydagmiddag. Ons gesels 'n bietjie oor tight situations. Wanneer jy op jou voete moes dink en dalk nog steeds moet dink, soos 'n nou, vinnige plan maak. Jy bevind jou in 'n mini wat se heater nie werk en dan gebruik jy maar 'n kombersie oor jou beentjies. Vinnige plan maak. En so kom sulke uitdagings elke liewe dag op ons pad waar ons vinnig 'n plan moet maak. Ek dink ook aan by geleentheid. Nou, jy sien, ek bevind my in die, hulle noem dit die vermaaklikheidsbedryf, die entertainment industry. Nou, back in the day, dis 'n goeie 10 plus, kan bykans 15 jaar gelede wees, het ek en Danny B so 'n klein funksiekie gedoen. En ons het nou nie baie klank nodig gehad, nie twee speakers, maar weet jy wat, almal het mos nou maar 'n begin. En ons begin was ook maar skrampies gewees. Ons het nie ons eie klank gehad nie. En toe kry ons nou uit die goedhartigheid van iemand kry ons toe by iemand klank. Maar op daardie stadium van die geveg was daar nie nog tyd gewees om die klank te toets nie. En toe ons nou by die funksie kom, toe vind ons uit, hier waar jy nou die drade aan die agterkant indruk, die goed is stikkend, mense. En toe ek so loop, toe sien ek hierdie mense al besig om aan te kom. Ek sê, Danny B. Tight situation. Hoe nou gemaak? Jy moet dan vinnig op jou voete, amper sê ek pote op jou voete dan. Ek sê Danny B, kom ons daai die speakers oop hier atte en ons connect die daar, dis om direk, ons maak die daar kaal. Jy weet, daar is 'n bytje, en connect.

stinkende klank, ek. Daar is een van die tydsituasies wat ek nooit ooit in my lewe sal vergeet nie. En so was u ook al by vele geleenthede in tydsituasies. Daai vinnig op jou voete dink oomblikke. Vinnige plan maak oomblikke. U ken dit. So praat 'n bietjie saam met die Hops. By 0605052693.

Hier is Toto met Afrika. En Tanny, weet het vir my fotokie gestief van die kombers. Maar so'n chick se kombers, ach, was dat die oulikies hier.

0: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlijk was haar hart seer, maar die glimlachies het 'n story vertel van die mooi wat haar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lach. Almal het onthou, nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
3: Besoek Martens begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
4: School run, a full inbox, and a packed diary. Then, out of nowhere, chip happens. You simply don't have time to deal with a damaged windscreen. So don't. At PG Glass, you do you and we'll do the rest. No hassle. No waiting on hold. SMS CHIP to 43144 now. We'll call you straight back to book your repair. SMS CHIP to 43141. PG Glass sorted.
5: PG Glass repair, PG Glass replace.
6: Mr. Meat and George bring vir jou die beste middel tot einde van die maand aanbiedinge. Kom kry nou.
4: So don't. At PG Glass, you do you and we'll do the rest. No hassle, no waiting on hold. SMS CHIP to 43144 now. We'll call you straight back to book your repair. SMS CHIP to 43141. PG Glass sorted.
5: PG Glass repair, PG Glass replace.
6: Mr. Meat and George bring vir jou die beste middel tot einde van die maand aanbiedinge. Kom kry nou jou bulk bags teen slegs R89,95 per kilogram. Ou kraalwors teen slegs R89,95 per kilogram. Mr. Meat rooi worsies vir R76,95 per kilogram. Mr. Meat patties R84,95 per kilogram. Chicken leg quarters R64,95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98,95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Weddington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord. Altyd teen die regte prys.

0: Wat op gemiddag hier in FM, dit is nog bykans 5 minute voor 4 en ons gesels so 'n bietjie oor tyd situations. Wanneer 'n ding vinnig op jou afkom en jy moet vinnig 'n plan maak en jy moet vinnig op jou voete dink. Maar Paula, ek hou van sulke tyd situations. Soos byvoorbeeld in my geval 'n prediker wat skielik siek word of niemand of iemand, ekskuus tog, wat te emosioneel is by 'n begrafnis om voort te gaan. Ja nee, ek moes al baie op my voete dink. Altyd gereed. Oom Hansie van Blanco, baie baie dankie. Dankie Hansie vir die wat jy saam met ons gedeel het. Ja, om op jou voete te dink, sit jy nie nog aan sy broekie nie. Goeiemiddag Paula, mooi naweek vir almal. Baie baie dankie. Mooi naweek ook daar vir jou. Hartlik goeiemiddag.
1: Goeiemiddag. Katrina van Volme, dis op het op. Dis op het op, Paula op, ja. Ja, nee, wat. Ek wil net vir Rosaintje ook sê goeiemiddag. En vir aan die ma wil ek groet. En wil ek vir oma Kok ook groet. Jy het my lekker verleg gister.

0: Thank you, Mr. Mario, for making it right. I'm telling you, there can only be one. So vir my is dit nou 'n groot eer om te verwelkom by Lugo van Eden FM, ons eie Mr. Mario. Hartlik goeiemiddag, Mr. Mario.
1: Mr. Polla, hops, goeiemiddag. Daar is
0: tyd
1: van houtsoring, ja, Mr. Polla. Ons staan al weer op die voorrand van nog 'n naweek. Daarom wil ons al ons motoriste, as besoekende motoriste, inlig oor die padwerke wat oor die naweek sal voortduur. Op die hoeke van Thomas en Nelson Mandela Boulevard het ons verkeersligte totaal buite werking daar. Dus vra my die motoriste, dit is 'n baie belangrike toegangsroute daar na Tembalé toe, om maar versigtig te wees as hulle daar die kruising nader. Dan op die hoeke van Gasha en Pienaarstrate, hoek van Nelson Mandela Boulevard, het ons ook gloeilampe wat daar uit is, wat uiters verwarrend is op die stadium. Dus vra my ons motoriste, wees maar op die uitkyk daar. Berens en Marystrate is die ligte en wag vir geruime tyd op flikkerlig rooi. Ons vra maar die motoriste om versigtig te wees en toe te gee aan voetgangers wat die kruising daar nader. Hoek van York en Fietsstrate, feitlik daar binne in die sentrale sakekering, is die verkeersligte verskuif, so motoriste moet kennis neem. Hoek van Hybernia en Kraddockstrate gaan die padwerke nog daarvoor. Ons het 'n eenrigting stopstrate daar in Hybernia straat vanaf Meet tot en met Kraddock straat, sowel as Kraddock, daar tussen Hybernia en Markstrate, is die twee eenrigtingstraat in daardie kruising. Dan die N2 Kruibos wisselaar, waar jy Kuimings gaan die padwerke nog daarvoor, feitlik tot by die Touwsrivier brug. Dan daar aan die kant van Attaqua en Beerstrate, sowel as Beer en Canariestrate, is die straat nog daar gesluit. Dus vra my die motoriste, vooral oor naweke, om nie die padverkeerstekens daar te verwyder nie. P.W. Botha Boulevard en Randstrate gaan die padwerke daarvoor met die stop rybeheer wat daar toegepas word. Dus vra my die motoriste se geduldigheid en verdraagsaamheid daar. En 12 gaan die padwerke daarvoor deur provinsiale administrasie. Die motoriste moet maar uitkyk vir die padverkeerstekens wat nog daar uitgeplaas word. Die N9 vanaf Wabomskraal tot by die afrit daar na die N12, daar by die Uniondale Oudtshoorn afrit, het ons natuurlik ook die stop rybeheer wat daar uitgeoefen word. Enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ja, Mr. Polla, soos ons altyd sê, it's weekend, drive defensively and use the K53 method of driving. And if you drive, don't drink. And if you drink, don't drive. Mr. Polla, jy moet verder 'n fantastiese naweek hê. Groete tot maandagmiddag.
0: Mr. Mario, baie baie dankie vir die padverkeersverslag. Baie dankie, Mr. Mario. Ons waardeer vir jou 'n geseënde naweek vir jy en jou geliefdes. Julle moet mooi bly, Mr. Mario. En daai gedeelte wat jy aan die einde genoem het. If you drink, don't drive. And if you drive, don't drink. Ja, dit slaan hom in tot 'n realiteit van jy moet besef dat dis waaroor dit gaan. Eden FM, dit was Mr. Mario hier op jou Afternoon Drive met die padverkeersverslag.

Oké, okay, dit is daai tyd van die middag. Ons gaan nou begin 'n vibe. Ons gaan begin 'n vibe. Ladies, are you with me? Ja, ek praat met julle dames. Oh, Freddie Jackson, you are my lady on the afternoon drive.

0: It is Freddie Jackson on the Afternoon Drive. You are my lady. En ons koppie naweek 'n bietjie vroeër af. Dis 20 minute voor 5. So wat ons nou gaan doen, ons gaan jou gereed vir die naweek wat len wag. Ek weet wat jou planne is hier. Wat weet gerus vir my by 0605052693. My mandaat vanmiddag is om vir jou net die regte atmosfeer te skep. I need to set the tone, the vibe, the ambiance. To soothe you into the weekend. So vir die volgende, ja, kom ons sê, 1:20 gaan ons net, we're gonna bounce.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

Lekker met die klanke van Bridget, yours completely op die afternoon drive. Vanaf het eind was Lapiland, goeiemiddag Paula, alle paie lei na Lady Smith vir die Lutherse kerkse feestvieringe. Ons is op pad, baie dankie vir die prachtige muziek. Groete aan Kali Ha Salon. Veilig wees, baie baie dankie vir die update. Alle paie lei na Lady Smith vir die Lutherse kerkse feestvieringe. En dan sê Katrina, Mr. Paul, ek likes die stikkie waar jy so lekker inkom. Nee, jy is 'n lekker mens. Nice, good pies. Iemand sê, middag, Bubbles, ja nie, dis my pa Leon Tauti en Gerald Riddles se Saturday en Friday aan as 'n kataarspeelerij. Al die ou songs, You've Got Diamonds and You've Got Pearls. Ai, die verlange na die twee groot manne wat al huis toe is. Ai man, weet jy nie, dat dis maar wat muziek doen, nie. Muziek het maar net 'n manier om 'n mens te vat na 'n tyd en 'n plek en na mense toe, en dan kom hy verlange weer terug. So ja, dis om 10 minute oor 5, welkom by ons naweek afskop, jou weekend staatepak, hier op jou nommer 1 radiostasie, Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons waai net lekker tot en met 6 uur. Hier is Dr. Hook met Sexy Eyes. Waar is jy?

0: Eden FM, jou stem in die paradys. Daai lekker gevoel. Wees vry.
1: Inderdaad, daai lekker gevoel, en ek weet jy ervaar nou daai lekker gevoel hier op jou nommer 1 draadloos. Kom ons hou dit net daarso.

My laaste halfuur is hier, dis 5:30, maar hier is Celeste Babani met jou hooftrekke in Afrikaans. Hartlik genaamd Celeste Babani, al die pad vanaf Nuisna, ten route Weskaap, Suid-Afrika.

Die tyd precies 5:30, hier is in die Sooftrekker, gelees deur Celeste Twabane, goeiemiddag. Drie verdagtes sal maandag in die Tembalet Landrosof verskyn in verband met die moord op 'n man wat gisteroggend dood in 'n Ramaphosa Tembaleto aangetref is. 'N 63-jarige vrou wat daarvan beskuldig word dat sy haar suster ontdoof het, is donderdag na die Valkenberg Psychiatriese Hospitaal verwys vir verdere evaluering. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap het ernstige kommer uitgespreek nadat 9 polisiedossiere en 'n amptelike datumstempel van die Landrosof in die huis van 'n bendeverwante verdagte in Grassy Park gevind is. En Gautengse polisie ondersoek aanklagte van moord en poging tot moord na 'n skietery donderdagmiddag in Centurion waarin 2 mense dood en 2 ander beseer is. Dit is die einde van die nuushooftrekke, 'n volledige bulletin op Eden FM volg om 6:00.

Baie dankie Silas Babani, ons wacht vir jou 6 uur vir die hoofbulletin. 28 minute voor 6 uur op die afternoon drive. Indien jy vinnig ouwe waslapie wil stuur, my nommer is 060-505-2693. Of jy kan vir my skakel by 044-884-0831 en ons praat gou vinnig.

Lekker tunes. Richard Caesar, I Wanna Be Where You Are. En dan vraag Liesel hier vraag. Paula, waar is bubblegum? Bubbles, wat nou bubblegum geword het? Ja. Hy sal binnenkort sal hy by ons aansluit, ja. Ek weet, dit gaan spoedig wees. 20 minute voor 6, bestuur asseblief versigtig. Ja, jy weet dat het nou baie vroeger donker, sit my oorvlugte aan, vroegtijdig, en wees gefokus op die pad, asseblief. En nou by die spoedgrens, want daar waar jy vir oggend jou woning gelos het, kom ek vertel jou gauwe geheim, daar waar jy woning gelos het, kan jy nou meer, jou woning, is nog net daar so, jy hoef nie, hastig te wees nie, moet niks met jy hastig wees nie, jy kan nie eens hastig wees met liefde nie,

0: Pero kanya nung via The Supremes, Met You Can't Hurry Love. Antie Dreen, lyk om van jou te hoor, waar is oom Panda? Antie Dreen sê, as jy oor ouderdom 60 is, werk jou brein oortyd in verlede. Antie Dreen, neem het die van my verduidelik. Verduidelik goed die van my. Ja, jy! You just have to wait. She said, love don't come easy. It's a game of give and take. Hallo, jy!
1: Goeienaand, my vriend daar in die atelier.
0: Hallo, Mr. Chris, wat sê jy?
1: Ek sit nou met my bakkie wacht van mense hier buiten. En nou sien ek die son sak so, en dit is een mooi beeld om te sien. Nou het ek het maar net vir jy gestuur, en het met jy geshare.
0: Baie dankie.
1: So, baie sterkte daar in die atelier. Ek sit maar in die bakkie, dan luister ek aan jy so. So, baie dankie, en een mooi aankie vir jy dan verder hoor.
0: Daar sê Mr. Chris, baie dankie, en dit is een prachtige foto van die soonsondergang wat jy vir my gestuur het. Baie dankie. Ja, die e-glas is besig om leeg te loop en my telefoon lê aan die ander kant. Oh, jammer. Try om te probeer weer, asseblief toch. Ek sal graag die enetjie wil neem. So, my naweek lê en wag vir my. Vroulief sit al vir my ook sit en wag, net soos die naweek lê en wag. So ek sal iemand uit, Eden FM, hartlik goeienaand.
2: Ja, meneer, ja, ek wil vandag praat oor my sê, of my vandag praat, of ek vandag praat, ek gaan nie vandag praat nie. Ek wil net so na en dankie vir in my toegaan, en meneer die kan dus met een mooie naad betreven, en daar is mama so, mama is die daar, en geslaat, en wat daarna sê naad betreven,
0: Dankie mama Dina. Bye mama Dina. Nee, daar is vannacht mama Dina. Daar is vannacht genoeg. Lekker mama Dina wat ook so hier op die hondse stert, kan sê, saam met ons. Ja, ek dink die vibe is nou so lekker die hele tyd, so kom ons om net daar so, voordat ons nou finaal moet groet. Ek wil uitspeel met enetjie wat ek nou die dag ontvang het vanaf kaptein Grootneef Jaffet. Ek wil weer die enekie speel, hy is so na in my hart, die sang. Ek dink aan die drie, jy en om Panda, jylle moet ook luister na die rieke van die laaste rieke, wat ek vandag gaan speel, hier op die afternoon drive. Ek, ja, is een van die songs, nee, wat jy voel, maar die song is speciaal vir jou geskryf, is een van die liekies. So teen 5 minuut voor 6 gaan ek die enekie speel vir jy. Maar vir nou, simply right. Kinnekies, kom huis toe. Nee, pa, die wolf is achter die berg. Nou, wat het jylle hom gemaak? Al sy erkies opgeëet, hier gaat ons.

0: Ja, daai noot is definitief nog groetheid vanaf my kant. Let's just kiss and say goodbye. Patrick, wat sê jy?
1: My bro, die ding is te heavy vir Vrydag aan, man. I don't want bad news. Let's just kiss and say not goodbye. Not goodbye. Ek was hier by die Braaispot.
0: Patrick, as jy nou heel middag ingehaak en ingeskakel was, so jy die vibe opgetel het en jy so anders te gevoel het. Ek speel uit met 'n baie speciale song. Een song wat die afgelopen tyd, ja, van het ek het vir die heeligste keer gehoor het, praat het klibat met my. Het gaan oor die realiteit van die leven en waar jy jouself nou bevind. It goes by the name of Wesley Edwards. And the name of the song is I'm in my years now. I'm in my years now. Los op alles wat my bezig is, sit achteroor, ontspan en absorb net die lyrics van I'm in my years now, dear Wesley Edwards.

You make a mistake. It's just a number. Die tyd presies 6:00. Hier is 'n les wat baie met jou nuus om 6:00. Oh, thank you. Ja, ek moet groet. By die wil van die Here hoor en sien ons mekaar weer môre, wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar. Nie môre nie, maandag. Sien, dis ook wat my nou so emotional. You make a mistake if you think I'm done. Ja, sure. Oh my God, I only have one life and I will make the best of it. So les Babani, hartlik goeienaand, liewe luisteraars, ek sien vir julle maandag. Soet wees daar vir mekaar en maak die beste van elke God gegewe oomblik. Because you know most our last moment can be our last moment. Bly ingehaak en ingeskakel vir Jade met 'n jeugse pols.

Goeienaand en welkom by die Nuusom 6, ek is Celeste Twabane. Drie verdagtes sal maandag in die Tembalethu landerishof verskyn in verband met die moord op 'n man wat gisteroggend dood in Ramaphosa straat Tembalethu aangetref is. Die liggaam van die 35-jarige slagoffer is met verskeie stomp voorwerpbeserings gevind en hy is op die toneel dood verklaar. Daar word beweer dat die slagoffer die vorige aand tydens 'n gegalande aanval deur 'n groep mense aangerand is. Die polisiekommissaris van die Teynrode distrik, generaal-majoor Pumzile Setemyana, het gister die toneel besoek. Die Suid-Kaapse polisiewoordvoerder Christopher Spies sê die verdagtes onderskeidelik 19, 30 en 37 jaar oud staan elk tereg op 'n aanklag van moord en bly in polisieaanhouding. 'n 63-jarige vrou wat daarvan beskuldig word dat sy haar suster onthoof het, is donderdag na die Valkenberg psigiatriese hospitaal verwys vir verdere evaluering. Kort daarna het sy haar nuwe Afrikaanssprekende Regshulp Suid-Afrika prokureur afgedank en volgens bronne 'n ewige uitbarsting gehad oor die moontlikheid van tronkstraf. Die voorval vorm deel van die voortgesette regsproses teen haar, terwyl owerhede wag op die psigiatriese verslag wat sal bepaal of sy geskik is om verhoor te word. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap het ernstige kommer uitgespreek nadat 9 polisiedossiere en 'n amptelike datumstempel van die landdroshof in 'n huis van 'n bende verwante verdagte in Krassi Park gevind is. Die party sê die ontdekking dui op moontlike korrupsie en samespanning tussen elemente van die SAPD en georganiseerde misdaad wat strafregtelike ondersoeke en aanspreeklikheid ondermyn. Met 93% van die land se aangetekende bendeverwante moorde wat vanjaar in die provinsie plaasgevind het, waarsku die DA dat gekompromitteerde dossiere skuldig bevindinge bedreig. Die party het 'n volledige ondersoek geëis om vas te stel hoe die materiaal amptelike bewaring verlaat het en of sake geraak is. Gautengse polisie ondersoek aanklagte van moord en poging tot moord na skietery donderdagmiddag in Centurion, waarin 2 mense dood en 2 ander beseer is. Volgens die polisie het die slagoffers in 'n Toyota voertuig gereis toe 2 gewapende verdagtes op motorfietse nader gekom en op hulle losgebrand het voordat hulle van die toneel gevlug het. Die bestuurder en voorste passasier is op die toneel dood, terwyl die 2 oorblywende insittendes hospitaal toegeneem is vir behandeling. Owerhede het 'n soektog na die verdagtes van stapel gestuur en die motief vir die aanval word steeds ondersoek. Daarmee die einde van die 6:00 nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Hoofdryk op Eden FM is maandagoggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Twabane, die weer volg net hierna. Hier volg die streeks weer soos ontvang vanaf die weerkantoor in Kaapstad vir vanaand en môre, Saterdag die 30ste dag van Mei 2026. Oudtshoorn, Rustenburgdorp 822, George Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Baai 11 met 'n maksimum van 19. Albertinia, Riversdal en Heidelberg 821, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 722, Swellendam 820, in Uniondale 8 met 'n maksimum van 19. Vir meer inligting oor die weer kan jy die weerkantoor se webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: Baie dankie wat elkeen aan elke luisteraar wat deel was van daardie stilte wat ons hulde aangebring het aan Ash Wessel en Morgan Mentor. Die emosionele wêreld van mans word dikwels misverstaan terwyl talle jongmans in stilte met trauma, druk en emosionele oorlading borstel. Die verwagting dat mans altyd sterk moet wees laat baie sonder die gereedskap om emosies gesond te verwerk. Vir meer hieroor gesels ons nou met radioaanbieder en sielkundige Roger Jacobs.
1: Greeting you, Jade and Eden FM listeners. The last time I saw you was when we had that interview on School's Hour. Thank you very much for the invite. By the way, my answers tonight is not absolute and it's not applicable for all people, but applicable for most. Society places a heavy burden on men, expecting them to be very strong. They don't want to show society and each other their own vulnerability. And therefore, many of them do not seek help. And few even talk to their friends about their emotions. Because of this, they might find other more negative ways of dealing with stress. For example, substance abuse, acting out behavior, etc. In many instances, it is still expected that men be responsible for upholding the household. And in these difficult times that we're living in now, Jade, it could be a very daunting task. Despite all of this, you must also understand that more women than men attempt suicide, but men use more lethal methods, like hanging and shooting, which leads more readily to death. Besides the social factors I just mentioned, we must also realize that hormone influences and processes in the brain also causes men to react differently to life stresses than women. Advice: talk about your issues, acknowledge your feelings, and realize that we are all interdependent. And even if you macho, you can still talk about your problems. And yes, you can cry also. It is not a disgrace to show your vulnerability.
0: En dit was radioaanbieder en sielkundige Roger Jacobs. Skole speel 'n belangrike rol in die vorming van jongseuns, maar emosionele uitdagings word nie altyd vroeg genoeg raak gesien nie. Gedragsprobleme, aggressie en stilte dra dikwels dieper emosionele boodskappe wat maklik misgekyk word. Die voormalige prinsipaal van Hoërskool, George Morton van Rooyen, verduidelik verder.
2: Goeiedag, Chait. Die eerste antwoord, nee, is ongelukkig doen skole nie genoeg om seuns te help met emosionele probleme nie. Die doodeenvoudige rede is klasse is te groot, die curriculum is gepak. Daar kan ongelukkig nie by individuele kinders stilgestaan word nie. Disipline het sy taak, dit help die groep om reg op te tree en dis gedisciplineerd op te tree. Maar elke kind, elke seun het sy eie emosionele probleme waarmee hy voorstel en dit moet aangespreek word. Individueel moet dit aangespreek word. Ek stem saam dat die trauma wat baie seuns ervaar is die afwesigheid van die vader figuur. Alle kinders het rolmodelle nodig en die vader figuur is baie belangrik. Maar aggressie kom ook uit die gemeenskap uit waar kinders leer of sien dat daar is baie aggressie in ons gemeenskap en hoe dat kinders en mense hulle probleme oplos deur te beklei of kinders word geslaan as hy verkeerd gedoen het of geklap en word geskel. So dit kom baie keer uit die gemeenskap uit waar aggressiviteit baie aan die orde van die dag is. En ook kinders sukkel, seuns sukkel met hulle identiteit en seksualiteit en hy weet soms nie hoe om dit te verwoord nie, want daar word van hom verwag om op 'n sekere manier op te tree, want hy is 'n seun en hy moet aan 'n sekere spesifieke sportsoort deelneem. En dan raak hy ook natuurlik baie aggressief.

0: Derde vraag is by ek, dat jy kry onderwysers wat oplettend genoeg is om te sien dat ookies of seens stil raak in die klas en soms met hulle gesprek voer, maar soos ek ook gesê het, klasse is te groot, curriculums is te druk, die onderwyser moet net sy werk klaar maak en het ongelukkig nie tyd om by die ookie stil te staan wat probleme het nie. My raad aan jeugdige vaders en jongmanne is, identifiseer, erken jou probleem, erken dat daar uitdagings in jou lewe is, en dan, baie belangrik, gaan spreek professionele persone, nie enige ou kan jou help nie, nie enige persoon kan jou help nie. Die belangrike is dat jy jou probleem moet erken, en dat jy hulp gaan kry by professionele mense wat jou regte leiding kan gee. My pleidooi sal wees, moenie dat swig onder portier druk nie, kry hulp, sodat jy reg kan optree.
1: Dit was die voormalige prinsipaal van Hoërskool George, Morten van Rooyen. In talle gemeenskappe word mans steeds aangemoedig om emosies weg te steek en kwetsbaarheid as swakheid te sien. Wanneer emosionele pyn vir jare onderdruk word, laat dit dikwels 'n groter impak op gesinne, gemeenskappe en geestelike welstand. Die emeritus dominee, Dr. André Boesak, gaan voort.
2: Dis maar my beskeie persoonlike mening. Ek dink nogal ons is so gekondisioneer in die Afrikaanse chauvinistiese samelewing by patriarchale stelsel. Mans is veronderstel om sterk te wees. En ons neem die emosie wat mans eintlik het ook van laag weg. Want jy moet net die kognitiewe faktor bly. Jy moet net die sterk ene wees. Jy is die voorsiener, jy is die profeet, jy is die dit, jy is die dit. En ek wil waag om te sê, dis eintlik iets wat ons uit verkeerdelik hierdie Bybel gekondisioneer mee is. As ek net Christus vat, hy was die sterkste man denkbaar, maar hy was die weerbaarste man, die weerloosste. Want kyk hoe hy by Lazarus se graf gehuil, geween. In die kruis was hy so gebroken en het sy emosie gewys. Nou kom ons en ons ontneem die man die emotionaliteit. Een man is net een mens. Een man is net iemand wat ook maar emoties het. Nou van ek een opa is, vind ek het hoe emotioneel ek is as ek my kleinkinders sien. En toch is ons gemeenskap so, die man moet die sterk in wees en is verkeerd. En Suid-Afrikaners leer hulle seuns om van kleins af hard te wees. Ek is so jammer om het te sê, kijk hoe maak ons ons seuns groot, hulle moet net rugby speel. Wat van een man wat kan ballet, wat van een man wat klavier speel, wat van een man wat kunstsinnig is, hulle word al onmiddellik in ander kategorie geplaas. En, kom ons sê vir mekaar regheid, onbewustelik is ons bezig om mans te ontman, en baie keer dan breek mans, want hulle kan nie volhou met die prestasie gedrewe gemeenskap nie. En ek dink ons moet ons hele Suid-Afrikaanse kultuur verander, dat ons mans toelaat om ook soms by tye swak te wees. Ek gaan weer naar die Bybel toe. Wat het Jesus gemaak by tye? Hy het een kant toe gegaan, hy het hom afgesonder van mense, en ek dink hy was emosioneel. In die tuin van Getsemane was hy baie emotioneel. Nou ons het ons self Christen genoem. Hoe kan ons hier die voorbeeld volg? Die in het mans te wees, jy mag sag wees, want is niks eintlik sagter as 'n man nie. Ja, ek moet nou nie, ek wil al self lag van myself, want het klink so ongelooflik. As ons sê onse vader, ons beskou God allerweer, ons nou net as 'n man, wees meer sagter as God. En as ons sê, ons is ook vaders, kom ons wees as God. Net so sag, en ons toon ons liefdevolle emotionaliteit.
1: Nou ja, dit was die Emeritus Dominee D.S. André Boussac. En as die week jou moeg gemaak het, hierdie een behoort jou sommer weer lewe in die voete te sit. Ons vat nou 'n vinnige musiekbreek en as die bure kla oor die volume, sê net dis deel van emosionele genesing. Hier is Beyoncé se Daddy Lessons. Geniet hom.

0: that is said shoot.
1: Mense, ons het nou so lekker saam gedans hier in die atelier en dit was nou net een gees gewees van Beyoncé's Daddy Lessons. My daddy said shoot. Maar ons moet voortgaan. Die emotionele uitdagings van mans word dikwels eers raak gesien wanneer dit reeds 'n breekpunt bereik het. Ten spyte van groote gesprekke oor geestelike welstand, bestaan daar steeds die stigma rondom emosionele openheid onder mans. Ons praat nou met die godmother van Afrikaans, Sumaya Petersen.
2: Sure, Jade, as ek daar die vraag van jou beantwoord, sal ek sê dat ek persoonlik dink die samenleving luister baie keer eers na manse pyn wanneer dit reeds te laat is. Wanneer daar die stilte begin verander in geweld, verslawing, agressie of selfmoord. Maar voor daar die ontploffing was daar gewoonlik lang net 'n mens wat in stilte swaar gedra het. 'N mens wat dalk nooit geleer het hoe om sy emosies veilig uit te spreek nie. Ons sien dat wel die reaksie van die pyn, maar nie altyd die oorsprong daarvan nie. Van kleins af word baie seuns geleer dat emosie iets is wat versteek moet word. En hulle hoor dinge soos jy moet nie huil nie, wees sterk, 'n man vat sy ding, en met tyd begin baie mans dit stil glo. Dieselfde, dat stilte, dieselfde is as krag. So, Dit is 'n groot bekommernis en dit het 'n groot effek wanneer hulle groter raak en dan nou natuurlik mans raak. Die emosionele onderdrukking is nie genesing nie. Dit is glad nie. Emosionele onderdrukking is nie genesing nie. Dit is net pyn wat geen taal gekry het nie. En wanneer emosies vir jare geen uitlating kry nie, begin dit dikwels op ander maniere uitkom, soos deur woede, selfvernietiging of emosionele afstand of selfs geweld of selfs selfmoord. Dis hoekom mans wat emosioneel oopmaak nog steeds baie keer as swak behandel word, selfs in 'n wêreld wat sê dit ondersteun geestesgesondheid. Van al die gesprek rondom emosionele welstand verander, het baie mense se denke oor manlikheid nog nie heeltemal verander nie. Daar bestaan nog steeds hierdie ou idee oral rondom ons. Ons leef in 'n land waar baie seuns groot word deur trauma, geweld, verlies, afwesige vaders en emosionele swaar kry. Maar min van hulle word geleer om die rare pyn te werk of dit te verwerk. Hulle leer hoe om te oorleef, so hulle is constant in hierdie fight and flight mode. Maar nie noodwendig hoe emosioneel gesond te genees nie. En wanneer 'n generasie seuns groot word met die idee dat stilte sterker is as eerlikheid, skep ons uiteindelik mans wat emosioneel verdwaal voel binne hulle self. Mense genees wanneer hulle veilig genoeg voel om gehoor te word. Van agter baie mans se stilte sit daar dikwels nie 'n gebrek aan emosie nie, maar jare se onverwerkte pyn wat nooit ruimte gekry het om asem te haal nie. Ja.
1: En dit was die godmother van Afrikaans, Sumaya Petersen. Die rol van mentorskap, teenwoordigheid en leiding speel dikwels 'n bepalende rol in hoe jong seuns sal emosies leer verstaan en hanteer. Wanneer ondersteuning ontbreek, word identiteit en emosionele welstand dikwels onder druk geplaas. Ons praat nou met 'n jong pa en streeksverkoopsbestuurder by Too Much Wi-Fi, Alton Diederiks.
3: Hi Jade, dankie vir die geleentheid. Hallo luisteraars. Jade, jy weet wanneer 'n jong seun sonder 'n vaderfiguur groot word, jy weet en nie leer om sy emosies gesond, jy weet, te hanteer nie, kan dit dikwels lei na verwarring oor sy manlikheid, jy weet, 'n lae selfbeeld en 'n geneigtheid om emosies te onderdruk. Hulle wil glad nie praat daaroor nie. En dan natuurlik, dit beïnvloed sy identiteitsvorming en verhoudings ingrypend. Wat ek daardeur wil sê is, wanneer 'n seun, jy weet, dinge gaan binnehou en nie gaan praat oor wat hy voel, jy weet, met iemand nie, gaan dit om lei, jy weet, hy gaan outomaties gaan hy 'n statistiek word. Ek kan dit vir jou beloof. Hy gaan definitief jy weet, gedragsprobleme hê. Skoolprobleme. Jy weet, misdaad, dwelmmisbruik. Ek kan aangaan. So dit is die tipe neigings waarna toe hulle gaan om hulle emosies dan natuurlik uiting te gee na dit. En dan die tweede vraag wat ek sien wat jy my vra daar, so jy weet, ja, ek dink mans is gebroken hier buite. Baie seuns en vet is gebroken, omdat daar nie aandag gegee raak aan ons nie. Maar ook die stigma wat aan die buitekant loop, dat 'n man huil nie, 'n seun huil nie. Ons moet altyd sterk wees. Ons kan nie huil nie. En dit word dikwels dan gesien dat ons swak is en dat ons nie sterk genoeg is om situasies te hanteer nie. Wat nie soms die geval is nie. Maar die belangrikste van alles is dit, is dat ons praat en ons ook die platform gegee raak. Maar ons moet ook nie bang wees om uit te reik vir help nie, want daar's definitief help vir ons daar buite.
1: En dit was die streeksverkoopsbestuurder by Too Much Wi-Fi en 'n jong pa, Jalton Diedericks. Musiek en woordkuns bied dikwels ruimtes waar emosies eerlikheid verwoord kan word. Vir baie jongmans word kreatiwiteit soms die plek waar pyn, trauma en identiteit uiteindelik 'n stem kry. Ons luister nou na 'n plaaslike ruimkletskunstenaar, Kadel Lawrence.
0: Sure. The last time I cried publicly was when my mother passed away. I mourned her death without judging myself, and I didn't feel any judgment from anyone else. We get caught up in our heads so much that we forget that we as men, we are human too. Grief is something that people don't judge that easily. It's natural, you know, especially if they themselves lost someone close to them. Now, traumatic experiences can either make or break you as a man. It literally shapes you and your way of thinking. I know young men that are angry right now because they witnessed their mothers being abused. Men have fragile egos and are prideful beings, especially young men that are not only finding themselves in this world, but also navigating their egos within. And we hate being disrespected, and in turn that creates anger. Now disrespect can come in many forms, and this anger is turned inward. Self-hatred is a disease that plagues many young men. They have no other way of expressing their anger of the world and themselves, so they opt to self-destructive behavior and act wrong with not expressing your emotions at a time you deem not fit. But it's important to find a quiet place where you can cry before God and thank Him for the strength to carry that load. Our nervous systems and biological clocks was built to sustain such pressure. Us as men, we are pressure.
1: En dit was 'n plaaslike ruimklits kunstenaar, Kadel Lawrence. Die kunst het nog altyd moeilike gesprekke opgebreek en nuwe perspektiewe geskep. Die stigma rondom mans en emosionele kwesbaarheid bly deel van 'n groter samelewingsgesprek. Maxwell Matiwani vat die pols verder, maar direk daarna luister ons na sy liedjie I Just Wanna Be Free, Dear Sharifa and Max.
4: That is such a relevant question, especially in today's society. As an artist, I believe the idea that men can't cry is one of the most dangerous stigmas in our society. Men are often taught to be strong by hiding behind their pain, but real strength is actually being honest about what you are going through. Crying doesn't mean you are weak, it only shows that you are human. Many men are silently carrying depression, anxiety, trauma, pressure, and emotional pain because they feel they do not have a safe space to speak. That silence can become very dangerous. We need to create a culture where men are allowed to feel, where they are allowed to speak, where they are allowed to heal, and also a space where they are allowed to ask for help without being judged. One of the most fascinating things for me about music is the fact that music gives us a voice for the things we sometimes struggle to say. Sometimes people are carrying emotions, pain, fear, anxiety, and even brokenness, but they do not have a way to express it into words. Possible, and that freedom exists. Our prayer is that each and every person who hears the song will feel seen, encouraged, and reminded that they are not alone. We pray that people will find freedom, that they will speak up, and that they will find healing.
1: And that was Maxwell Matiwane. And now luister ons na sy en hom en Sharifa se liedjie genaamd I Just Wanna Be.

0: And that was I Just Wanna Be Free, Dear Sharifa en Maxwell Matiwani. Sport word dikwijls verbind met taaiheid, discipline en kracht, maar ook sport leid dra emotionele uitdagings wat nie altyd sigbaar is nie. Vir meer oor praat ons nou met 'n rugby afrigter, Mashake van Nelo.
1: Ja, ek dink beslis die kultuur in rugby kan dit vir spelers baie moeiliker maak om om oor emosies en oor swaar tye te gesels. Rugby is gewoonlik geklaar as jy is ty en jy is hard en jy is sterk ou. En ja, jy moet jou self kan hanteer op die veld vir as daar iets of so gebeur. Voel dat rugby ouens is sterk en harde manne. En dit is moeilik om vir mense om emoties en so te wys op 'n rugby veld. Baie spelers is baie bang. Baie spelers is baie bang om 'n sagte kant in rugby te wys. Van dat bedoel het ook dat jy is eintlik mak en jy is swak en dan pik die ouwens op jou. Dan pik baie ouwens op jou.
0: Die gesprek rondom manlikheid en emosionele welstand groei ook binnen sportkringe waar spelers hul eie ervarings dra. Vir meer oor praat is nou met rugby speler en afrigter Jalmozyn Robertson.
2: Hi Jade, hoop het gaan goed. Op skoolvlak wou ek net my rugby geniet het en ek was meestal van die tyd net ek was as 'n leier aan skool in enige span wat ek was. En ek dink om jou emosies te wys is baie belangrik, want obviously dat is nie net een broederskap of iets wat op die veld in ons rugby speel. Ons sien mekaar, ons mekaar gesien op school ook, gedurende skooltye. So dit was gemakkelijk vir my gewees om my emosies meer te wys, vooral in my vriende wat saam my gespeel het. Dit moet altyd probeer om jou kop boven water te hou en hierdie lewe al gaan dinge hoe zwaar. En soos ek sê, geloof speel definitief een baie belangrike rol in wat ook al jy doen in hierdie lewe, want sonder jou geloof of sonder God kan mens nergens gaan nie.
0: En dit was beide rugby spelers en afrigters Mashake van Nelo en Jalmozyn Robertson. Ek het gevoel dat jeugpols en plan vanaand moet afsluit met 'n waardevolle perspektief rondom identiteit, emosionele welstand en aanvaarding. Ons luister nou na meneer Gay World Suid-Afrika 2026 se derde naswenner, Justin Versace, deel sy mening.
3: I believe society is slowly changing, but many men are still punished for being emotionally honest. From a young age, boys are often taught to man up, stay quiet, and carry pain in silence. The problem with that is that silence can become dangerous. It can lead to loneliness, angry, depression, and feeling disconnected from yourself and others. Real strength is not pretending to be okay all the time. Real strength is having the courage to speak up, ask for help, and be honest about what you are feeling. I think more people are starting to understand that vulnerability does not make a man weak, it makes him human. As someone who has challenged traditionally ideas of masculinity, I have learned that being autistic is far more powerful than trying to fit into society's expectations. We need to create spaces where men feel safe to cry, to heal, to talk, and to be themselves without fearing or judgment. That is how we build healthier men healthier families and healthier communities. Emotionally, more importantly, remember this, you are not alone. There are people who care about you, even when it may not feel that way. Your story, your voice, and your life matter. Sometimes the bravest thing a man can do is simply say, I'm struggling, and allow himself to be supported. Thank you.
0: En dit was meneer Gay Wild, Suid-Afrika se derde naswenner, Justin Versace. En nou luister ons na ter afsluiting. Mentorskap speel steeds 'n belangrike rol in die ontwikkeling van jong mense wat hul plek in die wêreld probeer vind. Gesonde gesprekke, leiding en emosionele ondersteuning kan dikwels 'n verskil maak in hoe jong mans trauma en uitdagings hanteer. Mentor en finale jaar onderwysstudent aan UJ Ivandre Pieterse lewer sy mening.
4: Goeiedag aan al die luisteraars. Vandag praat ons oor manne wat nie mag huil nie. Nou, vanuit die perspektief van 'n student kan ek definitief sê dat dit 'n stigma is wat nou al vir jare en jare kleef. Ons hoor het van jongs daar af, manne mag nie huil nie, wees sterk, hou jou emosies in. Maar op die ouende van die dag bly daar 'n vraag staan, is dit regtig wat dit beteken om 'n man te wees? As 'n student gaan ons daagliks gebukken onder geweldig baie druk. Daar is die akademiese stres, daar is finansiële probleme en daar is ook dan nog ook eensaamheid tot op 'n sekere mate. En as manlike studente word daar van ons verwag om alles alleen te dra. Want om te huil voel soos om te faal, jy voel soos 'n mislukking. Nou ek wil net vandag vir elke manlike student daarby te sê dat ware sterkte is nie om nie te voel nie. Maar eerder om hulp te vra as jy sukkel. Om met 'n vriend te praat, om te sê, luister jy, maar ek is nie okay vandag nie. Nou dit maak nie van jou swak of 'n minder man nie. Dit maak van jou menslik, dit maak van jou 'n mens. As ons maskuliniteit herdefinieer, gee ons aan die volgende geslag manne en veral manlike studente toestemming om heel te wees.
0: En dit was die mentor en finale jaar onderwysstudent aan UJ, Ivandre Pieterse. En nou goed, as jy nou nog nie ten minste jou voet tik nie, dan is ons effens bekommerd. Hier is iets wat sommer moet in 'n mens sit en die vrydagaand lekker laat asemhaal. Ons luister nou na Wake Me Up deur Avicii. Geniet dit.

0: Ek moet jammer sê vir Coldplay of vir Avicii vir Wake Me Up sing, maar die tyd is nie aan ons kant nie. En ter afsluiting vanaand het ons stilgestaan by 'n onderwerp waaroor daar dikwels gefluister eerder as openlik gepraat word. Ons het gehoor hoe emosionele onderdrukking, trauma, identiteit, mentorskap en sosiale verwagtings die lewens van jong seuns en mans beïnvloed, maar ook hoe eerlike gesprekke die begin van verandering kan wees. Miskien lê ware krag nie daarin om altyd sterk te lyn nie, of te lyk nie, maar eerder daarin om eerlik genoeg te wees om hulp te vra, emosies te herken en genesing toe te laat. Aan elke jongman wat vanaand geluister het, jou stem, jou emosies en jou verhaal maak saak. En van my kant af wil ek net sê dat mans mag nie huil nie, daardie stigma eindig vanaand, net hier by Jeug Pols en Plan. Regstreeks op jou nommer 1 radiostasie Eden FM. Dankie aan elke gas, elke luisteraar en elke persoon wat vanaand saam met ons dieper gedink het. Dit was Jeug Pols en Plan met my Jade Satiria, net hier op Eden FM. Ons sluit vanaand af met iets wat jou sommer hoopvol die naweek instuur. En nee, niemand oordeel as jy saam sing nie. Ons luister na Avicii, The Nights. En ek sê weer, ek is Jade Satiria. Tot ziens.
1: See, my father said you can do anything you want with your life. You just have to be willing to work hard to get it. That's when I decided when I die, I want to be remembered for the life I lived, not the money I made.

En as jy jeugpuls en plan vanaand geniet het, jy is welkom om vir ons 'n WhatsApp te stuur by 060-505-2693. Jy kan jou opinie enige tyd met ons deel, ook met my persoonlike nommer by 082-264-1900. Geniet nou vir Avicii, Wake Me Up, because ons almal dra mekaar. Ek is Jade Satiria en hierdie is jeugpuls en plan. Tot ziens.

0: Get ready for the ultimate sport showdown. Friday nights, 7 to 8. Live in the studio with your host, Alison Milando. Your sports guy. Talking about sport, debating sport, local sport, and bringing the heat. Alison Milando. 7 to 8 on Eden FM. Your voice in paradise. Hartlike goeienaand, luisteraars. Ja, tyd net 'n minuut na die uur van 7 uur. Ja, jy is ingeskakel. Ons sê baie dankie daar vir Jade. Vir die program net vir myne. Ons sê baie dankie daar vir sy weergawe. Ja, luisteraars, as jy nou gejoin het, is 2 minute na die uur van 7 uur. Jy is ingeskakel op jou ultimate sport showdown. Met myself, Alistair Milando, en
1: Nabil Damos.
0: Ja, jy kry ons op 'n vrydagand tussen die ure van 7 uur en 8 uur op jou stem in die paradys. Die Damos, wil jy miskien vanavond net gou 'n bietjie vir luisteraars sê goeienaand?
1: Ja, nee, goeienaand weer eens, Alistair. Wonderlijke voorreg, nee. Wat een wonderlijke week was dit nie, besonders. Baie sport in die week, skool rugby, laerskool rugby, hoërskool rugby. Ons gaan kyk aan FNB Classics, wat môre ook afspeel in Groot Brakrivier. Ja, luisteraars, julle wat ingeskakel is, met kusgebiede by 93.8, die Klinkaroo daar by 106.3, die Hessequa by 87.8, Nysnaplet 99.7, Kannaland 97.9 en Uniondale 98.1. Ons wil vir julle vanavond baie welkom sê en hartlik verwelkom in julle huis, in julle eie huis, op jou gunsteling radiostasie Eden FM. Ons is trots en ons is bly dat julle vanaand ingeskakel is, waar ons wil dan nou die sportprogram aanbied. Nie te min, groet ook daar vir my vrou, my kinders, baie bedrywig, my pa, ja, jy is ook gegroet, ne? Ja, ek is bly julle is ingeskakel vanaand, luisteraars. Ons WhatsApp lyn vanaand gaat ons oopmaak vir u wonderlike boodskappe en u weekend die bite tonight en sekere vraag vanaan by ons WhatsApp lyn 06050526 93. Ek herhaal weer 06050526 93. Vraag jou vraag vanaan en ons antwoord het tot die beste van jou vermoë, vooral by rugby reel kennis en sovoorts. Spraat nie die oogpunt as skeidsregters vanavond nie, maar as radio aanbieders van hierdie program waar ons jou sport bring. En net terloops, Alistair, meneer Milando, ek wil by jou weet, het hulle al die kop gekry?
0: Ja, luisteraars, waarna meneer Damos verwijs. Ja, misschien die luisteraars daar in die omgeving van Uniondale. Ja, laatst week het ons gesê, ek weet daar was op sociale media een beloning uitgedien vir die vind van die hoof van die spookvrou daar in Uniondale. Ja, kan ons misschien net luisteraar daar kry om vir ons te sê of julle wel die kop gekry het van die luisteraar, ach, van die spookvrou. Meneer Neville Aventier, praat by my, het julle die spookvrou sy hoof gekry? Ja, en wil ook natuurlijk vanavond vir ons stasiebestuurder meneer Morne Pietersen en sy wonderbaarlike vrou, en ek kan van Oudshoring wat ook ingeskakel is, sê hartelike goeienaand en welkom by die Ultimate Sports Showdown, die beste program in die Suid-Kaap en binnenkort die beste program in die wereld. Hier praat ons sportsake, ons praat sportsake, sportsake wat saak maak. Van die locatie, in die locatie, uit die woonbeurt, in die woonbeurt, waar we hierdie sportprogram ook gaan. En ons ook groot natuurlijk voor ons onze producer, wat nu vandaan ik kan wees, meneer Sebastian Korich, wens technische redens kon nie vandaan by ons aansluit nie, maar hy luister ook na die radio. Goeienaand meneer Sebastian Korich, en ook meneer Jason Stanley, ook in die background bezig om seker te maak dat Eden FM jou stem in die paradijs verloop glad. Ons gaan vinnig vir een muziekbreek, dan kom ons terug, dan praat ons sportsake wat jy wil hoor op jou stem in die paradijs.

As jy nou ingeskakel het, jy is ingeskakel op Stem in die Paradys. Dis Robin S. Show me love, show me love, show me sport love op jou gunsteling radiostasie hier in FM.

Ja, luisteraars, dit is die show wat saak maak op jou gunsteling radiostasie in FM, jou stem in die paradijs. Dit is Show Me Love van Robin S. As jy nou gewonder het, waar is jy nou ingeskakel? Jy is ingeskakel waar jy moet wees.

0: Ja, dis sportsake hier op jou gunsteling radiostasie Sport Talk with myself, Elsie Melando en ja, hier wys ons vir jou wat natuurlijk show me love, show me sport love, show me nie gewone liefde nie, maar sport liefde. Ja, luisteraars, dis natuurlijk jou gunsteling program op 'n vrydag aand. Ons kop jou naweek af op hierdie program. En ek weet in die Suid-Kaap, meneer Damons, is baie sport liefhebbers. En die luisteraars begin gewoonlik hulle naweek op hierdie program. Jou stem in die Paradise Eden FM. Ek kry nou 'n WhatsApp om net seker te maak dat die publiek daar buitenkant dra kennis van het. Luisteraars, vooral in die publiek van die Republiek van Mosselbaai, daar was 'n inskrywing op sociale media hierdie afgelope week om te sê dat Silver Stars gaan natuurlijk die besoekers die span van Barbarians leed aan doen, waarby Silver Stars se bestuur 'n verklaring gesê het, hulle dra geen kennis van hierdie inskrywing wat gerig was deur 'n persoon wat op die stadium geen hulle is bekend aan geen persone. En Silver Stars hulle verwyder hulle van self van sulke sulke uitlatings. En hulle wil natuurlijk, hulle sê, meneer Melando, kan u net vanavond op die radio sê dat Silver Stars Rugby Football Club dra geen kennis van hierdie sociale media aangeleentheid nie. En hierby wil ons kwytskeld van enige mishandelinge wat op sociale media geuiter was. En hulle sal môre natuurlijk seker maak dat alles volgens wet en orde gehandhaaf word op Rosemont Stadium, waarby die besoekers namelijk Barbarians kom besoek aflê op Rosemont Silver Stars. Hulle spreek natuurlijk geen sins abuse, revenue abuse, publiek abuse toe nie, en daardoor sal hulle seker maak dat alles volgens wet en orde sal môre hanteer word. Met dames, enig iets te sê oor daardie sociale media uitlating wat daar gedoen wees. Op die stadium word daar het selfstaats geen idee wie die uitlating gemaak het in gande die wat gesê was die afgelope dinsdag wat gemaakt was op sociale media nie, maar Silver Stars het net so gemaakt met die Melando sê vir die luisteraars en ook die breë publiek van Barbarians,
1: ja,
0: as dat Silver Stars hulle entertain, soos Engelsman sê, hulle entertain glad nie sulke geduld nie, en hulle sal seker maak dat môre die besoekende klub word met oop arms op die Rosemont Stadion aanvaar.
1: Ja, dankie alles nog vir hierdie, baie dankie aan Silver Stars ook, wat baie sterk uitkom in die boodskap dan nou oordra aan die publiek. Daar was een naam onder op die geskrewe. Ek wil vir hierdie persoon sê wat die naam daar onder staan in op sociale media. Ek het dit gelees. Ek wil vir hom sê, die kwaadstokerij moet jy stop, jy moet het los. Ons, in rugby het ons nie hierdie goed nie. Ek het, toe ek dit lees, alles net, ek jou dadelijk gebel. Ek het glads gaan aftrek om vir jou te bel, om vir jou te sê, as dit my gedachte, as ek nog goed kan onthou, as dit, ja, 2009, Silver Stars het uit die presidentliga uitgekom, en natuurlijk premierliga toegegaan, en hulle het baie klaps verras, soos hulle tans nou doen. Hulle het klaps verras 2009 en ongelukkig nou die voorval wat op Rosemont plaasgevind het. Maar terselfde tyd het ek vir jou gesê, alles dat 2009 se speler speel eers nie meer vandag in Silver Stars klere nie. Wys my wie van 2009 se in Silver Stars se klere haas.

0: So ek wil eintlik sê dat die kwaaddoener of die kwaadstoker, hy moet dit los. Klaps eerbiedig die grondbeginsels van hulle eie konstitusie, van SWD se se riglyne, regulasies, om te sê dat ons duld nie bekleierij nie. Jy gaan voor die DK kom, jy gaan een boete of jy gaan geskoors word, en ek geloof die klaps wil nou in hierdie tydperk voor die DK kom te midde van of te wille van wat ander mense hulle sien nie. Ek wil toch vir jou kan sê dat hou op klaps swartsmeer, klaps is daar om die gemeenskap te dien ook, ne? Nou wil jy die gemeenskap kom staan in swartsmeer, jy wil nou Silverstars terugvat oor wat gebeur het, en van dieselfde ou wat het, ek kan een hele paar goed sê waar sy klap ook betrokken was, as ek dit nou vir hom moet sê, dan vat ek hom ook terug in sy geskiedenis in. So los maar hierdie goed, jy is een groot man, ne? Die inskrywer, jou naam was daar op die inskrywer gewees, op die ding by die Rosemarbreek los ding, ne? So los hierdie goed, jy is een kwaadstoker, jy is een kwaaddoener, die rugby, ne? So ek is bly weer eens van Silverstase bestuur wat sterk uitkom, en waar ek betrokke gaat wees morgen by die wedstrijd, ek en meneer Norton Miller, jammer ek gaan nou die aanstellers vooruit meneer Melando, maar glo my, ons is daar in ervaren, ek 15 jaar dienst, Norton het al seker 20 jaar dienst, skeidsrechterskap en die ander skeidsrechter, so jy het morgen plus minus 30 of 32 jaar skeidsrechter ervaring op die veld, ne? So Barbarians kom Rosemort toe, Silverstars kom Rosemort toe, kom ons speel rugby, ne? Die gemeenskap is daar om een lekker tyd deur te bring, die gemeenskap is daar, die werk was miskien vir die week vir jou, ja, dit was stressvol, het was hektiek, maar nou kan die morgens kom sit en ontspan op die juwelkie of op die paviljoen, jy kom sit en ontspan en geniet jou rugby, ne? Maar vir die kwaadstokers, vir al op hierdie social media, los die goed man, los het om in die klap so veel te wil smeer, dit bring jou net nergens, en jy gaan ook nergens kom nie, om klaps veel te staan en smeer, so los dit, dankie.
1: 100% for our English listeners, this is just a public statement via Silverstars saying that they condone no nonsense behavior from any public member that will be attending the game tomorrow afternoon at Rosemore Stadium, and they will not allow the match officials to be assaulted, nor they will allow that the spectators, the visiting spectators, to be assaulted by any harm or any sort tomorrow afternoon. Ja, luisteraars, tyd nou 19 minute oor die uur van 7 uur. Jy is ingeskakel op jou beste radiostasie. In jou beste program, op een vrijdagavond, Sports Talk, with myself en
0: Nabil Damos.
1: En hier praat u natuurlijk sport wat saak maak. Een voorprogram, luisteraars, as jy nou ingeskakel het, jy kan ook saamgesels op 060-505-2693, dis ons WhatsApp lijn. En ook as jy indien wil telefoons samen wil in verbinding tree, is 004-884-0831. En dan aan praat gerust saam oor sportsake wat gebeur by jou en in jou gebied. Ons gaan vinnig af een muziekbreek, dan kom ons terug en praat verder.

Goeienaand luisteraars, jy is ingeskakel met die beste stem in die paradijs hier in FM. Jy is ingeskakel met myself, Erik Simelando en Abiel Damons. Ons praat vanavond sportsake. En jy is by die rechte plek, die rechte tyd. Ons sal vanavond ook vir jou sê, ons begins met daarmee dadelijk. Jy het ook natuurlijk gewonder wie morgen daar by jou veld gaan dienst doen. Wie daar morgen gaan wees en wie die scheidsrechter gaan wees. Ek weet onze mense hier in die Suid-Kaap is natuurlijk erg oor hulle sportsake, hulle klapsake. Maar ons sal vanavond vir jou die ware Jacob bring. Die ware Jacob. Ja, die luisteraars van Silverstars, jy wil natuurlijk weet wie morgen daar by julle gaan diens doen. Ek sal binnenkort vir jou sê.

0: Ja, verskoning vir daai, daar is net so 'n tegniese probleem daar gewees op daai enetjie daar. Ja, kom ons bring gou weg vinnig met luisteraars met jou wykend sien uitsien na môre se wedstryde. Silverstad natuurlik soos vroeër gesê het, hy speel daar by Rosemont Stadion en jou skeiders daar gaan meneer Norton Miller wees, die ervare Norton Miller, en hy gaan assisteer word daar deur meneer Nabil Damons, ons eie Eden FM se kommentator meneer Nabil Damons. En die wedstryd is in Kursaides in Heidelberg, gaan daar hanteer word deur meneer Dylan Bokanis, en hy gaan daar geassisteer word deur meneer Amelando en die Miller. Blanco en Evergreens en Rico Eifert, hy sal daar diens doen, en hy word daar geassisteer deur Marius Josephs. En Oblix speel thuis teen Riversdale Blues, daar vanaf Riversdale. Meneer Luando Goso sal daar die hoofwedstryd hanteer, en hy word bygestaan deur meneer Van Rooyen. Die eerste liga A wedstryde, Unionville teen Seagulls, meneer Hendricks en G. Franklin onderskeidelik sal daar die wedstryd hanteer. Jaguar Albertina, meneer Boesle Skaap en Piet Pietersen sal daar vir hulle diens doen. George teen Nysna United, meneer Mario May verskoning en S. Nkoli sal daar vir hulle diens doen. Happy Hearts teen Eagle Stars daar in Brandwag, meneer Plaatjes en meneer Prins sal daar vir julle diens doen. Meneer Damons, jy miskien daar vir ons luisteraar miskien enige televisie wedstryd daar of as jy nog besig na te kyk, of miskien skool rugby, meneer Damons?
1: Ja, kom ons gaan gou na ons skool rugby toe, ne, wat baie belangrik is. Skool rugby is die voeding vir hierdie groter klaps. Ons het een derby morgen, school rugby binnen George. Dat is natuurlijk Park Dean Hoor versus George Hoor. George, hy. Nee, nou ik heb bij Park Dean Hoor school klaargemaakt en ik heb daar school gelopen. Zo, so, ik is een parkie. Nee, ik support voor Park Dean Hoor. Nee, Park Dean Hoor, dat komt daar op Marijkamp. Daar heb ik Crusaders het teiste, hulle sal die
0: via... Wie sal die scheidsrechter wees daar, morgen, meneer?
1: Yes, die scheidsrechter is niemand anders as meneer Alistair Melando nie, nee? Jy sit die recht oor my, ek kom by dit, maar wel gedaan, meneer Jon en 19. Ah, jy sal onder 19, ah, kan nie nou die ander onder 19, ah, gaat jy hanteer. Park Dean versus George Hay. Riller, nee? Oude daar. En dan het ons morgen FNB Classics. Onze eerste een hier in die SWD. Groot Brak secundair tegen Sao Bras van Mosselbaai.
0: Dis ook een derby.
1: Dis was Groot Brak versus Babas. Nee? So, hy is groot. Ek was vandag in Groot Brak. Die veld is gesny. Die FNB Classic borde is al reeds op. Ek glo daar is baie sekuriteit nou op hy veld, ne? Want dis klaar gedisplay, die advertentie is klaar. Magnifiek, prachtige veld display. So die seens moet net morgen opdag. FNB Classics. Natuurlijk, as ek nou reg is, is het ook een televisiewedstrijd of een livestreamwedstrijd. Maar daar is groot vir die seens wat FNB Classic speel. En dan kom ons terug vandag hier na Rosemont toe. Rosemont primair vat morgen vir Tigers Academy aan. Hier op Rosemont, ons het ons onder 6, ons is onder 7, 8 en 9, 11 en 13. Ons het hulle hier. Onder 7 en 8 wat natuurlijk tag rugby speel. Vanaf onder 11, 9, 11, 13 gaat mekaar so full contact. So ons het dit ook hier. Ek wil vir die mammies vraag, gaan uit, gaan support jou seens. Ne, hulle is die future rugby stars van jou gemeenskap, van Suid-Afrika. Ne, so gaan uit morgen, Rosemont, se moeders, die seuns van Rosemont Primair, gaan tjee vir julle seuns teen Tigers Akademie. Nou, Tigers het 'n goeie initiatief, meneer Melando. Hulle gaat by verskillende skole om en hulle leer die kinders, hulle invest in die kinders vanaf graad R tot onder 13 en op. Nee, baie dankie daar aan coach Rian Lemley vir sy initiatief. Dan het ons vir Struisies teen Witte Drif, ook 'n groote Struisies teen Witte Drif hoërskool rugby. En dan vertrek ons vandag gou Riversdal toe, waar Oakdale vir Parel Gymnasium gaan aanvat. Ons skeidsregter daar is meneer John McDoolan, en die skeidsregter by Grootbrak en Saubras die Classics, meneer Zeyplaatjes. Ek kan vir jou sê, die stadions is uitgepak, die roofkijkers gaat roofkijk. Maar ek sê vir jou, ja, dis ons skole rugby. Dan het ons nou nog een paar skole, laerskole natuurlijk, denne oort wat ook morgen skooldag en al die type van dingetjes het.
0: En ja, natuurlijk ook jy skool daar in die Essequa, wat speel teen Langhof Gymnasium, as ek het nie mis het, dit is nou natuurlijk Oakdale.
1: Oakdale, ja.
0: Hy speel ook daar op sy tydspel, of so loop om sê die wat sê die vijfveld, meneer Damons? Die plaas.
1: Dit is op die plaas, ja.
0: Hulle speel daar, hulle gaan morgen daar dienst doen op die plaas.
1: Vandag is kyk wie daar die United Rugby Champions toe, ne? Glasgow Warriors speel teen Connacht, nou tans 20:45, dis a quarter final, dis a kwart eindstryd, ne? En dan is het nou natuurlijk morgen om 1 uur, as amper soos iemand ook wat maar die gras droog speel, 1 uur. Maar die mis of die goed is al, die velde maar reid, hulle. Die bulle speel ten manste morgen 1 uur. Die bulle. If you miss, you lose.
0: Is dit nie enige bulle nie? Dit is die blauw bulle.
1: Dit is die blauw bulle, wat ek maar sag. Dit is die blauw bulle. Nee, ten manste. Mag die blauw bulle wen, omdat julle Suid-Afrikaners
0: ja,
1: is.
0: Wat sê die boekhouers, die pennymakers, ek sien, ek het voor ook daarna gekyk, dat hulle voorsien dat dit is 29 teenoor 1 is die bet vir die Suid-Afrikaners om te wen, so ons gee hier een vir die bulle.
1: Omdat hulle Suid-Afrikaners is.
0: Ja. En dan die wester daarna is natuurlijk waar die hele Zuid-Kaap op Mars wil doen en opwinding wacht vir hierdie wedstrijd. Wat een wedstrijd is daar, meneer dames?
1: Dat is die grote.
0: Die grote.
1: Die grote van
0: die naam. Die magnifieke jene.
1: Dat is die Stormers tegen Cardiff. Nee? Dat is die grote. Weet jy wat in Nies kan die Stormers spelers, die week was het net blij in Nies.
0: Ja, maar ook gesê, meneer dames, die Stormers het natuurlijk vastgeval so 2 weke terug teen die eindste Cardiff span.
1: Kom
0: van,
1: sê, ons het geoefend teen hulle.
0: Is die mening, daar het geoefend. Ja. Maar denk jy, die Stormers het die vermoe om morgen te sê, die 2 weke terug was een vloek?
1: En wat een korte final het die Stormers al verloor, in die URC?
0: Rekordboeken sê op die stadium my rekordboek is nog nie.
1: Ons gaan voluit as eindig val uit in die semi of in die final. Ne? Ek support die Stormers, luisteraars, jammer hoor. Ne? As ons gaan voluit ons gaan voluit. Ne? En hoe lieflik sal het die wees as ons weer die blauw bulle moet kry.
0: Die wester daarna om 7 uur?
1: Ja, meneer Melando. En dan het ons om 7 uur. Nee? Dan het ons Leinster versus die Lions. Ja, meneer Van Rooyen ook in die Sper 4, africhter van die Leos. Skeidsrechters gekritiseer op sociale media platform. Die URC board kyk daarin. Die raad van skeidsrechters kyk daarin. meneer Van Rooyen is ook een beetje in die moeilijkheid om zo uit te varen. Ons moet het verstaan dat die scheidsrechter die lawboek, die wetboek sê, de referee is de sole judge. Verstaan? Jy moet maar net accept en aanvaar. Skryf een brief naar die raad van referees toe. Of naar die mannen oor hoofs oor die scheidsrechter. Skryf een brief met jou video's en haal die goed uit en sê, hieroor is jy te ontevrede, hieroor is jy ontevrede, daaroor, hoe kan ons te werken gaan? Verstaan? Maar meneer Van Rooyen, africhter van de Leeuws, het natuurlijk uitgevaar soos Rassie Erasmus. Nee? Ons het gezien wat het met Rassie Erasmus gebeur het. Wereld raak mee het om gepanies oor uitvaar dier een scheidsrechter. En hy was recht. Maar die manier waarop hy dat gedoen het, was verkeerd. Nee? So, dat leer ons africhters ook aan buiten. Skryf een brief. Kom met jou video-analyse, kom met jou punte naar die vereniging toe. Ons het africhters daar by SWD scheidsrechter vereniging, hulle gaat aan die video's kyk, hulle gaat die scheidsrechter inroep, hulle gaat vraag, hoe kom het jy dit en dit gedoen, geef hom een verduideliking, jy is hier verkeerd en jy is daar verkeerd, en hulle leer jou om die rechte besluit te maak, verstaan? Maar meneer Van Rooyen, ek wil kyk wat is sy straf, ek volg graag hierdie ding wat plaasgevind het nog vandag. Dan is het nou lijnste aan die Leeuws, wat natuurlijk gaat krachten meet morgen aan om 9:00. De heidheid is die Koranas en die limonadekies al zeker al.
0: Ja, wacht.
1: Dat klap raak bij jou.
0: Dat is correct, ja. Jou voorspelling van de heidwedstrijd, meneer Damas?
1: Ik ga die vir lijnste. Om één reden. Die Leeuws speel weg. Leeuws, as hulle het een zwak record met wegspeel. Nee? Met wegspeel. Was het nou hier op Ellis Park, dan kon ik. Omdat we thuisvoordeel voor enige span, ongeacht dat nou nationaal, provinciaal, amateur of wat, enige thuiswedstrijd voor een span, dat boost die spanse ego. As die skare, as jy nou moet dink hier aan Heidelberg, as die band begin en sing en begin en speel, ek weet nie wat hoor die spelers nie, maar dan is hulle skakel in 'n ander rat. Jou kar het net 5 ratte, maar hulle slaat sommer oor na 6 toe. Mm. En as jy 6 het, dan slaat hulle sommer oor na 7 toe. Verstaan nie? So, dan boos die skare. En ek praat van ondervinding en ervaring, wanneer een gemeenskap achter hulle span staan en begin en sing, hulle kan hoe in die laagtes is. Nee? Hulle kan in die laagtes is, maar zodra hulle hoor, daar kom Mama Eva, of Stas is jou baas, of Blanco United, of and then they just start believe, dan is hulle, dan raak my lekker. Maar ja.
0: Ja, nee, luisteraars, jy is ingeskakel op die stem in die Paradys Eden FM, jou gunstelike radiostasie. Hoe anders om jou naweek te begin? Net hier. Guns is anders die. Ons praat vanaand sportsake, net sportsake, ons die buitingsport belangrik, die buitingsport, as jy vanaand wil saamgesels, kan jy ons kontak op 060-505-2693 en as jy ook wil persoonlik met ons kontak maak telefonies, is het in die studio 044-884-0831. Ons gaan vir 'n musiekbreek, dan kom ons terug, dan praat ons verder oor jou sportsake in die SWD.

As jy nou geskakel het, jy is 20 minute voor die uur van 8 uur. As jy nou geskakel het, moet nie waar nie, jy is op die rechte plek, op die rechte tyd. Dis Eden FM, jou gunstelings popprogram op die vrijdagavond. Dis in 7 en 8, met myself, Elis Melando, na die middag, dames.

Ja, daar was Stand By Me. Natuurlijk, voor de course. Het was Stand By Me. Als jij niet weet wat om te doen morgen niet, dan moet jij bij jou span of bij jou gemeenschap staan morgen. Mm. Wanneer hulle die zaak aanbiedt of die zaak sterk maakt, aanmaakt. Daar op die sportveld. Ja, luisteraars, ons moedig elke een aan om seker te maak, jy gaan ondersteun jou klub. Maandag is natuurlijk die week, die maand van jeug. En Eden FM Sports Talk gaan beoog om jong mense op te bring op die program. Om te kom gesels oor hom of haar sportsake in sy lewe. Eden FM is ook natuurlijk hier om seker te maak jong mense kom deur op die systeem en in die wêreld. En wat 'n platform skep Eden FM, jou stem in die paradys nie, om vir jou as 'n jong luisteraar, ja luisteraars, maandag is jeugmaand. En ons ook gaan natuurlik seker maak ons vier ook ons jong mense op hierdie radiostasie. Ons jong mense is ook betrokke by sport. Ons sal ook seker maak in die maand van jeug, Junie maand, om ook 'n paar jong mense in die ateljee te bring. So as jy natuurlik weet van die jong mense wat gepraat van jong mense, luisteraars, ons het nou so 3 weke terug het ons 'n jong man hier gehad, Brodie Salmans, luisteraars, wat in die ateljee was. En dis nogal iets wat my as sportaanbieder baie raak. 'N jong man het sy lewe die afgelope naweek verloor as gevolg van 'n boelie onder ons jong mense. En die jong man Brodie Salmans was in die ateljee gesit en gepraat oor sy story. En hierdie jong man het gesê hy was geboelie, maar hy die sport karate het hy aangeneem om homself te beskik oor die vaardighede om hom te verdedig teenoor die boelies. Luisteraars, en dit is 'n punt wat baie na my hart lê. Boelies behoort nie in die samelewing nie, luisteraars. Ek mag miskien vanaand veel baie kras klink, maar 'n boelie behoort nie in die samelewing, luisteraars. 'N jong man van afgelope Saterdag het sy lewe geneem omdat hy geboelie was die afgelope naweek. En dit is vir my baie hartseer om aangaande Eden FM gepraat het met 'n jong man omdat hy in het sport aangeneem om hom te verdedig. En ek sê weer, as die persoon se mami luister, namens die sportprogram Eden FM, jou stem in die paradys, wil ons vir ons innige meegevoel namens die sportsake, myself en Abiel Damons, ons innige meegevoel met die heengaan van hierdie jong seun. Hy is nog maar 11 jaar oud, 12 jaar, en dit is nie aan die luisteraars. Dit was 'n onderwerp wat ons oor gepraat het so 3 weke terug. Die jong man, hy was onder bikke gaan onder boelie. En luisteraars, as u weet u seun word, hier is ook 'n seun wat nie wil praat nie. En die onderhoud wat ons gehad het 2 weke terug het ook natuurlik gesê hierdie jong man, Brodie Salmans se ouers het ook nie geweet hy was geboelie nie. Hulle het per ongeluk gehoor of abuis gehoor by 'n braai een aand dat hierdie jong man geboelie was. En daar het hulle gesê, hy gaat, hulle gaan hom inskryf by die plaaslike karate skole. En hy het hom natuurlik self begin verdedig, en die mense weet nou, hy doen nou skopboks.
So hy gaat hulle boks en skop indien hulle hom weer boelie. Maar luisteraars, ja, vanavond het ons natuurlijk ouwer wat bitter hartseer is. Indien jy weet dat jy kind betrokke by boelie, ons, al onze kinders is nie die selle selfstandigheid of die focus wat alle kinders het. Die, bijvoorbeeld my kind het een sterke persoonlikheid as meneer Damons en vice versa. So boelie behoort nie op school nie. En die seentjie is 12 jaar oud, luisteraars. Ek doen een beroep op julle regtig. En ek wil van hierdie platform gebruik maak op my geleef van om my breë perspektief van almal te laat weet. Indien jy weet van iemand wat boelie, laat haar die persoon regtig ophou. Want hy kan, hy gaan een persoon se lewe verkort. En dis iets mooi nie, luisteraars. Vanaand sit daar die mami sit vanaand met die hartseer hart omdat haar seentjie nie meer daar is nie, en hulle begrawe hierdie seentjie die 6de Juni begrawe hierdie seentjie, en dit is nie iets goeds om te aanskou nie, luisteraars. Ek kry so my knop in my keel om net om te weet, it could have been my son. I also have three kids. It could be my son wat geboelie word. So regtig, luisteraars, ek doen 'n beroep op ons allemaal om seker te maak ons rig ons kinders so op dat hulle nie betrokke word by boelie nie. En gelukkig het Eden FM Sport, Ultimate Sport, so dan 'n program gehad om awareness te kweek teen boelies. So luisteraars, ek wil nie vanaand klink soos 'n pastoor nie, maar regtig, dit is iets wat baie na op my hart is. Ons moet seker maak dat ons kinders van die toekoms van môre, dat hulle weet wat reg en verkeerd is. Ons gaan vinnig vir 'n musiekbreek, dan kom ons terug. Tyd nou 9 minute voor die uur, of van 8 uur, dan praat ons verder sportsake.

hierdie woord speciaal word van die moeder wat haar seentjie verloor het die afgelope naweek. Hierdie ene is om te sê vir moeder, wees sterk. Almal in die hele publiek van SWD is met jou in jou pyn. Ons weet waar jy gaan.

0: Ja, daai was die song van hoop. Dis natuurlik 'n spesiale dedication daar vir die moeder wat haar seentjie verloor het die afgelope naweek deur 'n boelie. Ja, luisteraars, ja, daai is nou verby. Iets wat baie tragies, maar ons moet hieroor praat. Meneer Damos, die wester van die naweek, wie sal dit wees? Praat met die luisteraars, sê vir die luisteraars, wie sal die wedstryd van die naweek wees?
1: Wedstryd van die naweek, Crusaders teen Heidelberg. Heidelberg het laas jaar Crusaders verneder. Toe raak die skolaar 80 of so iets. Die oppaak die so paak die sal dit wil vergeet die Crusaders. Ek wil nie praat van Evergreens en Blanco die Blanco Evergreens versus Evergreens en Silver Stars teen Barbarians. Die groote is Crusaders teen Heidelberg. Ek weet die brakkele wil die speel, ek weet nie wat is hulle probleem. O ja, Smos Classics, maar nou ja. Wanneer Evergreen sal hulle sokkies moet optel morgen. Om 2 weke achter mekaar net te wil wen. Dat gaat vir hulle inhaal. Silver Stars wil wen. Hulle het 2 keer verloor na 6 rondes. 6 gewen, 2 verloor achter mekaar. Hulle wil Rosemoor wees. Barbarians een stert in die lig. Want hulle het Breedston geklop. Verstaan jy? Crusaders wil Heidelberg wees. Want hulle het een appelkie te skil.
0: Dink jy, Crusaders het die vermoe?
1: Wanneer, laas week het ek gesien hoe speel Crusaders. Ek vat niks weg van Heidelberg af. Maar die manier hoe Crusaders teruggekom het. In die tweede helft teen Evergreens. Laat hy nog net 'n minuut oorgebly het in die wedstryd.
0: Crusaders, dis vir julle.

0: Ja, luisteraars, ons sal moet groet. Die tyd is 'n minuut voor uur van 8 uur op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem na paradys. Met dan ons laaste woorde van jou.
1: Ja, nee, my laaste woorde is om foute te maak as 'n bewys dat jy probeer. And I thank you.
0: Ja, luisteraars, wees gerus, ingeskakel volgende week, selle tyd, selle plek. Dan sê by myself, Elsie Mlando, vir nou, sê ons, goeie naam vir myself, Elsie Mlando, en?
1: Nabil Damos.
0: Ons is volgende week terug, selle tyd, selle plek, en dan Barbarian Silver Stars, wedstryd van die naweek ook. Julle moet natuurlijk lekker wees, babas, hierdie een is net vir jou.

0: Dit ruik mos soos vis en chipskatte wil, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Klein sake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om hulle besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op

as jy kan uitspring en is moeg van die stofvent by jou kar. Gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Yo, Mac DJ, doing the things tonight.

Tracy sê sy is ook ingeskakel. Sy sê sy luister dat die ding is reg. DJ Billy sê hy is in ingeskakel. Hy wil net weet wanneer release die mix.

Yeah, I like this one. Sound good to me. Yeah, check it out, man.

These are my confessions. So vanaand se confession het ons rechtstreeks hier op jou stem in die paradijs. En hierdie een kom van Anonymous. Ek gaan nou net sê Anonymous. Ek gaan nou nie die skuilnaam noem. Net hoe gee ek dit weg. Net hoe gee ek dit weg. So hierdie een sê, I act like I don't care anymore. But the truth is, I still check their profile almost every day. I don't message them. I don't like anything. I just look. They moved on, and I'm here pretending I have to. Ooh. Is heeltemal iets anders. Was heeltemal iets anders. Hierdie een sê, ek maak asof ek nie omgee nie. Maar die waarheid is, ek hou dop hulle profiel. Ek hou hulle profiel dop elke dag. Ek message hulle glad nie. Ek like ook niks. Ek kyk net. Hulle sê hulle het aanbeweeg. En hier moet hulle maar maak asof hulle glad nie. Of asof hulle aanbeweeg het ook. Wat julle dan sê, laat ons weet. 060-505-2693 is ons WhatsApp. En laat ons weet hoe voel julle oor hierdie situasie. Had julle paar WhatsApps alreeds deurgekom? Want al julle paar WhatsApps deurgekom, wat is julle siening oor hierdie situasie? Hierdie een sê, hulle maak asof hulle glad nie mee omgee nie, maar hulle nog steeds hy een sy sociale media dop. Nou wat maak jy in hierdie situasie? As jy jouself in die situasie moet sit, of as jy raad moet gee vir hierdie persoon, wat moet jy sê? Wat sê jy, hoe voel jy? Hier is een boodskap, jy sê, that's not moving on. About us. That's watching from a distance. It's, when I thought I said it's giving stalker. On the side, says she got one on. Cause she's got one on the way. Hoe voel julle oor hierdie situasie? Laat ons weet 060-505-2693. En as julle ons live kyk, laat weet ons in die comments. Hierdie ander een sê, you're stuck between letting go and holding on. Ek denk as geen letting go in die situasie. En die ander een sê, you don't miss them. You miss what you had. Jy verlang nie vir hulle nie, jy mis net wat jy gehad het. Dis maar wat hierdie een sê, hier op jou stem in die paradijs. Stuur jou net hier. Wat sê jy oor hierdie situasie? Hoe voel jy oor hierdie spesifieke situasie? 060-505-2693. As jy in die comments en boodskap wil los, ek is live op Facebook. Jy kan so maak, los die comments. Watch this. Cause these are my confessions. Just when I thought I said all I can say, my chick on the side. Hierdie een sê, healing starts when you stop checking. Factual. Hulle sê, healing starts when you stop checking. Hierdie een sê, jy mag elke dag die wond weer oop. Maar is geen genesing in hierdie situasie nie. Want jy maak jouself seer. Self-inflicted injuries. Dis wat tans plaasvind. So sê vir ons, wat denk jylle? Wat sou jylle gemaak in hierdie situasie? Op wat raad het jylle vir hierdie persoon wat die hele tijd sy ex sy profiel gaan kyk? Dis heel te mal saam my verstand te boven. Persoonlik voel ek, is plain stalk vibes. Is stalk vibes. What to do now? Yes, I gotta get it. Hierdie aanheen sê, be honest. Wees eerlik. As hulle jou no message. Haha, dan ga jy reply.

is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds gebed. Skakel elke Sondag in tussen 8 en 10 op die gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap. Eden FM, u stem in die paradys. Vir die program Deo Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons ware helper. Mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die ankers van die program in George, Sister Maggie Williams by 072-270-0571 en in Oudtshoorn pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

soy sly. Asseblief my lief sê ja, kan ek jou loop? Die ouens het mooi gevra. Nou as jy weet wat die leeu loop is, en jy weet waar die leeu moet rus, maak jou broek en jou belt los geleidelik. Die leeu loop is baie verleidelik, en ek gaan hom nou stap vir stap verduidelik.

waar die leeuw loop is, en hy geweet waar die leeuw moet rus. Hy maak sy broek en sy belt los geleidelik, hy weet die leeuw loop is baie verleidelik. Op SABC2 het hy om stap vir stap verduidelik. Hy knyp twee balle vast tussen sy been, met sy hande en sy knie op die steen. Hy trek af sy broek en hy bril, want hy wil, hy weet hy moet leeuw loop.

U word hartlik uitgenooi elke Sondag vanaf 9 tot 10 na 'n wonderlike uitsending van die program O Come Let Us Adore Him. O kom nou en aanbid hom. Dis 'n tyd waar ons kom om eer aan God te bring. U is baie welkom om elke Sondag in te skakel tussen 9 en 10 op 'n Sondagoggend. Mag die Here vir u seën en berei jou voor, want ons wil die Here aanbid. Elke Sondagoggend om 9 tot 10. Baie welkom. Moenie hierdie afspraak mis nie. Myself, die aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. God seën vir u.

Ek is advokaat Madeline Skippers-Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers-Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.